Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

klihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Kontrata e martesës. Le të lexojmë nga libri i Eksodit, kapitulli 19, vargu 5. Prandaj, në qoftë se do ta dëgjoni me vëmendje zërin tim dhe zbatoni beslidhjen time, do të jeni thesari im i veçantë ndërmjet tër popujve, sepse gjithë toka është e imja. Kopshti i Edenit, siç thon arkeologët, ishte i pozicionuar në luginën që gjendet pranë lumejve Tigër e Ufrat. Bibla nuk na tregon se ku ishte vendosur, por ka mundësi që Adami dhe Eva të jenë shumuar dhe eventualisht kanë ndërtuar atje komunitete dhe qytete. Pas një far kohe u zhvillua të shkruarit, e tregtarët shkruanin të dhënat e transaksioneve të tyre të biznesit mbi copa balte. Pastaj kemi të dhëna se u zhvilluan kontrata dhe marrëveshje midis individëve. Njerëzit shumë shpejt zbuluan se nëse diçka nuk regjistrohet publikisht e nuk ka dëshmitar, harrohet në vetëm pak kohë dhe besojeni ose jo, ndër dokumentet e parë të shkruar kanë qenë edhe kontratat martesore, të cilat nuk kanë ndonjë ndryshim të madh nga këto kontrata që përdorim ne sot. Megjithatë, kontratat ndahen në dy kategori. Sipas Dr. Meredith Klein, autori i librit Kontratat e Mbretit të Madh, grupi i parë i tyre ishin kontrata që bëheshin midis të barabartëve. Le të themi për shembull dy mbretërve, dhe grupi i dytë i kontratave bëheshin midis individëve që gëzonin status të ndryshëm social. Le të themi midis një mbreti dhe një burri që punonte për të, për të pluguar fushën apo fermën që ishte në zotrim të mbretit. Kur Perëndia bëri beslidhjen me njeriu, e njëjta formë e përgjithshme e marrëveshjes u zbatua, si ato që kishin të bënin me biznesin dhe me marrëdhëniet. Kishte një seksion të njohur ndryshe si hyrja, në të cilën përmendeshin emrat e personave që po hynin në këtë marrëveshje. Më pas vinte trupi i marrëveshjes, që ndiqej nga përshkrimi i penaltive nëse kjo kontratë thyhej, e në fund fare vendoseshin firmat apo shenjat e atyre që kishin bërë marrëveshjen, e cila shpesh certifikohej me gjak. Në fakt, fjala hebraike e përdorur për kontrat, fjalë për fjalë do të thotë të presësh diçka. Zakonisht vritej një kafsh, që ndërsa të dy palët që përfshiheshin në kontrat hanin së bashku, ata afirmonin kështu premtimet e tyre, ndonjëherë duke e lidhur personin tjetër fort, sepse marrveshja zbatohej mbi ta, mbi fëmijët e tyre dhe mbi fëmijët e fëmijëve të tyre. Në ato kohë kur dy njerëz bënin një kontrat, kjo do të thoshte se ajo do të zgjasë gjithë jetën. Sa ndryshe ka qenë atë kohë qëndrimi i një nuseje që do të ecte në altar, ndërsa sot nusja kthehet nga shoqëruesja e saj dhe lehtësisht i thotë: "E po, mendoj ta provoj një herë. Nëse nuk funksionon, mund të ndahem nga ai dhe të shoh për dikë tjetër." Për shekuj të tërë, të paktën në botën perëndimore, kur dy njerëz takoheshin në altar për të martuar, ata i premtonin njëri tjetrit derisa vdekja të na ndaj. Kjo është pjesë nga një fjalim tradicional i një martese që zhvillohet sot në kishë. Sot ka një lëvizje e cila kërkon të mbështesë kontratat martesore, duke ndihmuar çiftet të kuptojnë se lloji i martesës që mund të mbijetojë në një botë me premtime të thyra, me zemra të thyra dhe me marrëdhënie të thyra, është në mënyrë ekskluzive ajo lloj martese që nuk merr parasysh asgjë tjetër veç vullnetit për qëndruar në martesë. Me fjalë të tjera, termi anullim martese apo divorc nuk është pjesë e fjalorit ku mund të gjenden zgjidhjet e problemeve. Harroj lidhjet të cilat janë bazuar vetëm tek fuqia e një fraze, siç është për shembull, për sa kohë që ne nuk shkojmë dakord. Një kontratë është ndryshe nga një marrëveshje e cila mund të mbarojë kur ti ndryshon mendjen tënde mbi diçka. Kontratat janë bërë për të zgjatur gjithë jetën, ato zgjasin shumë në kohë. E thënë ndershmërisht, temperatura e zemrës ndryshon sipas stinëve të jetës, me uljen ngritjet e saj sipas situatave të jetës, në të mira në të keq. Martesat që kanë nënshkruar një kontratë kanë bekimin dhe ndihmën e Zotit, dhe sinqerisht, kjo është diferenca mes të bërit të një martese të funksionojë dhe thjesht të qenit i martuar, që rezulton në dështim në shumë raste. "I dashur," tha një grua me flokë të thinjur, "pse nuk më thua më që më do, ashtu siç e kishe zakon ta bëje vite më parë?" "E po," tha ai, "e mban mend se unë të thosha të dua kur u martuam? E gjithashtu të tregova se nëse do të ndryshoja mendje mbi këtë, do ta thosha edhe këtë." Pastaj ajo buzëqeshi teksa i shtoi: "E unë kurrë nuk ndryshova mendje." Ai ndoshta nuk ishte aq i mirë me komunikimin, por të paktën ishte i përkushtuar.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.

0: Përshëndetje të gjithve, jeni duke ndjekur programin Doktori në Familje. Unë jam Lurida Dimushi dhe sot ndodhemi në qytetin e Shkodrës për një intervist me një mjeke suedeze, doktoresh Gunilla Eriksson. Dhe së bashku me doktoreshën, ne do të flasim për bronkitin dhe astmën bronkiale tek fëmijët. Doktoresha, përshëndetje. Mirë se keni ardhur në Shqipëri, së pari do t'ju uroj mirë se ardhjen dhe njëkohësisht faleminderit që pranuat ftesën tonë.
1: First, I just want to thank you and
2: Fillimisht dua t'ju falenderoj dhe vërtet e vlerësoj ardhjen këtu. Kjo është hera e dytë që vinë në Shqipëri. Hera e parë ishte 6 muaj më parë, ishte veç për një javë në Shkodër. Pra, jam e madhe dhe kam dalë në pension, por disa ditë javës punoj.
1: But still I'm working some days per week.
0: Doktoresha, sot së bashku do të flasim për bronkitin dhe astmën bronkiale. A mund na thoni çfarë është bronkiti i fëmijëve dhe astma bronkiale tek fëmijët?
1: Astma and bronchitis in children.
2: Astma dhe bronkiti te fëmijët është një problem shëndetësor mjaft i njohur në Europë, veçanërisht në vendet në veri si Anglia. Nuk di shumë për Shqipërinë dhe se sa i shpesht është ky problem këtu, por besoj se edhe këtu ka shumë fëmijë me probleme të frymarrjes, kollitje, kur ata janë të vegjël ftohen. Ky është thjesht shkaktari i infeksionit dhe komplikacion për infeksionin. Në fund kemi bronkitin. Nëse kjo ndodh çdo herë, pra keni ftohje, atëherë kjo quhet astma. Pas disa vitesh, astma mund të jetë astma alergjike. Disa nga ne kanë predispozita për ta trashëguar këtë gjenetikisht, prandaj mund të kemi një sëmundje alergjike dhe një astma alergjike, por simptomat janë të njëjta: kolitje, vështirësi në frymarrje, dhe për këtë duhen ilaçe.
1: And you need medicines for that.
0: A mundet na specifikoni cilat janë simptomat e bronkitit?
1: Yeah, it is just this.
2: Po, sa po e thash në fakt që kemi probleme me frymarrjen dhe kolitje, shumë kolitje. Bronket ngushtohen, ndaj është e vështirë të marrësh frymë. Këto janë simptomat kryesore.
1: That's the main symptoms.
0: Si diagnostikohet bronkiti tek fëmijët? Cilat janë ato ekzaminime që kryeni?
1: If you have an asthma attack.
2: Nëse ka një krizë astme, si mjek, ju mund të dalloni kur takoni fëmijën, sepse ai ka probleme me frymarrjen. Mund të shihni kur fëmija merr frymë dhe mund të dëgjoni mushkërit duke përdorur stetoskopin. Kështu mund të dalloni tingujt të veçantë që shkaktohen prej astmës. Pra, mendoj se është e lehtë për mjekun që ta diagnostikoj këtë.
1: To diagnose, I think, for a doctor.
0: Si duhet të trajtohet bronkiti tek fëmijët?
1: Yeah, you need to give medicines.
2: Duhet u jepen ilaçe për të zgjeruar bronket. Kemi dy ilaçe të ndryshme për këtë. Ato që zgjerojnë bronket, por kemi edhe ilaçet antiinflamatore, si kortizoni. Gjëja më e mirë është që ta marrin ilaçin përmes inhalacionit. Thjesht e thith me hund. Mund të përdorni doza fare të vogla. Nëse nuk i keni mundësitë për ta marr ilaçin përmes inhalacionit, atëherë duhet ta merrni nga goja. Por doza do të jetë më e madhe, doza në miligram. Këtu kemi dhe efektet anësore, veçanërisht nëse përdorni kortizonin në doza të mëdha. Prandaj gjëja më e mirë është ta merrni ilaçin përmes inhalacionit. Më vjen keq ta them, por këto ilaçe janë të shtrenjta. Fëmijët e vegjël nuk e kanë të lehtë inhalacionin, ndaj duhet ta spërkasni ilaçin në mjedisin ku janë që ata ta thithin duke marrë frymë. Për fëmijët më të mëdhenj se 4-5 vjeç, ata thjesht mund të përdorin inhalacionin për plurin e këtij ilaçi. Nuk e di nëse kjo është gjithnjë e disponueshme në Shqipëri. Mbase ilaçet që merren nga goja janë më të lira, por në doza më të mëdha dhe me shumë efekte anësore. Por të gjithë fëmijët me bronkit dhe astmë kanë nevojë për ilaçe.
1: But all children with bronchitis and asthma need medicines.
0: Doktoresha, sa gjatë në kohë duhet ta përdor një fëmijë kortizonin?
1: It depends if it's an allergic asthma.
2: Varet nëse është një astmë alergjike. Nëse është alergji nga poleni, atëherë duhet marrë për një kohë të gjatë. Nëse shkaktohet nga një infeksion, atëherë kemi një krizë astme për shkak të infeksionit, edhe duhet marrë për një ose dy javë derisa ftoja të zhduket. Kështu je i shëndetshëm sërish.
1: You are healthy between the infections.
0: Cilat janë ndërlikimet që mund t'i jap një bronkit i pamjekuar mirë ose që nuk trajtohet fare?
1: Complications if you don't have any treatment.
2: Komplikacionet, nëse nuk kuroheni dhe keni astmë gjatë gjithë kohës, atëherë mendoj se gjatë jetës forca mushkërive zbehet, ndaj ju duhen ilaçet dhe nëse i keni, nuk ka komplikacione.
0: Doktoresha, nga dallohet astma bronkiale nga bronkiti dhe cilat janë moshat që preken më shumë?
1: Children below 2 years of age.
2: Fëmijët nën 2 vjeç kanë thuajse gjithmonë bronkit pa pasur ndonjë sëmundje alergjike. Ata kanë një infeksion të rrugëve të sipërme të frymarrjes dhe më pas shfaqen simptomat e astmës të bronkitit. Pas moshës 2 vjeç mund të jetë një sëmundje alergjike dhe nëse është një sëmundje alergjike, mund të bëni analiza laboratorike dhe mund ta konfirmoni se çfarë është kjo sëmundje alergjike. Nëse është prej polenit ose nëse është prej ndonjë kafshe, mace, shena, diçka tjetër. Më pas mund të bëni dallimin midis këtyre të dyjave. Dhe nëse nuk është një sëmundje alergjike, mendoj se ndërsa fëmija rritet kur është 3, 4 apo 5 vjeç, atëherë simptomat zhduken. Ai ka një ftoje, por pa bronkit, pa simptoma të astmës. Por nëse është e zhvilluar një sëmundje alergjike, atëherë vazhdon edhe kur jeni të rritur.
1: Even up when you are adult.
0: Si duhet të ndihmohet një fëmijë në rastet kur është duke kaluar një atak, një krizë të astmës bronkiale?
1: Yeah. If it's severe symptoms, if it's very difficult to breathe.
2: Nëse simptomat janë të rënda, nëse fëmija e ka vërtet të vështirë të marrë frym, po të masni oksigjenin në gjak, e dalloni që është shumë i ulët. Nuk është normale, atëherë keni nevojë urgjente për ilaçe dhe të shkoni në spital, të merrni ilaçin përmes inhalacionit për të hapur bronket. Nëse simptomat janë të lehta, mund të përdorni ilaçet në shtëpi, qoftë përmes inhalacionit, qoftë me
1: gojë. To take the same medicine orally.
0: Doktoresha, si mjekohet astma bronkiale tek fëmijët?
1: I hope every child with these symptoms.
2: Shpresoj që çdo fëmijë me këto simptoma të mund të marrë këto ilaçe përmes inhalacionit ose me gojë. Në të kundërt do të kenë simptomat. Këshilla ime është të shkojnë te mjeku për të konsultuar edhe të pyesin se si mund të menaxhojnë këto. Nëse i keni ilaçet, mund ta kuroni fëmijën në shtëpi nëse simptomat shfaqen sërish ose nëse papritur ndodh në një krizë rënd astme. Shkoni te mjeku që të merrni ilaçet përmes inhalacionit.
1: These medicines inhaling.
0: Doktoresha, lutem disa këshilla për fëmijët ose për prindrit që duhet të kenë parasysh.
1: If your child has these.
2: Nëse fëmia juaj ka probleme me frymarrjen, shkoni te mjeku, konsultohuni me të, kërkoni ilaçe. Mbas herën tjetër do t'i jepni ilaçet në shtëpi dhe nuk do të keni nevojë të shkoni te mjeku. Në të kundërt, duhet të shkoni nëse e shihni që fëmia ka probleme me frymarrjen.
1: If the child has these breathing difficulties.
0: Ne sot së bashku me stafin ton të ndodhemi në Shkodër për një intervist me doktorin suedez Frederik Sevon. Është mjek pediatër. Doktor Sevon, për shëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën ton. A mund të thoni diçka rreth punës tuaj?
3: Thank you for having me here.
4: Faleminderit për ftesën. Është hera e parë që vi në Shqipëri. Siç e the edhe ti, un jam nga Suedia, ku kam punuar me fëmijët e sëmurë për 13 vite. Jam specializuar në kardiologji, sëmundjet e zemrës dhe punoj me fëmijët me sëmundje të ndryshme. Por nuk di shumë për situatën shëndetësore në Shqipëri. Sidoqoftë, do përpiqem të përgjigjem pyetjeve të tua sa më mirë të mundem.
0: Besoj me këto ditë që do të qëndroni në Shqipëri, do mësoni diçka rreth nesh. Doktora, mund na thoni çfarë është osteomalacia?
3: Osteomalacia is a disease that we.
4: Osteomalacia është një sëmundje që nuk e kemi më në Suedi në ditë të sotme. Por 70-80 vite më parë ishte mjaft e përhapur dhe e di që e keni në Shqipëri. Është një sëmundje ku kockat zbuten. Ky është përkufizimi.
3: Osteomalacia is a soft skeleton.
0: A mund na thoni cilët janë shkaktarët që çojnë në shfaqjen e kësaj sëmundje?
3: The main factor that caused the disease is.
4: Faktori kryesor që shkakton këtë sëmundje është mungesa vitaminës D. Kështu që duhet të merrni vitaminë D për forcimin e kockave.
3: For the skeleton to be hard.
0: Cilët janë personat më të rrezikuar, do të thonë cilët fëmijë preken më shpesh nga kjo sëmundje?
3: The kids that don't get the sunlight.
4: Fëmijët që nuk marrin shumë rrezë dielli, për shkak se veshin shumë rroba, qëndrojnë brenda ose kanë ngjyrë të errët të lëkurës, ata nuk e marrin vitaminën D përmes lëkurës. Nëse nuk hani ushqimet e duhura si peshku, vezët, ushqeheni keq dhe keni mungesë të vitaminës D. Prandaj fëmijët që nuk ekspozohen me diellin dhe nuk hanë mjaftueshëm, tek ta shfaqet osteomalacia.
3: They get osteomalacia.
0: Çfarë deformimesh sjell mungesa e vitaminës D në organizmin e fëmijës?
3: The most obvious thing is when the skeleton gets soft.
4: Gjë e më dukshme është që kockat zbuten. Mund ta vini re që ato nuk rriten normalisht. Ndonjëherë te fëmijët shfaqet një hapje e tillë që zjerohet. Gjithashtu shihni që dhëmbët dalin me vonesë. Ka të bëjë me gjërat e forta në trup që zhvillohen siç duhet.
3: That don't develop correctly.
0: Si përftojnë bebet këtë vitaminën D?
4: Mënyra më e mirë për foshnjë atë është të marrin vitaminën D si suplement, duke qenë se ata pinë shumë rrgjiri dhe shumë shtinë nënës nuk ka vitaminë D. Pra, ata duhet të marrin si suplement. Është shumë e rëndësishme.
0: Doktor, mund na thoni cilët janë manifestimet ose e thënë simptomat që jep kjo smundje?
3: Because osteomalacia is caused...
4: Duke qenë se osteomalacia shkaktohet nga mungesa vitaminës D, mund të vini re se fëmija lodhet, irritohet, nuk ndihet mirë, sepse deformimi i kockave vjet re me vonesë. Nuk është e lehtë ta vësh re në ndryshimet në trup, por duhet të shohësh jetën e fëmijës për të kuptuar nëse është i lodhur. Më pas masni pjesën e sipërme të krahëve për të parë nëse ka keq ushqyerje. Me kalimin e kohës do të duken më shumë simptoma.
3: More and more symptoms will be shown.
0: Në cilën mosh vjen re shenjat e para të smundjes?
3: Since I have never seen it, I don't exactly know how early you can.
4: Duke qenë se nuk jam hasur kurrë me një sëmundje të tillë, nuk mund të di saktësisht sa herë shfaqen simptomat. Por ne e dimë që nëse një foshnjë ushqehet me shumë shtinë e gjirit dhe nuk merr vitaminën D, ai do të sëmuret. Dhe gjatë vitit të parë do të shihni këto simptoma. Prandaj është shumë e rëndësishme të merrni vitaminën D. Në Suedi ne fillojmë ta marrim nga mosha 1 deri në 2 vjeç për fëmijët suedez me lëkurë të zbehtë. Në vend ne kemi shumë emigrant nga Afrika me lëkurë, ngjyrë të errët që e marrin vitaminën D deri në 5 vjeç. Në shtetin Shqin, në Finland, njerëzit e marrin vitaminën D deri në moshën 18 vjeç. Kështu që ata nuk kanë as pak mungesë të vitaminës D. Kjo pjesë është e rëndësishme.
3: So it's very important to give these drops.
0: Si diagnostikohet osteomalacia? Cilat janë ekzaminimet që duhet të kryhen?
3: It is possible to take a blood test, but I don't think that's...
4: Është mundur të bëhen analiza gjaku, por nuk mendoj se këtu në Shqipëri është e lehtë. Kështu mund ta shihni nëse niveli i vitaminës D është i ulët. Mënyra më e lehtë për të siguruar për këtë është duke parë se si ushqehet foshnja. Nëse ushqehet veç me shumështinë e nënës, atëherë nuk ka vitaminë D, ndaj vini re trupin e tij, nëse po rritet, nëse është i gëzuar, nëse është i fuqishëm. Gjëja më e mirë është ekzaminimi i të gjithë trupit. Më pas mund të shihni se si po zhvillohen kockat.
3: Then you can see also how the skeleton is developing.
0: Si trajtohet osteomalacia?
3: D vitamin.
4: Me vitaminën D.
0: Only.
3: That's the key part.
4: Ky është çelësi. Vitaminën D mund ta merrni nga ushqimi, mund ta merrni nga drita e diellit ose me pika.
3: And you can get it extra in drops.
0: Çfarë ndodh nëse nuk trajtohet si duhet me vitaminë D?
3: If you for a very long time don't get any D vitamin.
4: Nëse për një kohë të gjatë nuk merrni vitaminën D, gjendja juaj mendore do të dobësohet. Kockat nuk do të rriten si normalisht. Pelvisi do të jetë më i butë. Pra ka shumë problem gjatë kohës së rritjes dhe pastaj do të mbesë ashtu edhe si i rritur.
3: Stay when you get adult.
0: Si do të jetë dieta ushqimore që duhet të përdorë një fëmijë i cili është me osteomalaci?
3: You have to eat fish.
4: Ju duhet hani peshk. Peshku më i mirë është ai me më shumë yndyrë. Nuk e di në Shqipëri, por në Suedi kemi salmonin. Ai ka shumë yndyrë. Vezët janë të mira. Mishi i lopës shpesh ka vitaminë D. Pra duhet hani ushqimin e duhur dhe të merrni rrezë dielli. Nuk keni pse të shkoni gjithë ditën në plazh për rrezë dielli. Por ekspozoni ndaj diellit dhe mos umbuloni të gjithë në rroba duke ndenjur brenda gjithë ditën. Kjo është mënyra më e mirë për të shpëtuar rrezikut të osteomalacisë.
0: Doktor Sevon, të falenderoj që ishit sot me ne, falenderit për informacionin edhe këshillat që ndat. Kënaqësi që ishim së bashku.
3: Thank you for having us here. It's interesting to.
4: Faleminderit juve që na ftuat. Është interesante të shohësh vendin tuaj dhe po shpresoj të mësoj më shumë për sistemin tuaj shëndetësor. Shpresoj që ne të mund të japim diçka që t'ju ndihmoj juve që të zhvilloni për kujdesin shëndetësor.
3: We'll help you to develop your healthcare.
0: Shpresoj të takohemi sërish bashkë.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Inkurajimi, një minutë inkurajimi, minutë inkurajimi në Radio 7.
1: Zemrimi. Një emocion që na ka bërë të gjithëve të ndihemi keq, por ky është një emocion normal i dhënë nga Perëndia, që mund të jetë ndërtues ose shkatrues, në varësi të mënyrës se si e shprehim atë. Tek letra e Efesianëve në kapitullin 4 dhe në vargun 31 thuhet: "Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi." Si e bëjmë këtë? Së pari, identifikoni burimin e zemrimit. Ka 4 burime kryesore: lëndimi, padrejtësia, frika, irritimi. Pasi të identifikoni burimin e zemrimit, flisni me Perëndin për zemrimin tuaj në lutje. Tregojini Perëndis se për çfarë jeni zemruar. Pasi të jeni lutur, falini personin që ju ka lënduar. Dorëzojeni lëndimin dhe personin që ju ka lënduar në duart e Perëndis dhe besoni se ai do të merret siç duhet me atë situatë.
0: Minutë inkurajimi, një minutë inkurajimi, minutë inkurajimi në Radio 7.
2: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen,

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Yoshiyuki Miyamoto i pëlqen shumë të skicojë dhe të krijojë veshje. Ai është një stilist i famshëm rrobash. Kur ishte një djalosh i vogël, ai donte të vishej me rrobat që shihte nëpër dyqane, por ato ishin shumë të shtrenjta. Kështu, ai filloi t'i bënte vetë veshjet e tij. Kur ishte student, ai pati mundësinë të merrte pjesë në një sfilat me veshje nga një tjetër stilist japonez me emrin Issei Miyake. Aty ai pa se si veshjet mund të ndryshonin mënyrën se si ndiheshin njerëzit.
3: Në një intervistë për një revistë tajlandeze, ai u shpreh: "Si ndikojnë rrobat që veshim tek mënyra si ndihemi? Kur veshim ngjyra të ndezura, atëherë jemi me humor të mirë. Kur ndihemi të lodhur, nuk duam të veshim rroba që na rrin ngushtë me trupin. Për mua, kjo është fuqia që kanë veshjet."
2: Rrobat thjesht mund të na mbrojnë nga shiu, i ftohtë ose i nxehtë. Por gjithashtu rrobat mund të ndryshojnë mënyrën se si na shohin të tjerët. Ato mund të ndryshojnë edhe mënyrën se si e shohim vetveten. Madje rrobat mund të jenë një mënyrë për të shprehur personalitetin ton. Programi i sotëm flet për fuqinë që kanë veshjet.
3: Nëse dikush ju thot, dukeni bukur sot, çfarë imagjinoni se keni veshur? Një fustan shumë ngjyrosh, këmish dhe kravatë? Ndoshta bluzën apo këpucet e preferuara. Përgjigja varet nga vendi ku jetoni. Veshjet janë të ndryshme nëpër botë. Gjithashtu, ka veshje të ndryshme për situata apo okazione të ndryshme.
2: Rrobat që ne veshim komunikojnë diçka. Disa njerëz pëlqejnë rrobat që janë ekstravagante. Të tjerë pëlqejnë rrobat e thjeshta. Secila zgjedhje i tregon diçka botës. Rrobat na formojnë në mënyrë që ne as nuk i kuptojmë. Për shembull, shumë fëmijë nëpër shkolla veshin të njëjtën uniform. Sipas studimeve të bëra, fëmijët që veshin uniforma në shkollë janë më mirë me mësime. Kur njerëzit veshin rroba për të ushtruar, ka më shumë gjasa që ata të ushtrohen. Madje edhe ngjyra e rrobave tona mund të ndryshojë mënyrën si ndihemi.
3: Pikërisht rreth kësaj teme shkroi dhe Gori Sarda Joshi. Ndër të tjera ajo tha: "Ndërkohë që është e qartë se gjendja jonë mendore ndikon në mënyrën se si vishemi, edhe ana sjelltas mund të jetë e vërtetë. Ajo që veshim mund të ketë ndikim në mënyrën se si reagojmë kur jemi të trishtuar, në gjemba apo të stresuar. Studuesit thonë se kur jemi duke kaluar një ditë të keqe, gjëja e vogël më e shpejt për ta rregulluar këtë është të veshim rroba me ngjyra të ndezura. Ngjyrat e lumtura mund ta përmirësojnë se si ndihemi dhe se sa energji kemi. Ngjyrat e ndezura ne i lidhim me lumturinë, ditët me diell dhe kohët kur jemi të shkujdesur, si për shembull, pushimet verore kur ishim fëmijë."
2: Rrobat mund të ndryshojnë madje edhe mënyrën se si mendojmë. Në vitin 2015, ditari i shkencës sociale, psikologjike dhe personalitetit publikoi një studim i cili kqyrte mënyrën se si ndiheshin studentët kur vishnin lloje të ndryshme rrobash. Nga zbulimet e studimit, kur studentët vishnin veshje formale, ata ishin më të aftë për të menduar rreth problemeve komplekse.
3: Shumë vende pune u kërkojnë punonjësve të shkojnë në punë me veshje formale. Kjo zakonisht nënkupton kostum dhe kravat për burrat dhe fustan për gratë. Por tani kjo është bërë më pak e zakonshme. Njerëzit vishen në mënyrë më të rehatshme, me rroba më të shkujdesura. Por kjo nuk do të thotë se veshjet formale po humbasin.
2: Michael Slepian, një nga autorët e këtij studimi, u prononcua në një nga daljet e tij publike: "Unë madje mund ta marr me mend se efekti që ky studim gjeti mund të forcohet edhe më shumë nëse veshjet formale përdoren vetëm për situatat më formale të mundshme." Simbolet dhe kuptimet e tyre, për të cilat kemi rënë dakord, kërkojnë një kohë shumë të gjatë që të ndryshojnë. Unë nuk pres që veshjet formale si simboli i pushtetit të humbasin apo të harrohen në një të ardhme të afërt.
3: Por nuk janë vetëm veshjet formale ato që kanë pushtet dhe fuqi. Scarlett Curtis ishte vetëm 14 vjeç kur kishte nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale. Pas operacionit ajo mund të përshkonte vetëm distanca të shkurtra, kështu që qëndroi në shtëpi dhe shpeshherë qëndronte në shtrat. Në shtëpi ajo vishej vetëm me rroba të rehatshme të buta, me të cilat mund të flinte lehtësisht. Por Scarlett vendosi të shkonte me studime në New York e të bënte një ndryshim. Ajo përsëri gjente rroba që e bënin të ndihej rehat në to, por tani rrobat e saj gjithashtu e ndimonin të ndiej më mirë. Gjithashtu ajo filloi të zgjidhte rroba që e bënin të ndiej edhe më e bukur.
2: Ja se çfarë shkroi ajo në një revistë rreth modës. Është shumë kollaj të mendojmë për rrobat si gjëra që vetëm sa prekin sipërfaqen. Ne harrojmë të vërtetën që çdo zgjedhje që bëjmë, çdo mëngjes tregon diçka rreth identitetit ton, kush jemi apo se kush duam të jemi. Rrobat tona janë mbrojtja që ne veshim kundër kësaj betaje që quhet jetë. Ndërkohë që i rikthehem jetës normale, unë luftoj shpeshherë me lidhjen e fortë mes mënyrës si ndihem dhe asaj që kam veshur.
3: E megjithatë, jo gjithkush në botë është në gjendje t'i bëjë kaq lehtësisht këto zgjedhje. Shumë njerëz nuk kanë shumë rroba, ndërsa në disa vende kjo kthehet në një problem.
2: Në Myanmar ose Burma ka pasur shumë luftime mes grupeve të ndryshme. Si rrjedhoje kësaj, më shumë se 100 mijë njerëzve u është dashur të lënë shtëpitë e tyre, veçanërisht në një rajon të njohur si Kachin. Shumë prej këtyre njerëzve jetojnë në kampe refugjatësh. Ata nuk kanë as para as dyqane për të blerë rroba. UNICHLO, një kompani veshjesh nga Japonia, vendosi që të punoj bashkë me UNHCR-n, Komisionin e Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, me qëllim që të bënin diçka.
3: UNICHLO dhuroi rroba nga Japonia për refugjatët në Myanmar. Një grua që kishte lënë shtëpinë e saj në Myanmar i shpjegoi UNHCR-s se pse ishte e rëndësishme kjo. Disa prej nesh nuk kishin zgjidhje përveç se të largoheshin në këmbë. Ne dëgjuam të shtonat me armë dhe u arratisëm. Mund të merrnim me vete vetëm një ose dy pal rroba. Ajo që kemi veshur janë ato që kemi marrë me vete nga shtëpia. Kur u larguam, morëm disa gjëra me vete, por jo shumë. Nuk e menduam se do të kalonte kaq shumë kohë përpara se të ktheheshim në fshatrat tona.
2: Edhe në një situatë të keqe, rrobat e mira mund t'i bëjnë njerëzit të ndihen pak më mirë. Njerëzit që jetojnë në kampe refugjatësh nuk e vrasin mendjen për trendet e fundit të modës. Ata duan rroba të reja dhe të pastra. Kjo nuk u zgjidh të gjitha problemet që kanë, por i ndihmon ama të ndihen më mirë.
3: Po ju, a keni ndonjë rrobë të preferuar? Si ndiheni kur e vishni atë?
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.

Të gjithë përballemi me vështirësi në jetë, apo jo? Vështirësi në marrëdhënie, vështirësi në financa, në punë, apo në aspekte të tjera të jetës. Dhe sa herë përballemi me vështirësi, kemi tendencën të pyesim veten se ku është Zoti? Por çfarë thot Bibla? Ku është Zoti kur përballemi me vështirësi? Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Pasi dha porosit e fundit në lidhje me urdhërimin e madh, Jezusi na premtoi: Unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Jezusi është gjithmonë me ne, madje edhe atëherë kur nuk e ndjejmë prezencën e Tij. Nga njëra anë, ndjenjat janë të rëndësishme, por nga ana tjetër mund të na mashtrojnë të besojmë se Zoti na ka braktisur. E vërteta është se Zoti nuk na braktis kurrë. Dashuria dhe prezenca e Tij janë përmbi çdo situatë dhe vështirësi në jetë. Thuhet se kur të keni arritur fundin, dorëzohuni dhe do e gjeni veten në duart e Zotit. A e keni ju atë lloj sigurie?

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Ta njerëzit e mirë nuk e pëlqyen fare. Fytyrat e tyre ishin të zymta, balli i rrudhosur dhe sytë të veshur nga xhelozia.
1: Edhe për sa kohë duhet ta shohim këtë?
2: Të jetë për mua, i ndalojmë që tani që të mos flasin më për Jezusin.
1: Nëse vazhdojnë kështu, shumë shpejt të gjithë do të besojnë se Zoti e ngriti Jezusin nga vdekja.
2: Le të kapim dretuesit.
0: Ishte njësoj si farisen që bënin sikur besonin. Së pari ata e lanë Jezusin të kryqëzohej, dhe më pas duan t'i bëjnë dëshmitarët e tij të heshtin. Policia e tempullit e shtyu veten mes për mes turmës dhe arrestuan Pietrin dhe Gjonin. I morën, i mbyllën në burg ku kaluan gjithë natën. Të nesërmen në mëngjes, ata u morën në pyetje para gjykatës.
3: Kush ju tha se duhet predikoni? Si mund të bëni mrekulli? Si mund të bëni një të çal të ec?
0: Por Pietri nuk u friksua fare prej tyre dhe me guxim u tha:
4: Ju na akuzoni sepse ne ndihmuam një të çal. Mrekullia ndodhi me anë të besimit në Zotin Jezus, të cilin ju e kryqëzuat dhe që Perëndia e ringjalli nga të vdekurit. Vetëm Jezusi mund t'i shpëtojë njerëzit. Askush tjetër në gjithë botën nuk mundet.
0: Gjykatësit u mahnitën nga guximi i Pietrit dhe filluan të bisedonin me njëri tjetrin, se nuk dinin çfarë të bënin me të.
2: Çfarë duhet të bëjmë me këta njerëz? Nuk mund ta mohojmë faktin që një çal mund të ecë. Të gjithë e pan.
3: Por ne duhet i parandalojmë të tjerët që të mos dëgjojnë për këtë gjë. Ne thjesht do t'i ndalojmë ata të flasin për Jezusin.
0: Pietri dhe Gjoni u sollën sërish për para gjykatës.
2: Ju, burra, nuk ju lejohet të predikoni më për Jezusin. A e kuptoni? Ne presim që ju t'i bindeni këtë urdhërimi, për ndryshe...
0: Por këtë herë, Pietri u përgjigj edhe për vete, edhe për Gjonin.
4: A pret vërtet që ne të bindemi ty dhe jo Perëndis? Është pa mundur që të heshtim. Kemi përjetuar kaq shumë me Jezusin dhe duhet t'u tregojmë të tjerëve për të.
0: Ata u këshilluan të qëndronin të qetë edhe një herë, dhe më pas

0: u lejuan të shkonin. Miqtë mi, ne duhet i bindemi Perëndisë dhe jo njerëzit, ashtu si bëri Pietri dhe Gjoni.
1: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
2: Të zgjedhësh të duash atë që Perëndia do, të bindesh asaj që Perëndia urdhëron dhe të urresh mëkatin që Perëndia urren. Sjell shpërblimin e bukur të jetës dhe bekimeve nga një ribres në tjetrin. Por të zgjedhësh të mos i bindesh Perëndisë dhe të duash mëkatin, sjell gjithashtu një shpërblim, por një shpërblim të tmerrshëm. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer nga rrjeti pastorëve amerikan me një tjetër emision në Bohu Gati. Ligji për të rirë 30:15 thotë: Shiko, unë vë sot para teje jetën dhe të mirën, vdekjen dhe të keqen. Respektoni urdhërimet e mia, statutet dhe dekretet që të jetoni. Ju dhe fëmijët tuaj do të jenë të bekuar. Por nëse nuk i respektoni urdhërimet e mia dhe të doni të keqen në vend që të më doni mua dhe zgjidhni të mëkatoni në vend që të bindeni, atëherë do t'ju dënoj. Do të ndëshkoheni dhe jeta juaj do të shkurtohet dhe Perëndia e përsërit. Ju kam dhënë një zgjedhje, jetën ose vdekjen, bekimin ose mallkimin. Zgjidhni jetën dhe jetoni. Na ndiqni në radio dhe në televizion në emisionin Bohu Gati. Bëni atë që Perëndia dëshiron. Zgjidhni jetën dhe jetoni. Për më shumë, na gjeni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

Fillon nga e para me Boni Sala. Vdekja u përpi në fitore. O vdekje, kur gjemba jote? Edhe kur kemi siguri për jetën e përjetshme, është e natyrshme të jemi të shqetësuar për të panjohurën. Mund të kemi frikë nga një vdekje e dhimbshme, ose të pyesim veten për jetën për tej kësaj toke. Në psalmin 23 shkrimtari thotë, edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Fokusi është e prania e Zotit në atë luginë, por thjesht nga përshkrimi mund të na rënqecet mishi, dhe mund të ndjeni të ftohtin e hijeve, por hijet janë thjesht imazhe të një gjëje, jo vetë sendi. Për shembull, nëse ju apo personi juaj i dashur keni përjetuar një aksident me makinë, mund të jetë traumatike të ngisni makinën. Një burr që kishte humbur gruan e tij në aksident, mund të jetë nervozuar teksa po i jepte makinës, dhe hija e një kamioni e mbuloi. Pastaj mendoi se sa mirë ishte të kaloje nëpër hijen e tij dhe të mos përjetoje shtypjen e vet kamionit. Prania e Zotit është me ne në lugin. Për më tepër, Jezusi e mposhti vdekjen duke u rikthyer në jetë pas vdekjes. Kështu që vdekjet tona toksore janë vetëm hije të përhershme. Shkrimi thotë: O vdekje, ku është gjëmba jote? Por ta falenderojmë Perëndin që na jep fitoren me anë të Zotit ton Jezu Krisht. Si ndjekës i Jezusit, nëse je në pikëllim nga humbja e një njeriu të dashur, ose në angst për vdekjen, inkurajohu me faktin që po kaloni vetëm përmes hijeve, dhe prania e Zotit është me ju. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para.

0: Dita e 48. Konformist apo transformist? Lexoni për sot për seri e Romakëve kapitulli 12. Ndërsa unë do të afroj për ju vargun 2, ku autori Pali shkruan: mos u konformoni në këtë botë, por transformoni me atë të ri për të rritje së mëndis tuaj. Në çdo periudhë të caktuar, diku në botë, është duke ndodhur një konflikt i armatosur. Mund të jetë një luftë midis dy ose më shumë vendesh, ose një luftë civile që ndodh brenda një vendi. Këto betejë janë të dukshme për të gjithë ata që i dëshmojnë ato me sytë e tyre. Megjithatë, çdo person përballet çdo ditë edhe me betejë të padukshme shpirtërore, të cilat ndodhin mes nxitjes për të kënaqur dëshirat e mishit dhe nxitjes për të ndjekur drejtimin e frymës së shenjtë. Apostoli Paul e detajon tek Romakëve 8 këtë betejë mes mishit dhe frymës. Ne do të tundohemi çdo ditë për të konformuar me këtë botë dhe me gjërat që na sillin kënaqësi. Por Romakëve 12:2 na udhëzojnë që të mos konformohemi me këtë botë, por të transformohemi me anë të ri për të rritje së mendjes. Autori dhe pastori Warren Wiersbe, në komentarin tim me mbi librin e Romakëve me titull Jeni të sakt, e shpjegon kështu: bota dëshiron të ndryshoj mendje, kështu që ajo ushtron trysni nga jashtë. Mirë po, fryma e shenjtë e ndryshon mendjen tuaj duke çliruar fuqi nga përbrenda. Nëse mendja juaj kontrollohet nga bota, atëherë ju jeni një konformist. Por nëse e kontrollon Perëndia, atëherë jeni një transformist. Perëndia e transformon mendjen tonë dhe na bën të fokusuar tek gjërat shpirtërore, duke përdorur fjalën e tij. Pyetja është: si po konformohemi, ose ju po konformoheni aktualisht, dhe si po transformoheni? Mbajni mend, sipas Romakëve kapitullit 12 vargu 2, që kur jeni të transformuar me anë të ri për të rritje së mendjes, fjala dhe fryma e Perëndisë do të na ndihmojnë të dallojmë vullnetin e tij dhe të jetojmë për të. Edhe unë lutem në këtë momente, lutem për ju të dashur dëgjues, që ti kërkoni Perëndisë t'ju transformojë mendjen dhe t'i rezistoni tundimit për t'u konformuar me këtë botë. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Vion aksioni politik i Partisë Demokratike të Kosovës, deputetët u mblodhën sërish para godinës së qeverisë duke bllokuar hyrjen në shenjë proteste ndaj mosvazhdimit të seancës konstitutive të kuvendit. PDK-ja parlamentoi si dërgoi sërish letër kryesuesit të seancës konstitutive Avni Dehari që të thras vazhdimin e saj. Deputetja e PDK-s Eliza Hoxha tha se qëllimi i aksionit është i kërkohet kryeministrin detyr Albin Kurti që të kthehet në kuvend dhe të kontribuojë në konstituimin e tij.
2: Jam këtu bashkë me krejt kolegët e mi nga Partia Demokratike e Kosovës për të bërë një pyetje të vetme për deputetin Kurti, i cili ka uzurpuar pozitën e kryeministrit bashkë me ministrat e tij. Që nga dita kur e kanë dhënë betimin si deputet, jo për që nga certifikimi rezultateve, ata qëndrojnë ilegalisht në pozicionet të cilat i ushtrojnë edhe sot, për çka dhe nemi mbledhur sot këtu, për të mos e lejuar hyrjen e tij në zyrat e kryeministrisë.
1: Sipas asaj, asnjë subjekt politik nuk mund të jetë mbi shtetin dhe mbi kushtetutën e Kosovës.
2: Për më tepër, ai sot qëndron si uzurpator në zyrat e kryeministrit bashkë me të gjithë ministrat e tij dhe një gjë duhet ta dinë edhe qytetarët dhe të gjithë të tjerët që nuk jetojnë në Kosovë por kontribuojnë çdo ditë për Kosovën. Ai nuk mund të jetë mbi shtetin e Kosovës, partia e tij nuk mund të jetë mbi shtetin e Kosovës dhe mbi kushtetutën e Kosovës. Andaj bëjmë thirrje sa më parë që të kthehen në kuvend, aty ku e kemi vendin, për të nisur legjislaturën e 11 dhe për të kthyer në rendin kushtetues dhe në normalitet në shtetin e Kosovës.
1: Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vijon të jetë kritike ndaj reagimit të televizjeve vendosje për zgjidhjen e krizës politike në vend. Deputeti i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri është prerur vendosur se pozitën e presidentit nuk do të lejojnë që ta marrë lëvizja vetëvendosje.
3: Kusht për president nuk ka, votat me votu krye parlamentari dhe kryesia janë dhe ndigje fa për qeverin për shkak se i ka. Presidentin nuk do ta merë pa e pas një pozicion procesual, pa marë parasysh kush qëfar pozicionin ka, për shkak se ajo është një figurë që duhet të reflektoj komitetin dhe jo partin. Ne do të punojmë që ta prejtëgojmë këthimin e Republikës Kosovës në partishtet.
0: Radio 7, zëri pozitivi qytetit.
1: Vion zgjerimi autostradës Tiranë-Durrës, zëvendës kryeministri Albana Kociu ndau pamje nga punimet për zgjerimin e superstradës në një prej akseve kryesore rrugore të vendit. Sipas Kociut, punimet për fazën e tretë të zgjerimit po vijnë me ritme të larta me synim transformimin e një prej korridoreve më të rëndësishme të qarkullimit në një infrastrukturë moderne dhe me standarde europiane. Investimi synon përmirësimin e qarkullimit dhe rritjen e sigurisë rrugore, ndërsa pritet të ndikojë dhe në zhvillimin e zonave përgjatë aksit Tiranë-Durrës. Përfundojnë dhe punimet për montimin e trarëve metalik tek mbikalimi i ri i Kasharit. Autoriteti rrugor shqiptar njoftoi se punimet përfunduan më herët falë angazhimit me mjete dhe punëtorë të shtuar në kantier. Pas përfundimit të kësaj faze të punimeve, qarkullimi në aksin Tiranë-Durrës vijon normalisht, ndërsa puna për ndërtimin e mbikalimit të ri do të vijojë sipas planit. Ndërhyrja në Kashar synon përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe rritjen e sigurisë dhe lehtësimin e qarkullimit në një prej akseve kryesore që lidh Tiranën me Durrësin. Në fund të këtij muaji pritet të fillojë ndërtimi i pjesës së dytë të autostradës Shkublac. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histra Miskovski, njoftoi se janë përmbushur kushtet që të nisin punimet në teren. Për momentin po punohet 1200 vendodhje në të gjithë Maqedoninë e Veriut, u shpreh Miskovski duke shtuar se në shtator pritet të fillojë ndërtimi i segmentit Bukojçan-Kërçov, ndërsa për autostradën Kërçov-Or palemëroi për shpejtim të punimeve dhe përfundimin gradual të saj. Kryeministri po ashtu theksoi se me dinamik të shtuar po vazhdojnë aktivitetet ndërtimore në tre segmentet e korridorit të 8 dhe korridorit të 10D, Prilep Manastir, Tetov Gostivar dhe Gostivar Bukojçan.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, minuta në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thënë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti dhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artist e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalement e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë vitit, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artist veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Bashkohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhënë, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti i ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim. You

Perëndia e kthen historinë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Kuraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.

0: it will. Oh, yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti i preferuar Forest Frank, dhe artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse u shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Can't Steal My Joy e qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Quinn dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Odeth në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndije që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kangën Your Constant të dëgjuat në këtë moment. And there's an dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir Room dhe Duane Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndinë dhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've got a story, ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek the reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëqofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Bashkimi Evropian konfirmon se janë përmbushur kushtet për hapjen e urës së ibrit. Një zëdhënës i Bashkimit Evropian tha se ishin të informuar nga NATO-ja se ka nisur një tranzicion gradual i pranisë së përhershme të trupave nga ura kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Zëdhënësi BE-s ka rikujtuar se sipas raportit të vitit 2025, ura duhet të hapet pas konsultimeve me partnerët e sigurisë. Për Bashkimin Evropian ky kusht është përmbushur pas njoftimit nga KFOR-i. Misioni do të vazhdojë bashkëpunimin e ngushtë me policinë e Kosovës dhe KFOR-in për të garantuar sigurinë e përshtatshme për të gjitha komunitetet në të gjithë territorin e Kosovës në përputhje me mandatin e tij, thuhet në përgjigjen e zëdhënësit të BE-s. Merret KFOR-i kishte njoftuar se ka nisur integrimin e personelit të policisë së Kosovës në arkitekturën e sigurisë së KFOR-it në manastirin e Deçanit. Kryeministri Albin Kurti shmang komentet për protestat e opozitës para qeverisë dhe thirrjeve për konstituimin e kuvendit. Në fshatin Livadic të Podujevës, kryeministri i Kosovës promovoi fillimin e ndërtimit të parkut industrial, projekt i Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë Tregtisë dhe Inovacionit. Kurti tha se parqet industriale janë të dedikuara për bizneset vendore që synojnë zgjerimin, për diasporën që dëshiron të investojë kapitalin e saj, si dhe për investitorët ndërkombëtar. Sipas tij, nisja e këtij projekti bërë një hap konkret në drejtim të zhvillimit ekonomik dhe rritjes investimeve.
2: Parqet industriale janë të menduara për bizneset vendore të cilat duan të zgjerohen dhe të rrisin kapacitetet e tyre, për qytetarët tonë nga diaspora që duan të sjellin kapitalin dhe përvojën e tyre në vendlindje, si dhe për investitorët e huaj që shohin mundësi për të zhvendosur një pjesë të prodhimit të tyre në Republikën e Kosovës.
1: Sipas Kurtit, qeveria do të vazhdojë me investimet pasi kjo nënkupton më shumë vende pune, të ardhura më të larta për familjet dhe zhvillim të mëtejshëm të bizneseve.
2: Si qeveri, do të vazhdojmë të investojmë në zhvillimin e sektorit privat dhe krijimin e kushteve më të mira për investime dhe prodhim. Sepse kjo nënkupton më shumë vende pune, më shumë të ardhura për familjet dhe gjithsesi më shumë mundësi për të rinë tonë.
1: Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike në Shqipëri parlamenton qytetarët të tregojnë të kujdesshëm pasi janë shtuar tentativet e mashtrimit që përdorin emrin dhe identitetin e bankave për të vjedhur të dhënat personale dhe financiare. Raportohet për shtim të fushatave të njohura si phishing dhe smishing. Në këto mesazhe përdoren logoja, emri dhe identiteti vizual i institucioneve bankare për t'i bërë ato sa më bindëse. Qëllimi është të bindin qytetarët të klikojnë në lidhje mashtruese ose të japin informacione konfidenciale si pini, fjalkalimet, kodet OTP apo të dhënat e kartës bankare. Për këtë arsye, autoriteti u bën thirrje qytetarëve të mos të reagojnë menjëherë pas mesazheve që krijojnë ndjesinë e urgjencës dhe të mos ndajnë asnjëherë të dhënat e tyre bankare përmes SMS-ve, emailëve apo telefonatave.
3: Bota.
1: Presidenti SBA-s Donald Trump udhëzon sekretarin e mbrojtjes Pete Hackset të reduktojë ndjeshëm serviset të përbashkëta ushtarake të planifikuara me Korenë e Jugut, duke përmendur koston e tyre dhe marrëdhënien e tij me udhëzesin e Koreës së Veriut Kim Jong-un. Trump argumentoi se serviset dhanë sinjal të papërshtatshëm dhe armiqësor ndaj Pjenjanit. Trump gjithashtu e lidhë vendimin e tij me një përgjigje negative që ka marrë nga presidenti i Koreës së Jugut për të mos u bashkuar nismës për të denuklearizuar Iranin. Skadon afati 60 ditori vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani për arritjen një marrëveshje më të gjerë. Palët ende nuk kanë arritur një marrëveshje konkrete. Afati ishte pjesë e një memorandumi mirëkuptimi të nënshkruar më 17 qershor nga presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti iranian Masoud Pezeshkian pas më shumë se 3 muajsh konflikti të ashpër. Marrëveshja e përkohshme synonte ndalimin e armiqësive dhe hapjen e rrugës për një marrëveshje përfundimtare që do të jepte fund konfliktit të disa fronte. Mes 14 pikave kryesore ishte rihapja e ngushticës së Hormuzit, lehtësimi disa kufizimeve financiare ndaj Iranit dhe nisja e bisedimeve për programin bërthamor të Teheranit.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: ai që ecën me integritet, ecën e sigurt.
1: You're just a bit.

0: Filloi me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Vion aksioni politik i Partisë Demokratike të Kosovës, deputetët të mblodhën sërish para godinës së qeverisë duke bllokuar hyrjen në shenjë proteste ndaj mosvazhdimit të seancës konstitutive të kuvendit. PDK-ja paralajmëroi se dërgoi sërish letër kryesuesit të seancës konstitutive Avni Dehari që të thras vazhdimin e saj. Deputetja PDK-s Eliza Hoxha tha se qëllimi i aksionit është i kërkohet kryeministrin detyr Albin Kurti që të kthehet në kuvend dhe të kontribuojë në konstituimin e tij.
2: Jam këtu bashkë me krejt kolegët e mi nga Partia Demokratike e Kosovës për të bërë një pyetje të vetme për deputetin Kurti i cili ka uzurpuar pozitën e kryeministrit bashkë me ministrat e tij. Që nga dita kur e kanë dhënë betimin si deputet, jo për që nga certifikimi rezultateve, ata qëndrojnë ilegalisht në pozicionet të cilat i ushtrojnë edhe sot, për çka dhe nemi mbledhur sot këtu, për të mos e lejuar hyrjen e tij në zyrat e kryeministrisë.
1: Sipas asaj asnjë subjekt politik nuk mund të jetë mbi shtetin dhe mbi kushtetutën e Kosovës.
2: Për më tepër, ai sot qëndron si uzurpator në zyrat e kryeministrit bashkë me të gjithë ministrat e tij dhe një gjë duhet ta dinë edhe qytetarët dhe të gjithë të tjerët që nuk jetojnë në Kosovë por kontribuojnë çdo ditë për Kosovën. Ai nuk mund të jetë mbi shtetin e Kosovës, partia e tij nuk mund të jetë mbi shtetin e Kosovës dhe mbi kushtetutën e Kosovës. Andaj bëjmë thirrje sa më parë që të kthehen në kuvend, aty ku e kemi vendin për të nisur legjislaturën e 11 dhe për të kthyer në rendin kushtetues dhe në normalitet në shtetin e Kosovës.
1: Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vijon të jetë kritike ndaj reagimit televizjes vendosje për zgjidhjen e krizës politike në vend. Deputeti i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri është shprehur vendosur se pozitën e presidentit nuk do të lejojnë që ta marrë lëvizja vetëvendosje.
3: Kush në president nuk ka votat me votu krye parlamentari dhe kryesia janë vendigje për qeverin për shkak se i ka. Presidentin nuk do ta merë pa e pas një pozicion procesual, pa marë parasysh kush qëfar pozicion i ka, për shkak se ajo është një figurë që duhet të reflektoj komitetin dhe jo partin. Ne do të punojmë që ta prejtëgojmë këthimin e Republikës Kosovës në partishtë.
0: Radio 7, zëri pozitivi qytetit.
1: Vion zgjerimi autostradës Tiranë-Durrës, zëvendës kryeministri Albana Koçiu ndau pamje nga punimet për zgjerimin e superstradës në një prej akseve kryesore rrugore të vendit. Sipas Koçiut, punimet për fazën e tretë të zgjerimit po vijnë me ritme të larta me synim transformimin e një prej korridoreve më të rëndësishme të qarkullimit në një infrastrukturë moderne dhe me standarde europiane. Investimi synon përmirësimin e qarkullimit dhe rritjen e sigurisë rrugore, ndërsa pritet të ndikojë dhe në zhvillimin e zonave përgjatë aksit Tiranë-Durrës. Përfundojnë dhe punimet për montimin e trarve metalik tek mbi kalimi i ri Kasharit. Autoriteti rrugor shqiptar njoftoi se punimet përfunduan më herët falë angazhimit me mjete dhe punëtorë të shtuar në kantier. Pas përfundimit të kësaj faze të punimeve, qarkullimi në aksin Tiranë-Durrës vijon normalisht, ndërsa puna për ndërtimin e mbi kalimit të ri do të vijojë sipas planit. Ndërhyrja në Kashar synon përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe rritjen e sigurisë dhe lehtësimin e qarkullimit në një prej akseve kryesore që lidh Tiranën me Durrësin. Në fund të këtij muaji pritet të fillojë dhe ndërtimi i pjesës së dytë të autostradës Shkublac. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histra Miskovski, njoftoi se janë përmbushur kushtet që të nisin punimet në teren. Për momentin po punohet 1200 vendodhje në të gjithë Maqedoninë e Veriut, u shpreh Miskovski duke shtuar se në shtator pritet të fillojë ndërtimi i segmentit Bukojçan-Kërçov, ndërsa për autostradën Kërçov-Or palemroi për shpejtim të punimeve dhe përfundimin gradual të saj. Kryeministri po ashtu theksoi se me dinamik të shtuar po vazhdojnë aktivitetet ndërtimore në tre segmentet e korridorit të 8 dhe korridorit të 10D, Prilep Manastir, Tetov Gostivar dhe Gostivar Bukojçan.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit. Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
4: Thurje.
0: Në Radio 7.
4: Në Radio 7.
5: Yoshiyuki Miyamoto i pëlqen shumë të skicojë dhe të krijojë veshje. Ai është një stilist i famshëm rrobash. Kur ishte një djalosh i vogël, ai donte të vishej me rrobat që shihte nëpër dyqane, por ato ishin shumë të shtrenjta. Kështu, ai filloi të bënte vetë veshjet e tij. Kur ishte student, ai pati mundësinë të merrte pjesë në një sfilat me veshje nga një tjetër stilist japonez me emrin Issei Miyake. Aty ai pa se si veshjet mund të ndryshonin mënyrën se si ndiheshin njerëzit.
6: Në një intervistë për një revistë tajlandeze, ai u shpreh: si ndikojnë rrobat që veshim tek mënyra si ndihemi. Kur veshim ngjyra të ndezura, atëherë jemi me humor të mirë. Kur ndihemi të lodhur, nuk duam të veshim rroba që na rrin ngushtë me trupin. Për mua, kjo është fuqia që kanë veshjet.
5: Rrobat thjesht mund të na mbrojnë nga shiu, i ftohtë ose i nxehtë. Por gjithashtu rrobat mund të ndryshojnë mënyrën se si na shohin të tjerët. Ato mund të ndryshojnë edhe mënyrën se si e shohim vetveten. Madje rrobat mund të jenë një mënyrë për të shprehur personalitetin ton. Programi i sotëm flet për fuqinë që kanë veshjet.
6: Nëse dikush ju thot, dukeni bukur sot, çfarë imagjinoni se keni veshur? Një fustan shumë gjyrësh, këmish dhe kravat, ndoshta bluzën apo këpucet e preferuara. Përgjigja varet nga vendi ku jetoni. Veshjet janë të ndryshme nëpër botë. Gjithashtu, ka veshje të ndryshme për situata apo okazione të ndryshme.
5: Rrobat që ne veshim komunikojnë diçka. Disa njerëz pëlqejnë rrobat që janë ekstravagante, të tjerë pëlqejnë rrobat e thjeshta. Secila zgjedhje i tregon diçka botës. Rrobat na formojnë në mënyrë që ne as nuk i kuptojmë. Për shembull, shumë fëmijë nëpër shkolla veshin të njëjtën uniform. Sipas studimeve të bëra, fëmijët që veshin uniforma në shkollë janë më mirë me mësime. Kur njerëzit veshin rroba për të ushtruar, ka më shumë gjasa që ata të ushtrohen. Madje edhe ngjyra e rrobave tona mund të ndryshojë mënyrën si ndihemi.
6: Pikërisht rreth kësaj teme shkroi dhe Gori Sardajoshi. Ndër të tjera ajo tha: ndërkohë që është e qartë se gjendja jonë mendore ndikon në mënyrën se si vishemi, edhe ana sjelltas mund të jetë e vërtetë. Ajo që veshim mund të ketë ndikim në mënyrën se si reagojmë kur jemi të trishtuar, në gjemba apo të stresuar. Studuesit thonë se kur jemi duke kaluar një ditë të keqe, gjëja e vogël më e shpejt për ta rregulluar këtë është të veshim rroba me ngjyra të ndezura. Ngjyrat e lumtura mund ta përmirësojnë se si ndihemi dhe se sa energji kemi. Ngjyrat e ndezura ne i lidhim me lumturinë, ditët me diell dhe kohët kur jemi të shkujdesur, si për shembull, pushimet verore kur ishim fëmijë.
5: Rrobat mund të ndryshojnë madje edhe mënyrën se si mendojmë. Në vitin 2015, ditari i shkencës sociale, psikologjike dhe personalitetit publikoi një studim i cili kqyrte mënyrën se si ndiheshin studentët kur vishnin lloje të ndryshme rrobash. Nga zbulimet e studimit, kur studentët vishnin veshje formale, ata ishin më të aftë për të menduar rreth problemeve komplekse.
6: Shumë vende pune u kërkojnë punonjësve të shkojnë në punë me veshje formale. Kjo zakonisht nënkupton kostum dhe kravat për burrat dhe fustan për gratë. Por tani kjo është bërë më pak e zakonshme. Njerëzit vishen në mënyrë më të rehatshme, me rroba më të shkujdesura. Por kjo nuk do të thotë se veshjet formale po humbasin.
5: Michael Slepian, një nga autorët e këtij studimi, u prononcua në një nga daljet e tij publike. Unë madje mund ta marr me mend se efekti që ky studim gjeti mund të forcohet edhe më shumë nëse veshjet formale përdoren vetëm për situatat më formale të mundshme. Simbolet dhe kuptimet e tyre për të cilat kemi rënë dakord kërkojnë një kohë shumë të gjatë që të ndryshojnë. Unë nuk pres që veshjet formale si simboli i pushtetit të humbasin apo të harrohen në një të ardhme të afërt.
6: Por nuk janë vetëm veshjet formale ato që kanë pushtet dhe fuqi. Scarlett Curtis ishte vetëm 14 vjeç kur kishte nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale. Pas operacionit ajo mund të përshkonte vetëm distanca të shkurtra, kështu që qëndroi në shtëpi dhe shpeshherë qëndronte në shtrat. Në shtëpi ajo vishej vetëm me rroba të rehatshme e të buta, me të cilat mund të flinte lehtësisht. Por Scarlett vendosi të shkonte me studime në New York e të bënte një ndryshim. Ajo përsëri gjente rroba që e bënin të ndihej rehat në to. Por tani rrobat e saj gjithashtu e ndihmonin të ndihej më mirë. Gjithashtu ajo filloi të zgjidhte rroba që e bënin të ndihej edhe më e bukur.
5: Ja se çfarë shkroi ajo në një revistë rreth modës. Është shumë kollaj të mendojmë për rrobat si gjëra që vetëm sa prekin sipërfaqen. Ne harrojmë të vërtetën që çdo zgjedhje që bëjmë, çdo mëngjes tregon diçka rreth identitetit ton, kush jemi apo se kush duam të jemi. Rrobat tona janë mbrojtja që ne veshim kundër kësaj betaje që quhet jetë. Ndërkohë që i rikthehem jetës normale, unë luftoj shpeshherë me lidhjen e fortë mes mënyrës si ndihem dhe asaj që kam veshur.
6: E megjithatë, jo gjithkush në botë është në gjendje t'i bëjë kaq lehtësisht këto zgjedhje. Shumë njerëz nuk kanë shumë rroba, ndërsa në disa vende kjo kthehet në një problem.
5: Në Myanmar ose Burma ka pasur shumë luftime mes grupeve të ndryshme. Si rrjedhoje kësaj, më shumë se 100 mijë njerëzve u është dashur të lënë shtëpitë e tyre, veçanërisht në një rajon të njohur si Kachin. Shumë prej këtyre njerëzve jetojnë në kampe refugjatësh. Ata nuk kanë as para, as dyqane për të blerë rroba. UNICLO, një kompani veshjesh nga Japonia, vendosi që të punoj bashkë me UNHCR-n, Komisionin e Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, me qëllim që të bënin diçka.
6: UNICLO duroi rroba nga Japonia për refugjatët në Myanmar. Një grua që kishte lënë shtëpinë e saj në Myanmar i shpjegoi UNHCR-s se pse ishte e rëndësishme kjo. Disa prej nesh nuk kishin zgjidhje përveç se të largoheshin në këmbë. Ne dëgjuam të shtonat me armë dhe u arratisëm. Mund të merrnim me vete vetëm një ose dy pal rroba. Ajo që kemi veshur janë ato që kemi marrë me vete nga shtëpia. Kur u larguam, morëm disa gjëra me vete, por jo shumë. Nuk e menduam se do të kalonte kaq shumë kohë përpara se të ktheheshim në fshatrat tona.
5: Edhe në një situatë të keqe, rrobat e mira mund t'i bëjnë njerëzit të ndihen pak më mirë. Njerëzit që jetojnë në kampe refugjatësh nuk e vrasin mendjen për trendet e fundit të modës. Ata duan rroba të reja dhe të pastra. Kjo nuk u zgjidh të gjitha problemet që kanë, por i ndihmon ama të ndihen më mirë.
6: Po ju, a keni ndonjë rrobë të preferuar? Si ndiheni kur e vishni atë?
0: Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
4: Thurje
0: në Radio 7.
4: Në Radio 7.
7: Mëson nga e djeshmja, jeto të sotmën, shpreso për të nesërmën.

Mos i frik, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën i djatë

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Hapje e urës kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë u përshëndet dhe nga ish presidenti e Kosovës, Vjosa Osmani e vlerësoi si zhvillim të mirëseardhur me synim, integrimin e plot të çdo pjese të territorit dhe forcimin e rendit të ligjit. Përkundër vonesave, ky hap do të ndihmojë në rritjen e nivelit të sigurisë dhe paqes së qëndrueshme në vendin tonë. Mirënjohje për të gjitha institucionet angazhuara ndër vite për të arritur deri këtu, e në veçantë për policinë e Kosovës, shkruan Vjosa Osmani. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, konfirmoi se partia e tij është tërhequr nga kërkesa për balans të institucioneve me qëllim që të mundësohet themelimi i institucioneve të vendit. Hoti tha se kjo çështje është diskutuar gjerësisht brenda strukturave të LDK-s dhe se partia ka vendosur të jap mundësi procesit për të ecur përpara në mënyrë që të tejkalohet bllokada institucionale. Sipas tij, partia që ka dalë para në zgjedhje në këtë rast vetvendosje bashkë me partnerët e saj ka votat e mjaftueshme për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe qeverinë. Oti ka përsëritur kërkesën e LDK-s për thirrjen e seancës konstituive të kuvendit, duke thënë se nuk ka arsye për vonesa. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës paralajmëroi dërgimin në prokurori të çështjes së vendimeve të qeverisë për themelimin e 18 komisioneve. Deputeti i Aleancës Besnik Tahiri bëri të ditur se qeveria në detyrë nuk duhet të zhvillojë procedura të reja për emërimin në pozita publike, ndërsa paralajmëroi se çështja do trajtohet edhe në aspektin juridik. Deputeti i Aleancës tha se partia e tij nuk do të lejojë, siç u shpreh që administrata shtetërore, të vijë të funksion të një partie dhe njoftoi për kallëzim penal ndaj personave përgjegjës.
2: Këto vendimet jashtëleqshme duhet të anulohen me njëherë për deri sa të antarët komisionit që marim pjesë në një procedurë jashtëleqshme duhet të kenë shumë kujdes për shkak se aleanca këtë çështje do të angritë në prokurorinë përgjegjëse duke trajtuar këtë temë për mes një kallëzimi penal për shkak se kjo është mënyra e vetme e jonë që të pengojmë kapjet shtetit në formën ma flagrante të mundshme.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon qeverinë se po ushtron presion mbi përfaqësuesit e saj lidhur me qendrimet që mbajnë rrjetet sociale ndaj lëvizjes rinore qytetare që proteston çdo ditë. Gjatë një konference për mediat, Berisha deklaroi përngritje një strukture brenda shumicës në pushtet që po monitoron postimet e zyrtarëve të ekzekutivit për të identifikuar ata që nuk kanë bërë statuse kundër lëvizjes rinore. Lideri i opozitës pretendoi se viktima e parë e këtij kontrolli do të jetë Niko Peleshi.
3: Viktima e parë e komisionit balla do të jetë Niko Peleshi, i cili sipas ballës është treguar sylesh ndaj lëvizjes rinore qytetare dhe nuk ka statuse në mediat e tij kundër tyre.
1: Krasaj, kryedemokrati u shpreh se pritet zëvendësimi i shpejtë i Peleshit me ballën, ndërsa paralajmëroi se brenda mazhorancës do të ketë edhe figura të tjera që do të goditen nga kjo strukturë kontrolli.
3: Laja thaj, balla i ka mbet aty. Me kryetarin e komisionit të vëzhgimit të mjeteve digitale, të rrjeteve sociale të nomenklaturës socialiste. A do ketë viktima tjera, do ketë, po ato janë pa emër, pa pasoj. Ndaj edhe nuk ja vlen fare ti përmendish. Faleminderit.
1: Partia Lidhe Shqiptare në Maqedoninë e Veriut kritikoi qëndrimet e ministres së arsimit Vesna Janevska ndaj mësimit në gjuhën shqipe. Kritikohet vendimi i ministrisë së arsimit për të ulur numrin e paraleleve në komunat me shumicë shqiptare. Partia shpreh shqetësim për deklaratat e Janevskës lidhur me miratimin e ligjeve për arsimin e lartë pa mekanizmin e badenterit. Sipas opozitares shqiptare, këto zhvillime rikthejnë kujtime nga vitet 90, kur shqiptarët përballeshin me pengesa në arsimin në gjuhën amtare dhe në përpjekjet për themelimin e institucioneve arsimore në gjuhën shqipe. Të paktën 35 janë rastet të konfirmuara dhe 3 të tjera të dyshuara me ethe të nilit perëndimor në Maqedoninë e Veriut. 6 pacientë janë në gjendje kritike dhe ndodhen në kujdes intensiv në klinikën infektive. Nga rastet e konfirmuara, shumica janë të shtruar në klinikën për sëmundje infektive, ndërsa një pacient po trajtohet në institucion shtetësor privat, bëri të ditur në një konferencë për mediat ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski. Ministri tha gjithashtu se gjatë hartëzimit të rasteve duhet bërë dallim mes vendbanimeve të pacientëve dhe vendit ku ata janë infektuar me virusin.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
4: Kontrata e martesës. Le të lexojmë nga libri i Eksodit, kapitulli 19, vargu 5. Prandaj, në qoftë se do ta dëgjoni me vëmendje zërin tim dhe zbatoni beslidhjen time, do të jeni thesari imi veçant nërmjet tër popujve, sepse gjithë toka është e imja. Kopshti i Edenit, si që thonë arkeologët, ishte i pozicionuar në luginën që gjendet pran lumejve Tigër e Ufrat. Biblia nuk na tregon se ku ishte vendosur, por ka mundësi që Adami dhe Eva të jenë shumuar dhe eventualisht ke ndërtuar atje komunitete dhe qytete. Pas një farë kohë u zhvillua të shkruarit, e tregtarët shkruanin të dhënat e transakcioneve të tyre të biznesit mbi copa balte. Pastaj kemi të dhëna se u zhvilluan kontrata dhe marrëveshje midis individëve. Njerëzit shumë shpejt zbuluan se nëse diçka nuk regjistrohet publikisht e nuk ka dëshmitar, harrohet në vetëm pak kohë dhe besojnë ose jo, ndër dokumentet e parë të shkruar kanë qenë edhe kontratat martesore, të cilat nuk kanë një ndryshim të madh nga këto kontrata që përdorim ne sot. Megjithatë, kontratat ndaheshin në dy kategori. Sipas Dr. Meredith Klein, autori i librit Kontratat e Mbretit të Madh, grupi i parë i tyre ishin kontrata që bëheshin midis të barabartëve. Le të themi për shembull dy mbretërve, dhe grupi i dytë i kontratave bëheshin midis individëve që gëzonin status të ndryshëm social. Le të themi midis një mbreti dhe një burri që punonte për të, për të pluguar fushën apo fermën që ishte në zotrim të mbretit. Kur Perëndia bëri beslidhjen me njeriu, e njëjta formë e përgjithshme e marrëveshjes u zbatua, si ato që kishin të bënin me biznesin dhe me marrëdhëniet. Kishte një seksion të njohur ndryshe si hyrja, në të cilën përmendeshin emrat e personave që po hynin në këtë marrëveshje. Më pas vinte trupi i marrëveshjes, që ndiqej nga përshkrimi i penaltive nëse kjo kontratë thyhej, e në fund fare vendoseshin firmat apo shenjat e atyre që kishin bërë marrëveshjen, e cila shpesh certifikohej me gjak. Në fakt, fjala hebraike e përdorur për kontrat, fjalë për fjalë do të thotë të presësh diçka. Zakonisht vritej një kafsh, që ndërsa të dy palët që përfshiheshin në kontrat hanin së bashku, ata afirmonin kështu premtimet e tyre, ndonjëherë duke e lidhur personin tjetër fort, sepse marrveshja zbatohej mbi ta, mbi fëmijët e tyre dhe mbi fëmijët e fëmijëve të tyre. Në ato kohë kur dy njerëz bënin një kontrat, kjo do të thoshte se ajo do të zgjasë gjithë jetën. Sa ndryshe ka qenë atko qëndrimi i një nuseje që do të ecte në altar, ndërsa sot nusja kthehet nga shoqëruesja e saj dhe lehtësisht i thotë: "E po, mendoj ta provoj një herë. Nëse nuk funksionon, mund të ndahem nga ai dhe të shoh për dikë tjetër." Për shekuj të tërë, të paktën në botën perëndimore, kur dy njerëz takoheshin në altar për t'u martuar, ata i premtonin njëri tjetrit derisa vdekja të na ndaj. Kjo është pjesë nga një fjalim tradicional i një martese që zhvillohet sot në kishë. Sot ka një lëvizje e cila kërkon të mbështesë kontratat martesore, duke ndihmuar çiftet të kuptojnë se lloji i martesës që mund të mbijetojë në një botë me premtime të thyra, me zemra të thyra dhe me marrëdhënie të thyra, është në mënyrë ekskluzive ajo lloj martese që nuk merr parasysh asgjë tjetër veç vullnetit përqendruar në martesë. Me fjalë të tjera, termi anullim martese apo divorc nuk është pjesë e fjalorit ku mund të gjenden zgjidhjet e problemeve. Harroj lidhjet të cilat janë bazuar vetëm tek fuqia e një fraze, siç është për shembull, për sa kohë që ne nuk shkojmë dakord. Një kontratë është ndryshe nga një marrëveshje e cila mund të mbaroj kur ti ndryshon mendjen tënde mbi diçka. Kontratat janë bërë për të zgjatur gjithë jetën, ato zgjasin shumë në kohë. E thënë ndershmërisht, temperatura e zemrës ndryshon sipas stinëve të jetës, me ulje ngritjet e saj sipas situatave të jetës, në të mira në të keq. Martesat që kanë nënshkruar një kontratë kanë bekimin dhe ndihmën e Zotit, dhe sinqerisht, kjo është diferenca mes të bërit të një martese të funksionojë dhe thjesht të qenit i martuar, që rezulton në dështim në shumë raste. "I dashur," tha një grua me flokë të thinjur, "pse nuk më thua më që më do, ashtu siç e kishe zakon ta bëje vite më parë?" "E po," tha ai, "e mban mend se unë të thosha të dua kur u martuam, e gjithashtu të tregova se nëse do të ndryshoja mendje mbi këtë, do ta thosha edhe këtë." Pastaj ajo buzëqeshi teksa i shtoi: "E unë kurrë nuk ndryshova mendje." Ai ndoshta nuk ishte aq i mirë me komunikimin, por të paktën ishte i përkushtuar.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Për shëndetit e gjithve, jeni duke ndjekur programin Doktori në Familje. Unë jam Lurida Dimushi dhe sot ndodhemi në qytetin e Shkodrës për një intervist me një mjeke suedeze, doktoresh Gunilla Eriksson. Dhe së bashku me doktoreshën, ne do të flasim për bronkitin dhe astmën bronkiale tek fëmijët. Doktoresha, për shëndetje. Mirë se keni ardhur në Shqipëri, së pari do t'ju uroj mirë se ardhjen dhe njëkohësisht faleminderit që pranuat ftesën tonë.
1: First I just want to thank you and I really
2: Fillimisht dua t'ju falenderoj dhe vërtet e vlerësoj ardhjen këtu. Kjo është hera e dytë që vin në Shqipëri. Hera e parë ishte 6 muaj më parë, ishte veç për një javë në Shkodër. Pra, jam e madhe dhe kam dalë në pension, por disa ditë javës punoj.
1: But still I'm working some days per week.
0: Doktoresha, sot së bashku do të flasim për bronkitin dhe astmën bronkiale. A mund na thoni çfarë është bronkiti i fëmijëve dhe astma bronkiale tek fëmijët?
1: Astma and bronchitis in children.
2: Astma dhe bronkiti te fëmijët është një problem shëndetësor mjaft i njohur në Europë, veçanërisht në vendet në veri si Anglia. Nuk di shumë për Shqipërinë dhe se sa i shpesht është ky problem këtu, por besoj se edhe këtu ka shumë fëmijë me probleme të frymarrjes, kollitje, kur ata janë të vegjël ftohen. Ky është thjesht shkaktari i infeksionit dhe komplikacion për infeksionin. Në fund kemi bronkitin. Nëse kjo ndodh çdo herë, pra keni ftohje, atëherë kjo quhet astma. Pas disa vitesh, astma mund të jetë astma alergjike. Disa nga ne kanë predispozita për ta trashëguar këtë gjenetikisht, prandaj mund të kemi një sëmundje alergjike dhe një astma alergjike, por simptomat janë të njëjta: kolitje, vështirësi në frymarrje dhe për këtë duhen ilaçe.
1: And you need medicines for that.
0: A mundet na specifikoni cilat janë simptomat e bronkitit?
1: Yeah, it is just this.
2: Po, sa po e thash në fakt që kemi probleme me frymarrjen dhe kolitje, shumë kolitje. Bronket ngushtohen, ndaj është e vështirë të marrësh frymë. Këto janë simptomat kryesore.
1: That's the main symptoms.
0: Si diagnostikohet bronkiti tek fëmijët? Cilat janë ato ekzaminime që kryeni?
1: If you have an asthma attack,
2: nëse ka një krizë astme, si mjek, ju mund të dalloni kur takoni fëmijën sepse ai ka probleme me frymarrjen. Mund të shihni kur fëmia merr frymë dhe mund të dëgjoni mushkërit duke përdorur stetoskopin. Kështu mund të dalloni tingujt e veçantë që shkaktohen prej astmës. Pra, mendoj se është e lehtë për mjekun që ta diagnostikojë këtë.
1: To diagnose, I think, for a doctor.
0: Si duhet të trajtohet bronkiti tek fëmijët?
1: Yeah, you need to give medicines.
2: Duhet u jepen ilaçe për të zgjeruar bronket. Kemi dy ilaçe të ndryshme për këtë. Ato që zgjerojnë bronket, por kemi edhe ilaçet antiinflamatore, si kortizoni. Gjëja më e mirë është që ta marrin ilaçin përmes inhalacionit. Thjesht e thith me hund. Mund të përdorni doza fare të vogla. Nëse nuk i keni mundësit për ta marrë ilaçin përmes inhalacionit, atëherë duhet ta merrni nga goja. Por doza do të jetë më e madhe, doza në miligram. Këtu kemi dhe efektet anësore, veçanërisht nëse përdorni kortizonin në doza të mëdha. Prandaj gjëja më e mirë është ta merrni ilaçin përmes inhalacionit. Më vjen keq ta them, por këto ilaçe janë të shtrenjta. Fëmijët e vegjël nuk e kanë të lehtë inhalacionin, ndaj duhet ta spërkasni ilaçin në mjedisin ku janë që ata ta thithin duke marrë frymë. Për fëmijët më të mëdhenj se 4-5 vjeç, ata thjesht mund të përdorin inhalacionin për plurin e këtij ilaçi. Nuk e di nëse kjo është gjithnjë e disponueshme në Shqipëri. Mbasi ilaçet që merren nga goja janë më të lira, por në doza më të mëdha dhe me shumë efekte anësore. Por të gjithë fëmijët me bronkit dhe astmë kanë nevojë për ilaçe.
1: But all children with bronchitis and asthma need medicines.
0: Doktoresha, sa gjatë në kohë duhet ta përdor një fëmijë kortizonin?
1: It depends if it's an allergic asthma.
2: Varet nëse është një astmë alergjike. Nëse është alergji nga poleni, atëherë duhet marrë për një kohë të gjatë. Nëse shkaktohet nga një infeksion, atëherë kemi një krizë astme për shkak të infeksionit, edhe duhet marrë për 1 ose 2 javë derisa ftoja të zhduket. Kështu je i shëndetshëm sërish.
1: You are healthy between the infections.
0: Cilat janë ndërlikimet që mund t'i jap një bronkit i pamjekuar mirë ose që nuk trajtohet fare?
1: Complications if you don't have any treatment.
2: Komplikacionet, nëse nuk kuroheni dhe keni astmë gjatë gjithë kohës, atëherë mendoj se gjatë jetës forca mushkërive zbehet, ndaj ju duhen ilaçet dhe nëse i keni, nuk ka komplikacione.
0: Doktoresha, nga dallohet astma bronkiale nga bronkiti, dhe cilat janë moshat që preken më shumë?
1: Children below 2 years of age.
2: Fëmijët nën 2 vjeç kanë thuajse gjithmonë bronkit pa pasur ndonjë sëmundje alergjike. Ata kanë një infeksion të rrugëve të sipërme të frymarrjes dhe më pas shfaqen simptomat e astmës të bronkitit. Pas moshës 2 vjeç mund të jetë një sëmundje alergjike. Dhe nëse është një sëmundje alergjike, mund të bëni analiza laboratorike dhe mund ta konfirmoni se çfarë është kjo sëmundje alergjike. Nëse është prej polenit ose nëse është prej ndonjë kafshe, mace, shena, diçka tjetër. Më pas mund të bëni dallimin midis këtyre të dyjave. Nëse nuk është një sëmundje alergjike, mendoj se ndërsa fëmija rritet, kur është 3, 4 apo 5 vjeç, atëherë simptomat zhduken. Ai ka një ftoje, por pa bronkit, pa simptoma të astmës. Por nëse është zhvilluar një sëmundje alergjike, atëherë vazhdon edhe kur jeni të rritur.
1: Even up when you are adult.
0: Si do të ndihmohet një fëmijë në rastet kur është duke kaluar një atak, një krizë të astmës bronkiale?
1: Yeah. If it's severe symptoms, if it's very difficult to breathe.
2: Nëse simptomat janë të rënda, nëse fëmia e ka vërtet vështirë të marrë frym, po të masni oksigjenin në gjakë, e dalloni që është shumë i ulët. Nuk është normale, atëherë keni nevojë urgjente për ilaçe dhe të shkoni në spital, të merrni ilaçin përmes inhalacionit për të hapur bronket. Nëse simptomat janë të lehta, mund të përdorni ilaçet në shtëpi, qoftë përmes inhalacionit, qoftë me
1: gojë. To take the same medicine orally.
0: Doktoresha, si mjekohet astma bronkiale tek fëmijët?
1: I hope every child with these symptoms.
2: Shpresoj që çdo fëmijë me këto simptoma të mund të marrë këto ilaçe përmes inhalacionit ose me gojë. Në të kundërt do të kenë simptomat. Këshilla ime është të shkojnë te mjeku për të konsultuar edhe të pyesin se si mund të menaxhojnë këto. Nëse ai keni ilaçet, mund ta kuroni fëmijën në shtëpi nëse simptomat shfaqen sërish ose nëse papritur ndodh në një krizë rëndë astme. Shkoni te mjeku që të merrni ilaçet përmes inhalacionit.
1: These medicines inhaling.
0: Doktoresha, lutem disa këshilla për fëmijët ose për prindrit që duhet i kenë parasysh.
1: If your child has these.
2: Nëse fëmia juaj ka probleme me frymarrje, shkoni te mjeku, konsultohuni me të, kërkoni ilaçe. Mbas herën tjetër do t'i jepni ilaçet në shtëpi dhe nuk do të keni nevojë të shkoni te mjeku. Në të kundërt, duhet të shkoni nëse e shihni që fëmia ka probleme me frymarrje.
1: If the child has these breathing difficulties.
0: Ne sot së bashku me stafin ton ndodhemi në Shkodër për një intervistë me doktorin suedez Frederik Sevon. Është mjek pediatër. Doktor Sevon, përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën tonë. A mund na thoni diçka rreth punës tuaj?
3: Thank you for having me here.
4: Faleminderit për ftesën. Është hera e parë që vi në Shqipëri. Siç e the edhe ti, un jam nga Suedia, ku kam punuar me fëmijët e sëmurë për 13 vite. Jam specializuar në kardiologji, sëmundjet e zemrës dhe punoj me fëmijët me sëmundje të ndryshme. Por nuk di shumë për situatën shëndetësore në Shqipëri. Sidoqoftë, do përpiqem të përgjigjem pyetjeve të tua sa më mirë të mundem.
0: Besoj me këto ditë që do qëndroni në Shqipëri, do mësoni diçka rreth nesh. Doktora, mund na thoni çfarë është osteomalacia?
3: Osteomalacia is a disease that we
4: Osteomalacia është një sëmundje që nuk e kemi më në Suedi në ditë të sotme. Por 70-80 vite më parë ishte mjaft e përhapur dhe e di që e keni në Shqipëri. Është një sëmundje ku kockat zbuten. Ky është përkufizimi.
3: Osteomalacia is a soft skeleton.
0: A mund na thoni cilët janë shkaktarët që çojnë në shfaqjen e kësaj sëmundje?
3: The main factor that caused the disease is
4: faktori kryesor që shkakton këtë sëmundje është mungesa vitaminës D. Kështu që duhet të merrni vitamin D për forcimin e kockave.
3: For the skeleton to be hard.
0: Cilët janë personat më të rrezikuar, do të thonë cilët fëmijë preken më shpesh nga kjo sëmundje?
3: The kids that don't get the sunlight.
4: Fëmijët që nuk marrin shumë rrezë dielli, për shkak se veshin shumë rroba, që ndrojnë brenda ose kanë ngjyrë të errët të lëkurës, ata nuk e marrin vitaminën D përmes lëkurës. Nëse nuk hani ushqime të duhura si peshku, vezët, ushqeheni keq dhe keni mungesë të vitaminës D. Prandaj fëmijët që nuk ekspozohen me diellin dhe nuk hanë mjaftueshëm, tek ta shfaqet osteomalacia.
3: They get osteomalacia.
0: Çfarë deformimesh sjell mungesa e vitaminës D në organizmin e fëmijës?
3: The most obvious thing is when the skeleton gets soft.
4: Gjë e më e dukshme është që kockat zbuten. Mund ta vini re që ato nuk rriten normalisht. Ndonjëherë te fëmijët shfaqet një hapje e tillë që zgjerohet. Gjithashtu shihni që dhëmbët dalin me vonesë. Ka të bëjë me gjërat e forta në trup që zhvillohen siç duhet.
3: That don't develop correctly.
0: Si përfitojnë bebet këtë vitaminën D?
4: Mënyra më e mirë për foshnjat është të marrin vitaminën D si suplement, duke qenë se ata pinë shumë rzhiri dhe shumë shtinë nënës nuk ka vitaminë D. Pra, ata duhet ta marrin si suplement. Është shumë e rëndësishme.
0: Doktor, mund na thoni cilët janë manifestimet ose e thënë simptomat që jep kjo smundje?
3: Because osteomalacia is caused.
4: Duke qenë se osteomalacia shkaktohet nga mungesa vitaminës D, mund të vini re se fëmia lodhet, irritohet, nuk ndihet mirë, sepse deformimi i kockave vjet re me vonesë. Nuk është e lehtë ta vësh re në ndryshimet në trup, por duhet të shohësh jetën e fëmijës për të kuptuar nëse është i lodhur. Më pas masni pjesën e sipërme të krahëve për të parë nëse ka keq ushqyerje. Me kalimin e kohës do të duken më shumë simptoma.
3: More and more symptoms will be shown.
0: Në cilën mosh vjen re shenjat e para të smundjes?
3: Since I have never seen it, I don't exactly know how early you can.
4: Duke qenë se nuk jam hasur kurrë me një sëmundje të tillë, nuk mund të di saktësisht sa herë shfaqen simptomat. Por ne e dim që nëse një foshnjë ushqehet me shumë shtinë e gjirit dhe nuk merr vitaminën D, ai do të sëmuret. Dhe gjatë vitit të parë do të shihni këto simptoma. Prandaj është shumë e rëndësishme të merrni vitaminën D. Në Suedi ne fillojmë ta marrim nga mosha 1 deri në 2 vjeç për fëmijët suedez me lëkurë të zbeth. Në vend ne kemi shumë emigrant nga Afrika me lëkurë, ngjyrë të errët që e marrin vitaminën D deri në 5 vjeç. Në shtetin Shqin në Finland, njerëzit e marrin vitaminën D deri në moshën 18 vjeç. Kështu që ata nuk kanë as pak mungesë të vitaminës D. Kjo pjesë është e rëndësishme.
3: So it's very important to give these drops.
0: Si diagnostikohet osteomalacia? Cilat janë ekzaminimet që duhet të kryhen?
3: It is possible to take a blood test, but I don't think that's.
4: Është e mundur të bëhen analiza gjaku, por nuk mendoj se këtu në Shqipëri është e lehtë. Kështu mund ta shihni nëse niveli i vitaminës D është i ulët. Mënyra më e lehtë për të siguruar për këtë është duke parë se si ushqehet foshnja. Nëse ushqehet veç me shumëstin e nënës, atëherë nuk ka vitaminë D, ndaj vini re trupin e tij, nëse po rritet, nëse është i gëzuar, nëse është i fuqishëm. Gjëja më e mirë është ekzaminimi i të gjithë trupit. Më pas mund të shihni se si po zhvillohen kockat.
3: Then you can see also how the skeleton is developing.
0: Si trajtohet osteomalacia?
3: D vitamin.
4: Me vitaminën D.
0: Only.
3: That's the key part.
4: Ky është çelësi. Vitaminën D mund ta merrni nga ushqimi, mund ta merrni nga drita e diellit ose me pika.
3: And you can get it extra in drops.
0: Çfarë ndodh nëse nuk trajtohet si duhet me vitaminën D?
3: If you for a very long time don't get any D vitamin.
4: Nëse për një kohë të gjatë nuk merrni vitaminën D, gjendja juaj mendore do të dobësohet. Kockat nuk do të rriten si normalisht. Pelvisi do të jetë më i butë. Pra ka shumë problem gjatë kohës së rritjes dhe pastaj do të mbesë ashtu edhe si i rritur.
3: When you get adult.
0: Si do të jetë dieta ushqimore që duhet të përdorë një fëmijë i cili është me osteomalaci?
3: You have to eat fish.
4: Ju duhet hani peshk. Peshku më i mirë është ai me më shumë yndyrë. Nuk e di në Shqipëri, por në Suedi kemi salmonin. Ai ka shumë yndyrë. Vezët janë të mira. Mishi i lopës shpesh ka vitaminë D. Pra duhet hani ushqimin e duhur dhe të merrni rrezë dielli. Nuk keni pse të shkoni gjithë ditën në plazh për rrezë dielli, por ekspozoni ndaj diellit dhe mos umbuloni të gjithë në rroba duke ndenjur brenda gjithë ditën. Kjo është mënyra më e mirë për të shpëtuar rrezikut të osteomalacisë.
0: Doktor Sevon, të falenderoj që ishit sot me ne, falenderit për informacionin edhe këshillat që ndat. Kënaqësi që ishim së bashku.
3: Thank you for having us here. It's interesting to.
4: Faleminderit juve që na ftuat. Është interesante të shohësh vendin tuaj dhe po shpresoj të mësoj më shumë për sistemin tuaj shëndetësor. Shpresoj që ne të mund të japim diçka që t'ju ndihmojë juve që zhvilloni për kujdesin shëndetësor.
3: Help you to develop your health care.
0: Shpresoj të takohemi sërish bashk.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashk do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Mirë se vini në ciklin e programeve Rruga me Dr. Michael Youssef. Seria mesazheve që po përcjellim tek ju është shumë e rëndësishme. Të gjithë duam përjetojmë në jetën tonë manifestimin e frymës së shenjtë të Perëndisë. Prandaj jam e bindur se kjo seri mbi frytin e frymës do t'ju bekojë shumë. Përgjatë kësaj serie kemi parë se vetëm jeta që është e mbushur me frymën e Perëndisë mund të jap frytin e frymës. Dhe fryti i frymës është një dhe bashkon personin e tërë në nësundimin e Jezus Krishtit. Pastaj filluam të shihnim një nga një në frytin e frymës. U ndalëm tek dashuria që mbi të gjitha është zgjedhje dhe jo ndjenjë. Mësua më pas për gëzimin, ku doktor Youssef na tregoi se ne mund ta përjetojmë këtë gëzim vetëm duke qëndruar fort në Krishtin. Më pas u ndalëm tek paqja dhe mësuam se si të përjetojmë paqen e Perëndisë në jetën tonë. Fillimisht duhet të kemi paqe me Perëndin dhe pastaj me të tjerët. Po kështu doktor Youssef na tregoi se durimi i krishter bazohet në besimin absolut se Perëndia është sundues dhe se punon në jetët e fëmijëve të tij. Por ne është e sigurt se asgjë tjetër në këtë jetë nuk mund të krahasohet me lavdin që na pret. Në programin tonë të erës e kaluar, doktor Youssef filloi të na flasë për mirëdashjen. Ne mësuan se mirëdashja është karakteristike e Perëndisë, dhe për shkak të mirëdashjes së tij, Jezusi u varr në një kruç kriminelësh për të paguar çmimin e mëkateve të gjitha atyre që besojnë tek ai. Për shkak të mirëdashjes së tij, Zoti nuk na gjykon siç e meritojmë, por pranon të gjithë mëkatarët e penduar. Sot do të mësojmë më shumë për mirëdashjen biblike dhe se si mund ta manifestojmë këtë fryt në jetën tonë. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më një herë pas këngës. Vazhdoni të qëndroni me ne.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: We're glad you tune in today.
1: Ne jemi të gëzuar që po na ndiqni sot.
0: In our last broadcast, we asked if you wanted to be like your heavenly Father.
1: Në programin tonë të fundit ju pyetëm nëse dëshironit që të jeni si Ati juaj qiellor.
0: Do you want to demonstrate biblical kindness?
1: A dëshironi të shfaqni ju mirëdashje biblike?
0: Let us review what biblical kindness means.
1: Le të rishikojmë se ç kuptim ka mirëdashja biblike.
0: Kindness is a characteristic of God.
1: Mirëdashja është karakteristike Perëndis.
0: Let's read the third epistle of John, verse 11.
1: Le të lexojmë letrën e tretë të Gjonit, vargu 11. Shumë i dashur, mos imito të keqen por të mirën. Ai që bën të mirën është nga Perëndia, por ai që bën të keqen nuk e ka parë Perëndin.
0: It is out of his kindness that God made a covenant with Israel.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, Perëndia bëri marrëveshje me Izraelin.
0: It is out of his kindness that God kept his side of the covenant despite of their rebellion and blatant disobedience.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, Perëndia respektoi pjesën e tij të marrëveshjes pavarësisht nga mosbindja dhe rebelimi i dukshëm.
0: I mentioned that he kept the covenant even when they cursed him.
1: Unë përmenda se ai e respektoi marrëveshjen kur ata e mallkuan.
0: He kept the covenant even when they hated him.
1: Ai respektoi marrëveshjen kur ata e urryen.
0: He kept the covenant even when they turned their backs on God.
1: Ai respektoi marrëveshjen kur ata i kthyen shpinën Perëndis.
0: I also told you that it is of God's kindness that he left the splendor of heaven and the majesty of glory to become a man.
1: Gjithashtu, ju thash se për shkak të mirëdashjes së Perëndis, ai la shkëlqimin e qiellit dhe madhështinë e lavdis dhe u bë njeri.
0: It is of his kindness that though perfect in every way, yet hung on a criminal's cross.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai u var në kryqin e kriminalëve edhe pse ishte i përkryer në çdo gjë.
0: Why?
1: Përse?
0: In order to pay for the wages of the sins of all who believe in him.
1: Në mënyrë që të paguajë çmimin e mëkateve të gjithë atyre që besojnë në të.
0: It is of his kindness that he does not judge us as we deserve.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai nuk na gjykon siç ne e meritojmë.
0: It is of his kindness that he accepts repentant sinners.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai pranon mëkatarët e penduar.
0: Even the people who hated God.
1: Madje edhe ata që urrenin Perëndin.
0: When they repent of their sins and turn to Jesus Christ their savior, he forgives them and receives them.
1: Kur ata pendohen për mëkatet e tyre dhe kthehen tek Jezusi Krishti si shpëtimtari i tyre, ai i fal ata dhe i pranon.
0: He does not call them enemies, but he calls them sons and daughters.
1: Ai nuk i quan ata armiq, por i quan bi dhe bija.
0: And that is what he does.
1: Ja se çfarë bën ai.
0: That is the kindness of God.
1: Dhe kjo është mirëdashja e Perëndis.
0: It is of his kindness that he provides for us every day.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai siguron për ne çdo ditë.
0: It is of his kindness that he gives us what we don't deserve.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai na jep atë që ne nuk meritojmë.
0: I have been walking with the Lord for over 35 years.
1: Unë kam ecur me Zotin për më shumë se 35 vjet.
0: He has never failed me once.
1: Ai nuk më ka lënë asnjëherë në balt.
0: That is the kindness of God.
1: Kjo është mirëdashja e Perëndis.
0: It is overwhelming when you think of the kindness of God.
1: Është tronditëse të mendosh për mirëdashjen e Perëndis.
0: Only those who are spiritually myopic refuse to see the kindness of God.
1: Vetëm ata që janë shpirtërisht miop refuzojnë të shohin mirëdashjen e tij.
0: Like any of the fruit of the spirit, kindness has to grow.
1: Ashtu si çdo fryt i frymës, edhe mirëdashja duhet të rritet.
0: You cannot say now I'm going to decide to be kind.
1: Ju nuk mund të thoni, tani do vendos që të jemi dashur.
0: Kindness is the work of the Holy Spirit.
1: Mirëdashja është një vepër e frymës së shenjtë.
0: There are some people who are just nice by nature.
1: Ka disa njerëz që thjesht janë të mirë nga natyra.
0: And when they become Christians, they grow even nicer.
1: Dhe kur bëhen të krishterë, bëhen akoma më të mirë.
0: But most of us have to work very hard on being kind.
1: Por shumica jon duhet të punojnë shumë që të bëhen të mirë.
0: We have to be filled of the Spirit every single day.
1: Ne duhet të mbushemi me frymën çdo ditë vetme.
0: And because we get filled of the Spirit and empty ourselves, we are able to bear the fruit of the Spirit.
1: Dhe për shkak se mbushemi me frymën dhe zbrazim veten, ne jemi të aftë të japim frytin e frymës.
0: In fact, that fruit will only grow as we see to it that we are daily filled of the Holy Spirit.
1: Në fakt, ky Ky fryt do të rritet vetëm nëse shohim se jemi mbushur çdo ditë me frymën e shenjtë.
0: The fruit will grow as you daily cultivate the tree of your life and pull out all of the noxious weeds of selfishness every single day.
1: Fryti do të rritet ndërsa ju kultivoni çdo ditë pemën e jetës suaj dhe hiqni farat e dëmshme të egoizmit çdo ditë vetme.
0: I want to tell you a few things about growing the fruit of kindness as we continue to live the spirit-filled life.
1: Dua t'ju tregoj disa gjëra për sa i përket rritjes së frytit.

0: Forgetting our own past needs.
1: Harrojmë nevoja tona të shkuara.
0: Forgetting our own failures.
1: Harrojmë dështimet tona.
0: Forgetting our own weaknesses.
1: Harrojmë dobësitë tona.
0: Forgetting our indebtedness to others who have shown kindness to us.
1: Harrojmë borxhin ton ndaj atyre që janë treguar mirëdashës ndaj nesh.
0: We all have giants in our lives.
1: Të gjithë ne kemi gjigant në jetën tonë.
0: What I mean by that?
1: Çfarë dua të them me këtë?
0: People who have helped us.
1: Njerëzit që na kanë ndihmuar.
0: People who have encouraged us.
1: Njerëzit që na kanë inkurajuar.
0: People who have supported us.
1: Njerëzit që na kanë mbështetur.
0: People without whose help we would not be where we are.
1: Njerëz pa ndihmën e të cilëve nuk do të ishim këtu ku jemi.
0: I want to tell you that if it wasn't for the giants in my life, I would not be able to speak to you on the air right now.
1: Dua t'ju them se po të mos ishte për gjigantët në jetën time, nuk do të mund të flisja me ju këtë çast.
0: God has given me some great giants.
1: Perëndia më ka bekuar me gjigantë më dhenjë.
0: Let me ask you a personal question.
1: Më lejoni t'ju pyes.
0: When was the last time you called a giant that God used in your life and you said thank you?
1: Kur ishte hera e fundit që telefonuat një gjigant që Perëndia përdori në jetën tuaj dhe i that faleminderit?
0: Have you ever done that?
1: A e keni bërë ndonjëherë këtë?
0: Have you done it lately?
1: A e keni bërë këtë së fundmi?
0: Why don't you do it this week?
1: Pse nuk e bëni këtë javë?
0: Pick up the phone and call someone or write a letter and say thank you to that person who had something to bless your life.
1: Ngri receptorin dhe telefono dikë ose shkruaj një letër dhe thuaj faleminderit pikërisht atij personi që ka bekuar jetën tënde.
0: Unlike Theophilus in the third epistle of John, John was talking about how kind the congregation was.
1: Ndryshe nga Diotrefi në letrën e tretë të Gjonit, ku Gjoni tregonte se sa e dashur ishte bashkësia.
0: In the third epistle of John, verse 6, he said, they have told the church about your love.
1: Tek letra e tretë e Gjonit vargu 6, a i tha, ata dëshmuan për dashurinë tënde për para kishës.
0: But only that man was such a lover of self.
1: Por vetëm ky njeri e donte kaq shumë veten.
0: He was so selfish.
1: A i ishte kaq egoist.
0: He was so self-centered that he would have nothing to do with the others.
1: Sa nuk donte që të merrej me të tjerët.
0: He refused to be in fellowship with them.
1: Ai refuzonte të kishte miqësi me ta.
0: Let's read verses 9 and 10.
1: Le të lexojmë së bashku vargjet 9 dhe 10. I shkrova kishës por Diotrefi që do të jetë i pari ndër ta nuk na pret. Prandaj, po të vi do t'i kujtoj atij veprat që bën, duke folur fjalë të liga kundër nesh. Dhe duke mos u mjaftuar me këto, ai vet nuk i pret vëllezrit dhe i ndalon ata që duan t'i presin dhe i përjashton nga kisha.
0: The second thing about kindness is this.
1: Fakti i dytë për mirëdashjen është ky.
0: There are some believers who show kindness to others, yet they are incapable of showing kindness to themselves.
1: Ka disa besimtarë që tregohen mirëdashës ndaj të tjerëve, por sidoqoftë nuk janë të aftë të tregohen mirëdashës me veten.
0: They are unmercifully hard on themselves.
1: Ata janë të pamëshirshëm dhe të ashpër me veten.
0: They let their past failure and sin keep them from growing spiritually.
1: Ata lejojnë dështimet e tyre të shkuara dhe mëkatin që t'i mbajë larg rritjes shpirtërore.
0: I want you to think of the apostle Paul just for a minute.
1: Unë dua të mendoni pak për apostullin Paul.
0: He was involved in persecuting Christians.
1: Ai ishte i përfshirë në përsekutimin e të krishterëve.
0: He was there helping when the Jews stoned Stephen.
1: Ai ishte atje duke ndihmuar kur judejnë të vranë me gur Stefanin.
0: But if he allowed his past killing and imprisoning of Christians to haunt him,
1: por nëse ai do të lejonte që vrasjet dhe burgosjet e shkuara të krishterëve ta shqetësonin,
0: what if he allowed all of his past to be at the forefront of his life?
1: Nëse ai do të lejonte që gjithë shkuara e tij të printe jetën e tij,
0: he would never have accomplished for God what he did accomplish.
1: Ai nuk do të kishte arritur kurrë të përmbushte atë që përmbushi për Perëndin.
0: And that is why he could say, I forget what's behind and I strain forward to the goal.
1: Dhe ja pse ai mund të thoshte, harroj ato që kam lënë pas dhe prirem drejt atyre që kam përpara.
0: Some Christians know and believe that they have been forgiven by God.
1: Disa krishterë dinë dhe besojnë se janë falur nga Perëndia.
0: But they have a hard time forgiving themselves.
1: Por ata kanë të vështirë të falin veten e tyre.
0: The devil uses this to constantly pull them back and build a stronghold in their lives.
1: Djalli e përdor këtë për t'i tërhequr vazhdimisht dhe për të ndërtuar një fortesë në jetën e tyre.
0: The third thing I want to tell you about the fruit of kindness is the ability to receive kindness.
1: Fakti i tretë që dua t'ju them për frytin e mirëdashjes është aftësia për të pranuar mirëdashjen.
0: This is one

0: of the areas that I personally found it to be the most difficult.
1: Kjo është nga fushat që për mua personalisht është më e vështirë.
0: And that is I have problem accepting kindness from others.
1: Edhe unë kam problem të pranoj mirëdashjen nga të tjerët.
0: A friend of mine and mentor years ago said the following to me.
1: Një miku im dhe këshilltari im vite më parë më tha.
0: When you refuse to accept others' kindness, you are depriving them from the joy of showing kindness.
1: Kur ti refuzon të pranosh mirëdashjen e të tjerëve, i heq atyre gëzimin që vjen nga shfaqja e mirëdashjes.
0: It took me a long time to learn this lesson.
1: Mu desh një kohë gjatë që ta mësoja këtë mësim.
0: A fourth thing I want to tell you about the fruit of kindness is this.
1: Fakti i katërt që dua t'ju them për frytin e mirëdashjes është ky.
0: Kindness will not grow if you allow an imaginary war and conflict in your mind.
1: Mirëdashja nuk do të rritet nëse lejoni një luftë imagjinare apo konflikt në mendjen tuaj.
0: The imaginary war happens when you muse over disagreements that you have had with your spouse or a friend.
1: Lufta imagjinare ndodh atëherë kur ju mendoni për grindjet që keni pasur me bashkëshortin ose bashkëshorten ose me një mikun tuaj.
0: Or a coworker or a neighbor.
1: Me një bashkëpunëtor ose me një fëmijë.
0: What you are doing is this.
1: Çfarë ju jeni duke bër është pikërisht kjo.
0: When you give harbor to these imaginary war thoughts in your mind.
1: Kur ju jepni streg këtyre mendimeve imagjinare lufte në mendjen tuaj.
0: They become worse in your mind than in reality.
1: Në mendjen tuaj ato bëhen edhe më keq se në realitet.
0: And it keeps on getting worse.
1: Dhe vazhdon të bëhet keq e më keq.
0: Until you eventually eliminate any possibility of acting with kindness toward that person.
1: Derisa më në fund përjashtoni çdo mundësi që të jeni mirëdashës ndaj këtij personi.
0: And it gets even worse than that.
1: Dhe bëhet edhe më keq se kaq.
0: Until eventually you eliminate any possibility of acting with kindness toward anybody.
1: Derisa përfundimisht përjashtoni çdo mundësi që të jeni mirëdashës ndaj dikujt.
0: Your motto will become do unto others before they have a chance to do unto you.
1: Motoja juaj do të jetë bëju atë keqen të tjerëve para se të kenë mundësi të ta bëjnë ata ty.
0: It's like this man who had a flat tire on a lonely road in a dark farm road.
1: Është si ai njeriu që kishte një gomë të shfryrë mes një rruge të vetmuar në një rrugë të errët bujqësore.
0: He did not have the tools necessary to change the tire.
1: Ai nuk kishte mjetet e nevojshme që të ndërronte gomën.
0: Then he saw a light coming from a house in a distance.
1: Edhe më pas ai pa një dritë nga një shtëpi në largësi.
0: So he walked over to borrow some tools.
1: Kështu që shkoi të merrte hua disa mjete.
0: On his way to the farmhouse he began to have this imaginary war in his head.
1: Gjatë rrugës për në ferm, filloi një luftë imagjinare në kokën e tij.
0: He tried to imagine the different possible receptions by which he would be received by the man of the house.
1: Ai u përpoq të imagjinonte pritjet e mundshme të të zotit të shtëpisë.
0: What if the man of the house is really rude and angry and he gets mad at me for inconveniencing him?
1: Po sikur i zoti i shtëpisë të jetë i ashpër, i zemëruar dhe të inatoset me mua për shqetësimin?
0: What if he comes to the door with a shotgun in his hand and tries to kill me?
1: Po sikur të dalë tek dera me një armë në dorë dhe të përpiqet të më vrasë?
0: What if?
1: Po sikur.
0: And he became angrier by the minute.
1: Dhe ai u inatos në çast.
0: He built a terrific war scenario in his mind.
1: Dërtoi skenarin e një lufte të tmerrshme në mendjen e tij.
0: By the time he knocked on the door and the man opened the door.
1: Kur trokiti në derë dhe burri hapi derën.
0: He yelled at him and said, "I don't want your stupid tools."
1: I bërtiti atij dhe i tha, "Nuk i dua veglat e tua të trasha."
0: Now the fifth and the last thing I want to tell you about kindness is this.
1: Tani fakti i pestë dhe i fundit që dua t'ju tregoj për mirëdashjen është ky.
0: It grows with exercise.
1: Rritet duke ushtruar.
0: As you begin to show kindness, you find yourself empowered by the Holy Spirit to exercise more kindness.
1: Ndërsa filloni të shfaqni mirëdashje, ju do të zbuloni se jeni autorizuar nga Fryma e Shenjtë për të ushtruar dhe më shumë mirëdashje.
0: Until it becomes part of you.
1: Derisa të bëhet pjesë e juaja.
0: A distinguished judge once said,
1: një gjykatës i shquar një herë tha,
0: I have seen hundreds of juvenile offenders and their parents brought before me in the court.
1: Unë kam parë qindra kriminal të rinj që prindrit e tyre i sollën para meje në gjyq.
0: Yet never once in all these years have I seen one parent touch a youngster or put his arms around his shoulders.
1: Sidoqoftë, nuk kam parë një herë të vetme përgjatë gjithë këtyre viteve që një prind t'i hedh dorën në qafë fëmijës së tij.
0: Contrast that with the father of the prodigal son story in Luke 15.
1: Krahasojeni këtë me babain e historinë e djalit plagëprishës tek Luka kapitulli 15.
0: Listen to what he did in verse 20.
1: Dëgjoni se çfarë bëri ai në vargu 20. U çua pra dhe shkoi tek Jati. Por kur ishte ende larg, Jati e pa me dëmshuri. U lëshua vrap, rambi qafën e tij dhe e puthi.
0: In a world of selfishness.
1: Në një botë ku ka egoizëm.
0: In a world where selfishness is looked upon as a virtue.
1: Në një botë ku egoizmi shihet si virtyt.
0: In a world where selfishness is like noxious weed trying to choke kindness.
1: Në një botë ku egoizmi është si fare dëmshme që përpiqet të mbysë mirëdashjen.
0: The Bible tells us that those who belong to Jesus.
1: Bibla na thot se ata që i përkasin Jezusit.
0: Those who are daily filled with the Spirit of God.
1: Ata që mbushen përdit me frymën e Perëndis.
0: Are daily growing the fruit of kindness.
1: Rriten çdo ditë në frytin e mirëdashjes.
0: Are you?
1: Po ju.
0: It is my prayer that you would say yes.
1: Unë lutem që përgjigja juaj të jetë po.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, Zoti t'ju bekoj.
2: Të dashur dëgjues, të kemi ardhur dhe në fundin e programit ton për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi se Perëndia u tregua mirëdashës me ne atëherë kur ne nuk e meritonim. Sot, nëse pendohemi për mëkatet tona dhe kthehemi tek Jezus Krishti, Shpëtimtari ynë, ai na fal dhe na pranon. Perëndia nuk na quan më armiq, por bijë dhe bija të tij. Prandaj ne duhet kuptojmë se mirëdashja është vepër e frymës së shenjtë. Dhe në një botë ku egoizmi shihet si virtyt, Bibla na thot se nëse i përkasim Jezusit dhe mbushemi përdit me frymën e Perëndis, do të rritemi në mirëdashin që është e kundërta egoizmit. Në programin ton të herës së ardhshme do të fillojmë të shohim një tjetër fryt të frymës që është thelbësor për karakterin e Perëndis. Ky fryt është mirësia. Doktor Yusef do të na tregoj shembuj të ndryshëm për të na ilustruar mirësinë e vërtet, për cilën flet Pali te Galatasit. Por në një botë ku egoizmi konsiderohet si virtyt, duhet të ruhemi nga mirësia e rrem, që nuk është asgjë tjetër veç se një e keqe e maskuar me një pamje të mirë. Unë do t'ju ftoja të na ndiqni në programin tonë të ardhshme për të mësuar më shumë mbi Agatosin, mirësinë që do të thotë t'i japësh të tjerëve, si vërshim i një karakteri të mbushur plot me mirësi.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10,000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: M2 Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
1: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
2: Welcome to Spotlight.
0: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
2: A special English method of broadcasting.
0: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
3: Welcome to Spotlight.
4: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
5: Na ndihni çdo ditë ora 15.
0: Goodbye.
6: Welcome to Spotlight. I'm Liz Waid.
2: And I'm Joshua Leo. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

0: mjekur programin si pas fjales në Radio 7 Kosova.
1: Mi se dashur dhe vazhdojmë sot me një temë të mrekullueshme nga dhjata vjetër që na fletë dhe neve sot, edhe është tema që sytë të Zotit janë mbi ne. Do lexojmë së bashku nga libri 2 i kronikave, kapitulli 16. Lexojmë vargjet 1 deri në 14. Në vitin e 36 të mbretërisë së Asas, Baasha mbreti Izraeli doli kundër Judës dhe ndërtoi Ramahun për të penguar që dikush të hynte apo dilte nga Asa, mbreti i Judës. Atër Asa nxori nga thesare të shtëpisë Zotit dhe të palatit mbretëror, argjend dhe orë dhe ja e dërgoj Ben-Hadadit, mbretit Sirisë që banonte në Damask, duke thënë, të të ketë aleancë midis teje dhe meje, ashtu si kishte midis atit tim dhe atit tënd. Ja, unë po të dërgoj argjend dhe orë, prandaj prishe aleancën me Bashan, mbretin e Izraelit, me qëllim që ajtë tërhiqit nga unë. Ben-Hadadit dëgjoj mbretin Asa dhe dërgoj komandantit e ushtrisë të ti, kundër qyteteve të Izraelit. Këta sulmuan Lu-Ionin, Danin, Abel-Majinin dhe të gjitha qytetet depozit të Neftalit. Kur Basha mësoi këtë, e ndërpreu ndërtimin e Ramahut dhe pezulloi punimet e tij. Atë mbreti Asa mori të gjitha ata të Judës, që morën gurët dhe lëndën e drurit dhe Basha kishte përdorur për të ndërtuar Ramahun dhe me to ndërtoi Gebën dhe Mispahun. Në atë kohë shikuesi Hanani shkoi tek Asa, mbreti i Judës, dhe i tha: "Me qenë se unë mbështetet e mbretit Siris dhe nuk unë mbështetet tek unë, Zoti Perëndia yt, ushtria mbretit të Siris të shpëtoj nga dora." A nuk ishin valli etiopasit dhe libianët një ushtri pa mas me një numër shumë të madh qerësh dhe kalorësish? Megjithatë, me qenë se ishe mbështetur tek Zoti, ai i dhan duart e tua. Në të vërtetë, Zoti me sytë të tij shikon përpara dhe mbrapa tërë dheun për treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë një zemër të ndeshme ndaj tij. Në këtë, ti ke vepruar si një i pamend, prandaj tani tuti do të kesh luftra. Asa u indignua dhe e futi në burg, sepse ishte zemëruar me tërë këto gjëra. Në këtë kohë, Asa u sull egërsisht dhe me disa njerëz nga populli. Por ja, bëma të asajt nga të para deri në fundit i gjejmë të shkruar në librin e mbretit të Judës dhe të Izraelit. Në vitin 39 të mbretërimit të tij, Asa u sëmur nga këmbët dhe smundja e tij ishte shumë e rëndë. Por gjatë smundjes e tij ai nuk kërkoi Zotin, por ju drejtua mjekve. Kështu Asa pushoi bashkëmetrit e tij dhe vdes vitin e 41 të mbretërisë së tij. E varrosën në varen që kishte hapur vetes në qytetin e Davidit. E vendosën mbi një shtrat plot me aroma dhe me leme të ndryshme të parfumuara, të përgatitura sipas artit të parfumierit, dhe dogjën një sasi të madhe prej tyre për nder të tij. Është shumë interesant të lexojmë për mbretit e popullit të Perëndisë, të Izraelit, kohën e teatrës e vjetër. Librat e Samuelit, 12 mbretërve dhe 12 kronikave flasin për shumë mbretër. Që nga Daviti, shumë mbretër janë ndëruar. Disa kanë qenë të mirë, në kanë esër sipas rrugës së këshillave të Perëndisë. Ata që kanë esër sipas Zotit, kishin patur sukses. E kishin zhvilluar mbretërinë dhe kishin jetuar në paqe. Por kishte edhe mbretër që nuk kishin ecur sipas rrugës së Perëndisë dhe kishin bërë gjëra që nuk i pëlqenin atij. Ata kishin bërë idhuj e zotra të tjerë dhe në këtë mënyrë kishin sjell popullin dhe tërë vendin në situata shumë të këqija dhe në lufta e shkatrime. Do të shohim diçka së bashku për një gjë të dhimbshme që ndodhi gjatë mbretërimit të mbretit Asa. Mbreti Asa ishte stërnip i mbretit Solomon. Para se të vinte në pushtet, ai nuk kishte shembull të mirë as nga babai i tij Abijahu, as nga gjyshi i tij Rehoboami. Por gjatë sundimit të Asas, në vend kishte një farë përparimi dhe një farë zhvillimi të mirë frymor. Kishte një farë zgjimi shpirtëror. Asa ishte në mesin atyre mbretërve që thotë kishte zemër të drejtuar drejt Zotit. Ai bëri atë që ishte e mirë në sytë të Zotit. Për këtë gjë mund të lexojmë tek 2 kronikave, kapitullit 14 dhe 16. Ai ndaloi prostitutat meshkuj dhe shkatroi idhujt që e kishin ndyrë gjithë vendin. Asa e rindërtoi altarin dhe së bashku me popullin për tre u bështitën me Zotin. Për çdo vështirësi në jetë dhe gjatë betejave, Asa mbështeti plotësisht tek Zoti, dhe kështu Zoti i jepte atij fitore pas fitore. Gjatë mbretërimit të mbretit Asa, ndodhen shumë gjëra të mira, sepse ai mbështeti tek Zoti dhe kërkonte ndihmën e tij. A e ndiste Zotin dhe po ashtu ndiste popullin të ndisin edhe ata si ai. Ata ndiqnin Zotin me gjithë zemër dhe pa hile, pa dallime dhe pa interes. Për një kohë të gjatë, në mbretërinë e tij kishte paqe e qetësi. Gjithkund shihej përparim dhe mirëqenie. Gjithçka ishte në rregull dhe Zoti ishte i kënaqur. Fjalët e Zotit për mbretin Asa dhe për popullin të tij i thoshte profeti, shihen shumë qartë tek 2 Kronika 15:2. Vargu i dytë të 2 Kronika 15 thotë: Zoti është me ju kur ju jeni me të. Në rast se kërkoni, ai do të vijë tek ju, por në rast se braktisni, ai do t'ju braktisë. Gjithçka në rregull apo jo? Pastaj, gjithmonë ka pastaj. Pas 36 vjetësh mbretërimi në rrugën e mirë të suksesshme, pas gjithë asaj bindje ndaj Zotit dhe besnikërisë ndaj tij, ndodhi diçka e papritur. Një ditë, kufijtë e vendit të tij rrethohen nga armiqtë. Këta armiqtë ishin fqinjtë e tij të parë. Fqinjtë e parë, i duket të njohur kjo. Mbreti Basha, që ishte mbret i mbretërisë veriore të Izraelit, vendosi të fillonte luftë me mbretin Asa të Judes. Mirë, ç'a bëri mbreti Asa në këtë moment? Ai në vend që të bënte atë që kishte bërë gjithmonë përpara, kur ishte mbështetur vetëm tek Zoti, bëri një hap të pakujdesshëm të pamend. Asa kërkoi mençuri njerëzore edhe lidhje aleancë me sirianët, që ata ta ndihmonin luftën e tij. Kështu, ja ktheu shpinën Zotit dhe u mbështet në ndihmë njerëzore. Çfarë bëri Zoti për pastaj? Zoti e ndëshkoi. Gjëja më e dhimbshme ishte se në ditët e fundit të mbretërimit të tij, në vend kishte probleme dhe vuajtje. Fjala e Perëndis nuk lexohej më dhe nuk bindej. Po ashtu, edhe jeta mbretit Asa ishte shumë e mirë në atë kohë. Asa filloi shumë mirë, por në fund e prishi punën fare. Në fund nuk ishte as hija e burrit që ishte në fillim. Çfarë bëri Zoti pastaj? Ai çoi fjalë Asas përmes profetit Hanani, tek vargu 9 i kapitullit 16 të 2 Kronikave thotë: Në të vërtetë, Zoti me sytë të tij shikon përpara edhe mbrapa tërë dhëun, për të treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë një zemër të ndershme ndaj tij. Në këtë ti ke vepruar si një pamend, prandaj tani tutje do të kesh luftra. Asa nuk e dëgjoi këtë fjalë të qortimit dhe pendimit. Bile ai u zemrua me Hananin dhe futi në burg. Edhe ata që mbanin anë Hananit i ndëshkoi. Mirë po, Asa se murët rënd nga këmbët. Ky njeri i mirë që ishte besimtar i mirë dhe besnik për Zotin fillim, i cili nuk bënte asgjë pa pyetur Zotin, vendos diçka. Çfarë bën ai? Vargu 12 na e thotë: Nuk kërkoi ndihmë nga Zoti, por i drejtua mjekëve. Ai veproi njësoj si të tjerët që ishin larg Zotit, dhe që nuk çanin kokë për ndihmën e Perëndisë. Por edhe në këtë rast, vargu 9 është ai aty për të na kujtuar edhe neve Zotin. Ja çfarë thotë? Në të vërtetë, Zoti me sytë e tij shikon përpara dhe mbrapa tërë dheun për të treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë një zemër të ndershme ndaj tij. Nga ky varg, që ka qenë bekim i madh për shumë njerëz në botë, që kanë ecur me Zotin, mësojmë s'paku tri gjëra. Gjëja e parë që mësojmë është mikqyrja ose vëzhgimi i Zotit. Thotë, sytë e Zotit shikojnë të gjithë tokën. Kuptohet, kjo gjë nuk ndodh siç e marrin ne me mend. Kinse Zoti është si ne, si njerëzit. Zoti nuk ka sy si ne, por asgjë nuk është e fshehtë për sytë e Zotit. Ka shumë gjëra që ne nuk i shohim, por ai shreh gjithçka. Bile, ai na ka parë që në barkun e nënës para se ne të lindemi. Tu do psalmin 139:15. Njerëzit nuk shohin, por Zoti më sheh. Pastaj, tek Zanafila 16:13, kur engjëlli i Zotit i shfaqet Hagarës, afër një pusi të ujtë në shkretir. Në atë kohë, a ishte shtatë zanë, kur kishin larguar nga shtëpia Sarës. Në atë vend, Hagara kishte një takim me Zotin. Prandaj, ajo kishte thënë Zotit pasi i kishte folur: Ti je Zoti që më sheh. Tani kam parë Zotin i cili më sheh. Zoti sheh gjithçka. O mik i dashur, ai sheh gjërat që askush nuk i sheh, edhe në skenën politike, ekonomike dhe çdo aspekt tjetër. Ai njeh mendimet dhe dëshirat e secilit prej nesh. Pse mund të jemi se ai di këto? Sepse Biblia thot se Zoti e njeh zemrën e çdo njeriu. Ai e sheh çdo zogë të vogël që fluturon. As më tepër, ai sheh dhe mbron gjithë ata që njohin atë dhe që duan atë, që duan me gjithë zemrë edhe pa hile. Kjo nuk duhet na frikësoj, nëse jemi vërtet me të. Nuk duhet të kemi frikë që ajna sheh nëse jemi si sinqeresht duke i besuar. Kjo gjë duhet të jetë inkurajim dhe çlirim. Nëse duam dhe bindemi vetëm atij, dhe nëse mbështetemi tek ai dhe jo tek njerëzit. Ishte kjo prapë mbi këqyra e Zotit, sytë të i shikojnë të gjithë botën. Pika dytë është kërkimi i Zotit. Sytë e Zotit janë mbi gjithçka, por ai po kërkon një popull të zgjedhur. Ai po skanon me rentgen, me dron, gjithë botën duke kërkuar njerëz që do t'i takojnë atij. Njerëz të posaçëm, njerëz që duan t'i japin zemrën atij plotësisht dhe t'i binden vetëm atij. Këtë na mëson vargu 9, sytë e Zotit janë mbi gjithë botën për ti, çka? Për t'i forcuar ata që kanë zemrën të ndershme ndaj tij. Ai shreje gjithçka, por ai nuk po kërkon njerëz që japin atij vetëm gjysmën. Ai do njerëz që japin të gjithë zemrën, të gjithë jetën, gjithçka, komplet. Jo diçka po, diçka jo, ose gjitha, ose hiç. Mendojni pak për vete, aty ku jeni, sa jepni Zotit? Disa nga ne as 2-3 orë në javë nuk e japim. Si e sa shkojmë në bashkësi, sa lutemi apo lexojmë Biblën? A jemi mirë njohës për atë që na jep Zoti çdo ditë? Zoti kërkoi njerëz të tillë në kohë.

kërkojmë ne, apo si shmendojmë ne. Biblia thot, njeriu shikon gjërat nga jashtë, por Zoti shikon zemrën. Ai na sheh ashtu siç jemi. Ai e di shumë mirë çfarë kemi në zemër. Ne nuk dim kur se çfarë dikush ka në zemër. Prandaj, ne mund të gënjejmë të tjerët e të bëjmë aktor kur flasim apo kur bëjmë diçka. Por Zoti e di mirë çfarë kemi në zemër e në mendje. Prandaj, nga ai nuk mund të fshehim asgjë. Zoti e di mendimin tënd pa thënë ti fare. Ai po kërkon burra dhe gra që do t'i përkushtohen atij plotësisht. Edhe në gjithë fundit për Zotin, pika 3. Fuqia e Perëndisë. Njerëzit që i kërkon Zoti nuk janë të fortë në vete. Përkundrazi, ata janë të dobët dhe dinë se janë të tillë. Kështu ka thënë edhe Pauli në fjalën e Perëndisë të Korintasve. Zoti zgjidh gjërat e dobta të botës. Mund mendoni se kjo na largon neve që të mos bëjmë asgjë. Por Zoti po kërkon pikërisht këtë. Ai kërkon njerëz që pranojnë se janë të dobët, që pranojnë se janë mëkatar dhe që kërkojnë vetëm Zotin. Ai po kërkon si me rentgen njerëz që i besojnë vetëm atij. Një pyetje personale për ty. Ku e ke vënë ti besimin tënd? A beson se njerëzit do të ndihmojnë për nevojat e tua dhe prandaj lakmon edhe hidhrohesh kur nuk merr ndihmë që ke pritur nga një person, nga kisha apo dikush tjetër? Zoti kërkon me shirë dhe me llamp. Kërkon njerëz që do t'i japin atij jetën komplet, plotësisht, pa asnjë kusht. Unë si njeri, mendoj të them, në qofë se Zoti me jep këtë, apo më ma plëtson këtë nevoj, apo dëshirë, do të shkojnë në bashkësi dhe të bëhem besimtar. Por Zoti nuk kërkon njerëz të tillë. Ai kërkon njerëz që do të jetojnë vetëm për atë, dhe jo për botën dhe për njerëzit për rreth. Zoti kërkon ata që janë të dobët, që pranojnë dhe që janë gati të marrin fuqi nga ai. Ai ka dëshirë që të forcojë të dobët. Zoti do që përmes njerëzve të dobët ta tregojë fuqinë, madhështinë dhe forcën e tij. Fytyrë të Zotit shikojnë gjithë botën për të forcuar, për të dhënë forcë ata që kanë zemër të ndershme ndaj tij. Problemi me ne është se ne nuk pranojmë të jemi as të dobët sa për të kërkuar të forcohemi. Ashtu, nuk pranojmë. Nderi dhe krenaria jonë nuk në lejojnë të pranojmë se jemi të dobët dhe se kemi nevojë për forcën e madhe të Zotit. Në fakt të vërteta është se, pa Zotin, ne nuk mund të bëjmë asgjë. Ose ta citojmë më mirë Biblën që cila thotë, unë mund bëj gjithçka për me Zotit që më jep forcë. Mësimi që mësojmë nga mbretërimi i Asas është i thjeshtë. Asa pati një funeral dhe varrim të bukur në qytetin e Davidit, në shtrat plot me aroma me hlemet parfumosura, i bënë nderim të madh. Por në fakt, Asa nuk e përfundoi jetën e tij mirë. Ai u largua nga vërteta me cilin jetoi gjatë pjesës më të madhe të mbretërimit të tij. Zoti është me ju kur jeni me të. Në rast se kërkoni atë, ai do të vijë tek ju. Por në rast se e braktisni, edhe ai do t'ju lë, do t'ju braktisë. Asa ishte larguar shumë dhe kishte harruar vargun nën që thotë se Zoti shikon gjithçka. Kemi kujdes se mos bijmë edhe ne. Zoti na ka falur, na ka shpëtuar, na ka dhënë faljen e mëkateve. Na ka bërë anëtar të familjes së tij. Kemi kujdes se mos bijmë edhe ne në besimin tek ai.

0: Kosova.
1: Të gjithë përballemi me vështirësi në jetë, apo jo? Vështirësi në marrëdhënie, vështirësi në financa, në punë, apo në aspekte të tjera të jetës. Dhe sa herë përballemi me vështirësi, kemi tendencën të pyesim veten se ku është Zoti? Por çfarë thot Bibla? Ku është Zoti kur përballemi me vështirësi? Përshëndetje, un jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Pas i dha porosit e fundit në lidhje me urdhërimin e madh, Jezusi na premtoi: Un jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Jezusi është gjithmonë me ne, madje edhe atëherë kur nuk e ndjejmë prezencën e Tij. Nga njëra anë, ndjenjat janë të rëndësishme, por nga ana tjetër mund të na mashtrojnë të besojmë se Zoti na ka braktisur. E vërteta është se Zoti nuk na braktis kurrë. Dashuria dhe prezenca e Tij janë përmbi çdo situatë dhe vështirësi në jetë. Thuhet se kur të keni arritur fundin, dorëzohuni dhe do e gjeni veten në duart e Zotit. A e keni ju atë lloj sigurie?
2: Jeta gjithmonë të duron një mundësi të dytë. Quhet

0: Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Bashkimi Evropian konfirmon se janë përmbushur kushtet për hapjen e urës së Ibrit. Një zëdhënës i Bashkimit Evropian tha se ishin të informuar nga NATO-ja se ka nisur një tranzicion gradual i pranisë së përhershme të trupave nga ura kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Zëdhënësi BE-s ka rikujtuar se sipas raportit të vitit 2025, ura duhet të hapet pas konsultimeve me partnerët e sigurisë. Për Bashkimin Evropian ky kusht është përmbushur pas njoftimit nga KFOR-i. Misioni do të vazhdojë bashkëpunimin e ngushtë me policinë e Kosovës dhe KFOR-in për të garantuar sigurinë e përshtatshme për të gjitha komunitetet në të gjithë territorin e Kosovës në përputhje me mandatin e tij, thuhet në përgjigjen e zëdhënësit të BE-s. Merret KFOR-i kishte njoftuar se ka nisur integrimin e personelit të policisë së Kosovës në arkitekturën e sigurisë së KFOR-it në manastirin e Deçanit. Hapja e urës kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë u përshëndet dhe nga ish presidenti i Kosovës. Vjosa Osmani e vlerësoi si zhvillim të mirëseardhur me synim integrimin e plot të çdo pjese të territorit dhe forcimin e rendit të ligjit. Përkundër vonesave, ky hap do të ndihmojë edhe në rritjen e nivelit të sigurisë dhe paqes së qëndrueshme në vendin tonë. Mirënjohje për të gjitha institucionet angazhuara ndër vite për të arritur deri këtu, e në veçanti për policinë e Kosovës, shkruan Vjosa Osmani. Vion aksioni politik i Partisë Demokratike të Kosovës, deputetët u mblodhën sërish para godinës së qeverisë duke bllokuar hyrjen në shenjë proteste ndaj mosvazhdimit të seancës konstitutive të kuvendit. PDK-ja paralajmëroi se dërgoi sërish letër kryesuesit të seancës konstitutive Avni Dehari që të thras vazhdimin e saj. Deputetja e PDK-s Eliza Hoxha tha se qëllimi i aksionit është i kërkohet kryeministrin detyr Albin Kurti që të kthehet në kuvend dhe të kontribuojë në konstituimin e tij.
2: Jam këtu bashkë me krejt kolegët e mi nga Partia Demokratike e Kosovës për të bërë një pyetje të vetme për deputetin Kurti i cili ka uzurpuar pozitën e kryeministrit bashkë me ministrat e tij. Që nga dita kur e kanë dhënë betimin si deputet, jo për që nga certifikimi i rezultateve, ata qëndrojnë ilegalisht në pozicionet të cilat i ushtrojnë edhe sot, për çka dhe ne jemi mbledhur sot këtu, për të mos e lejuar hyrjen e tij në zyrat e kryeministrisë.
1: Sipas asaj asnjë subjekt politik nuk mund të jetë mbi shtetin dhe mbi kushtetutën e Kosovës.
2: Për më tepër, ai sot qëndron si uzurpator në zyrat e kryeministrit bashkë me të gjithë ministrat e tij dhe një gjë duhet ta dinë edhe qytetarët dhe të gjithë të tjerët që nuk jetojnë në Kosovë por kontribuojnë çdo ditë për Kosovën. Ai nuk mund të jetë mbi shtetin e Kosovës, partia e tij nuk mund të jetë mbi shtetin e Kosovës dhe mbi kushtetutën e Kosovës. Andaj bëjmë thirrje sa më parë që të kthehen në kuvend aty ku e kemi vendin për të nisur legjislaturën e 11 dhe për të kthyer në rendin kushtetues dhe në normalitet në shtetin e Kosovës.
1: Aljansa për Ardhmërinë e Kosovës paralajmëroi dërgimin në prokurori të çështjes së vendimeve të qeverisë për themelimin e 18 komisioneve. Deputeti i Aljansës Besnik Tahiri bëri të ditur se qeveria në detyrë nuk duhet të zhvillojë procedura të reja për emërimin në pozita publike, ndërsa paralajmëroi se çështja do trajtohet edhe në aspektin juridik. Deputeti i Aljansës tha se partia e tij nuk do të lejojë, siç u shpreh që administrata shtetërore, të vihet në funksion të një partie dhe njoftoi për kallëzim penal ndaj personave përgjegjës.
3: Këto vendimet jashtëleqshme duhet të anulohen në njëherë për deri sa këta antarët komisionit që marim pjesë në një procedurë të jashtëleqshme duhet të kenë shumë kujdes për shkak se aleonca këtë çështje do të angritë në prokurorinë përgjegjëse duke trajtuar këtë temë për mes një kallëzimi penal për shkak se kjo është mënyra e vetme e jonë që të pengojmë një kapje të shtetit në formën ma flagrante të mundshme.
1: Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, konfirmoi se partia e tij është tërhequr nga kërkesa për balans të institucioneve me qëllim që të mundësohet themelimi i institucioneve të vendit. Hoti tha se kjo çështje është diskutuar gjerësisht brenda strukturave të LDK-s dhe se partia ka vendosur të jap mundësi procesit për të ecur përpara në mënyrë që të tejkalohet bllokada institucionale. Sipas tij, partia që ka dalë para në zgjedhje në këtë rast vetvendosje bashkë me partnerët e saj ka votat e mjaftueshme për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe qeverinë. Hoti ka përsëritur kërkesën e LDK-s për thirrjen e seancës konstitutive të kuvendit duke thënë se nuk ka arsye për vonesa. Kryeministri Albin Kurti shmang komentet për protestat e opozitës para qeverisë dhe thirrjeve për konstituimin e kuvendit. Në fshatin Livadic të Podujevës, kryeministri i Kosovës promovoi fillimin e ndërtimit të parkut industrial, projekti i Ministrisë së Industrisë, ndërmarrësisë tregtisë dhe inovacionit. Kurti tha se parqet industriale janë të dedikuara për bizneset vendore që synojnë zgjerimin, për diasporën që dëshiron të investojë kapitalin e saj, si dhe për investitorët ndërkombëtar. Sipas tij, nisja e këtij projekti bërbën një hap konkret të drejtim të zhvillimit ekonomik dhe rritjes investimeve.
4: Porçet industriale janë të menduara për bizneset vendore, të cilat duan të zgjerohen dhe të rrisin kapacitetin e tyre, për qytetarët tonë nga diaspora që duan të sjellin kapitalin dhe përvojën e tyre në vendlindje, si dhe për investitorët e huaj që shohin mundësi për të zhvendosur një pjesë të prodhimit të tyre në Republikën e Kosovës.
1: Sipas Kurtit, qeveria do të vazhdojë me investimet pasi kjo nënkupton më shumë vende pune, të ardhura më të larta për familjet dhe zhvillim të mëtejshëm të bizneseve.
4: Si qeveri, do të vazhdojmë të investojmë në zhvillimin e sektorit privat dhe krijimin e kushteve më të mira për investime dhe prodhim. Sepse kjo nënkupton më shumë vende pune, më shumë të ardhura për familjet dhe gjithsesi më shumë mundësi për të rinë tonë.
0: Rajoni.
1: Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike në Shqipëri parlamenton qytetarët të tregojnë të kujdesshëm pasi janë shtuar tentativet e mashtrimit që përdorin emrin dhe identitetin e bankave për të vjedhur të dhënat personale dhe financiare. Raportohet për shtim të fushatave të njohura si phishing dhe smishing. Në këto mesazhe përdoren logoja, emri dhe identiteti vizual i institucioneve bankare për t'i bërë ato sa më bindëse. Qëllimi është të bindin qytetarët të klikojnë në lidhje mashtruese ose të japin informacione konfidenciale si pini, fjalkalimet, kodet OTP apo të dhënat e kartës bankare. Për këtë arsye, autoriteti u bën thirrje qytetarëve të mos të reagojnë menjëherë pas mesazheve që krijojnë ndjesinë e urgjencës dhe të mos ndajnë asnjëherë të dhënat e tyre bankare përmes SMS-ve, emailëve apo telefonatave. Vijon zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës. Zëvendës kryeministri Alban Koçiu ndau pamje nga punimet për zgjerimin e superstradës në një prej akseve kryesore rrugore të vendit. Sipas Koçiut, punimet për fazën e tretë të zgjerimit po vijnë me ritme të larta me synim transformimin e një prej korridoreve më të rëndësishme të qarkullimit në një infrastrukturë moderne dhe me standarde europiane. Investimi synon përmirësimin e qarkullimit dhe rritjen e sigurisë rrugore, ndërsa pritet të ndikojë dhe në zhvillimin e zonave përgjata aksit Tiranë-Durrës. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi së bashku me drejtorin e Autoritetit Rrugor Shqiptar Amik Ozeli inspektuan nga afër punimet për fazën e tretë të zhvillimit të autostradës Tiranë-Durrës, ku deri më sot janë realizuar 26% e vëllimit punimeve.
5: Ecuria punimeve ne sot që flasim jemi në 26% punimeve situacionore konfirmuara nga ARSH. Ndërkohë që në krahun tjetër të rrugës, pra drejtimi Tiranë-Durrës, ka përfunduar muret mbajtës, të ndërkohë po vijohet edhe me mbushjen e trupit të rrugës.
1: Vlerësohet se hapja e 6 kilometrave të parë ka lehtësuar ndjeshëm lëvizjen e qarkullimeve të automjeteve, ndërsa po vijohet me fazën e tretë duke patur parasysh objektivin përfundimtar që brenda një kohe sa më të shpejtë i jepet një frymëmarrje lëvizjes edhe në këtë segment rrugor. Përfundojnë dhe punimet për montimin e trarve metalik tek mbikalimi i ri i Kasharit. Autoriteti Rrugor Shqiptar njoftoi se punimet përfunduan më herët falë angazhimit me mjete dhe punëtorë të shtuar në kantier. Pas përfundimit të kësaj faze të punimeve, qarkullimi në aksin Tiranë-Durrës vijon normalisht, ndërsa puna për ndërtimin e mbikalimit të ri do të vijojë sipas planit. Ndërhyrja në Kashar synon përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe rritjen e sigurisë dhe lehtësimin e qarkullimit në një prej akseve kryesore që lidh Tiranën me Durrësin. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon qeverinë se po ushtron presion mbi përfaqësuesit e saj lidhur me qendrimet që mbajnë rrjetet sociale ndaj lëvizjes rinore qytetare që proteston çdo ditë. Gjatë një konference për mediat, Berisha deklaroi përngritjen e një strukture brenda shumicës të pushtet që po monitoron postimet e zyrtarëve të ekzekutivit për të identifikuar ata që nuk kanë bërë statuse kundër lëvizjes rinore. Lideri i opozitës pretendoi se viktima e parë e këtij kontrolli do të jetë Niko Peleshi.
6: Viktima e parë e komisionit balla do tjetë Niko Peleshi, i cili si pas balës është treguar syresh ndaj lëvizjes rinore qytetare dhe nuk ka statuse në mediat e ti kundër tyre.
1: Krasaj, krye demokrati u shpre se pritet zëvendësimi shpejti Peleshit me ballën, ndërsa parlemroj se brenda mazhorancës do tketë edhe figurat të tjera që do të goditen nga kjo struktur kontroli.
6: Laja thaj, bala i kam betë ati. Me kryetarin e komisionit të vëzhgimit të mjetëve digitale, të rrjeteve sociale, të nomenklaturës socialiste. A do ketë viktima tjera, do ketë, po ato janë pa emër, pa pasoj. Ndaj dhe nuk ja vlen fare ti përmendish. Faleminderit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar ndaj Ministrisë së Mbrojtjes për përdorimin e emërtimit të Armata Maqedonase duke vlerësuar si të papranueshme për një institucion që sipas tyre u përket të gjithë qytetarëve të vendit. Partia opozitare akuzon qeverinë për uljet përfaqësimit të shqiptarëve në pozita drejtuese në sektorin e mbrojtjes dhe kërkon publikimin e strukturës etnike të pozitave në ministri. Në reagim thuajse shqiptarët janë larguar sistematikisht nga pozitat e larta dhe nga qendrat vendimtarse në sektorin e mbrojtjes. Në fund të këtij muaji pritet të fillojë dhe ndërtimi i pjesës së dytë të autostradës Shkublac. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histra Meskovski, njoftoi se janë përmbushur kushtet që të nisin punimet në teren. Për momentin po punohet 1200 vendodhje në të gjithë Maqedoninë e Veriut, u shpreh Meskovski duke shtuar se në shtator pritet të fillojë ndërtimi i segmentit Bukeçan-Kërçov, ndërsa për autostradën Kërçov-Or palëmëroi për shpejtim të punimeve dhe përfundimin gradual të saj. Kryeministri po ashtu theksoi se me dinamik të shtuar po vazhdojnë aktivitetet ndërtimore në tre segmentet e korridorit të 8 dhe korridorit të 10D, Prilep Manastir, Tetov Gostivar dhe Gostivar Bukojçan. Partia Lidhe Shqiptare në Maqedoninë e Veriut kritikoi qëndrimet e ministres arsimit Vesna Janevska ndaj mësimit në gjuhën shqipe. Kritikohet vendimi i Ministrisë së Arsimit për të ulur numrin e paraleleve në komunat me shumicë shqiptare. Partia shpreh shqetësim për deklaratat e Janevskës lidhur me miratimin e ligjeve për arsimin e lartë pa mekanizmin e badenterit. Sipas opozitarëve shqiptare, këto zhvillime rikthejnë kujtime nga vitet 90, kur shqiptarët përballeshin me pengesa në arsimin në gjuhën amtare dhe në përpjekjet për themelimin e institucioneve arsimore në gjuhën shqipe. Të paktën 35 janë rastet e konfirmuara dhe 3 të tjera të dyshuara me ethe të nilit perëndimor në Maqedoninë e Veriut. 6 pacientë janë në gjendje kritike dhe ndodhen në kujdes intensiv në klinikën infektive. Nga rastet e konfirmuara, shumica janë të shtruar në klinikën për sëmundje infektive, ndërsa një pacient po trajtohet në institucion shtetësor privat, bëri të ditur në një konferencë për mediat ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski. Ministri tha gjithashtu se gjatë hartëzimit të rasteve duhet bërë dallim mes vendbanimeve të pacientëve dhe vendit ku ata janë infektuar me virusin.
0: Bota.
1: Presidenti SBA-s Donald Trump udhëzon sekretarin e mbrojtjes Pete Hackset të reduktojë ndjeshëm shërbimet e përbashkëta ushtarake të planifikuara me Korenë e Jugut, duke përmendur koston e tyre dhe marrëdhënien e tij me udhëzesin e Koreës së Veriut Kim Jong-un. Trump argumentoi se shërbimet dhan sinjal të papërshtatshëm dhe armiqësor ndaj Pjenjanit. Trump gjithashtu e lidhi vendimin e tij me një përgjigje negative që ka marrë nga presidenti i Koreës së Jugut për të mos u bashkuar nismës për të denuklearizuar Iranin. Skadona fati 60 ditori vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani për arritjen një marrëveshje më të gjerë. Palët ende nuk kanë arritur një marrëveshje konkrete. Afati ishte pjesë e një memorandumi mirëkuptimi të nënshkruar më 17 qershor nga presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti iranian Masoud Pezeshkian pas më shumë se 3 muajsh konfliktit të ashpër. Marrëveshja e përkohshme synonte ndalimin e armiqësive dhe hapjen e rrugës për një marrëveshje përfundimtare që do të jepte fund konfliktit të disa fronte. Mes 14 pikave kryesore ishte rihapja e ngushticës së Hormuzit, lehtësimi i disa kufizimeve financiare ndaj Iranit dhe nisja e bisedimeve për programin bërthamor të Teheranit.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Për shëndetit të gjithve, jeni duke ndjekur programin Doktori në Familje. Unë jam Lurida Dimushi dhe sot ndodhemi në qytetin e Shkodrës për një intervist me një mjeke suedeze, doktoresh Gunilla Eriksson. Dhe së bashku me doktoreshën, ne do të flasim për bronkitin dhe astmën bronkiale tek fëmijët. Doktoresha, për shëndetje. Mirë se keni ardhur në Shqipëri, së pari do t'ju uroj mirëseardhjen dhe njëkohësisht faleminderit që pranuat ftesën tonë.
1: First I just want to thank you and I really
2: Fillimisht dua t'ju falenderoj dhe vërtet e vlerësoj ardhjen këtu. Kjo është hera e dytë që vin në Shqipëri. Hera e parë ishte 6 muaj më parë, ishte vetëm për një javë në Shkodër. Pra, jam e madhe dhe kam dalë në pension, por disa ditë javës punoj.
1: But still I'm working some days per week.
0: Doktoresha, sot së bashku do të flasim për bronkitin dhe astmën bronkiale. A mund na thoni çfarë është bronkiti i fëmijëve dhe astma bronkiale tek fëmijët?
1: Astma and bronchitis in children.
2: Astma dhe bronkiti te fëmijët është një problem shëndetësor mjaft i njohur në Europë, veçanërisht në vendet në veri si Anglia. Nuk di shumë për Shqipërinë dhe se sa i shpesht është ky problem këtu, por besoj se edhe këtu ka shumë fëmijë me probleme të frymarrjes, kollitje, kur ata janë të vegjël ftohen. Ky është thjesht shkaktari i infeksionit dhe komplikacion për infeksionin. Në fund kemi bronkitin. Nëse kjo ndodh çdo herë, pra keni ftohje, atëherë kjo quhet astma. Pas disa vitesh, astma mund të jetë astma alergjike. Disa nga ne kanë predispozita për ta trashëguar këtë gjenetikisht, prandaj mund të kemi një sëmundje alergjike dhe një astma alergjike, por simptomat janë të njëjta: kollitje, vështirësi në frymarrje dhe për këtë duhen ilaçe.
1: And you need medicines for that.
0: A mundet na specifikoni cilat janë simptomat e bronkitit?
1: Yeah, it is just this.
2: Po, sa po e thash në fakt që kemi probleme me frymarrjen dhe kollitje, shumë kollitje. Bronket ngushtohen, ndaj është e vështirë të marrësh frymë. Këto janë simptomat kryesore.
1: That's the main symptoms.
0: Si diagnostikohet bronkiti tek fëmijët? Cilat janë ato ekzaminime që ju kryeni?
1: If you have an asthma attack.
2: Nëse ka një krizë astme, si mjek, ju mund të dalloni kur takoni fëmijën, sepse ai ka probleme me frymarrjen. Mund të shihni kur fëmija merr frymë dhe mund të dëgjoni mushkrit duke përdorur stetoskopin. Kështu mund të dalloni tingujt e veçantë që shkaktohen prej astmës. Pra, mendoj se është e lehtë për mjekun që ta diagnostikojë këtë.
1: To diagnose, I think, for a doctor.
0: Si duhet të trajtohet bronkiti tek fëmijët?
1: Yeah, you need to give medicines.
2: Duhet u jepen ilaçe për të zgjeruar bronket. Kemi dy ilaçe të ndryshme për këtë. Ato që zgjerojnë bronket, por kemi edhe ilaçet antiinflamatore, si kortizoni. Gjëja më e mirë është që ta marrin ilaçin përmes inhalacionit. Thjesht e thith me hund. Mund të përdorni doza fare të vogla. Nëse nuk i keni mundësit për ta marrë ilaçin përmes inhalacionit, atëherë duhet ta merrni nga goja. Por doza do të jetë më e madhe, doza në miligram. Këtu kemi edhe efektet anësore, veçanërisht nëse përdorni kortizonin në doza të mëdha. Prandaj gjëja më e mirë është ta merrni ilaçin përmes inhalacionit. Më vjen keq ta them, por këto ilaçe janë të shtrenjta. Fëmijët e vegjël nuk e kanë të lehtë inhalacionin, ndaj duhet ta spërkasni ilaçin në mjedisin ku janë që ata ta thithin duke marrë frymë. Për fëmijët më të mëdhenj se 4-5 vjeç, ata thjesht mund të përdorin inhalacionin për plurin e këtij ilaçi. Nuk e di nëse kjo është gjithnjë e disponueshme në Shqipëri. Mbase ilaçet që merren nga goja janë më të lira, por në doza më të mëdha dhe me shumë efekte anësore. Por të gjithë fëmijët me bronkit dhe astmë kanë nevojë për ilaçe.
1: But all children with bronchitis and asthma need medicines.
0: Doktoresha, sa gjatë në kohë duhet ta përdor një fëmijë kortizonin?
1: It depends if it's an allergic asthma.
2: Varet nëse është një astmë alergjike. Nëse është alergji nga poleni, atëherë duhet marrë për një kohë të gjatë. Nëse shkaktohet nga një infeksion, atëherë kemi një krizë astme për shkak të infeksionit, edhe duhet marrë për një ose dy javë derisa ftoja të zhduket. Kështu je i shëndetshëm sërish.
1: You are healthy between the infections.
0: Cilat janë ndërlikimet që mund t'i jap një bronkit i pamjekuar mirë ose që nuk trajtohet fare?
1: Complications if you don't have any treatment.
2: Komplikacionet, nëse nuk kuroheni dhe keni astmë gjatë gjithë kohës, atëherë mendoj se gjatë jetës forca mushkërive zbehet, ndaj ju duhen ilaçet dhe nëse i keni, nuk ka komplikacione.
0: Doktoresha, nga dallohet astma bronkiale nga bronkiti, dhe cilat janë moshat që preken më shumë?
1: Children below 2 years of age.
2: Fëmijët nën 2 vjeç kanë thuajse gjithmonë bronkit pa pasur ndonjë sëmundje alergjike. Ata kanë një infeksion të rrugëve të sipërme të frymarrjes dhe më pas shfaqen simptomat e astmës të bronkitit. Pas moshës 2 vjeç mund të jetë një sëmundje alergjike. Dhe nëse është një sëmundje alergjike, mund të bëni analiza laboratorike dhe mund ta konfirmoni se çfarë është kjo sëmundje alergjike. Nëse është prej polenit ose nëse është prej ndonjë kafshe, mace, qena, diçka tjetër. Më pas mund të bëni dallimin midis këtyre të dyjave. Nëse nuk është një sëmundje alergjike, mendoj se ndërsa fëmia rritet kur është 3, 4 apo 5 vjeç, atëherë simptomat zhduken. Ai ka një ftoje por pa bronkit, pa simptoma të astmës. Por nëse është zhvilluar një sëmundje alergjike, atëherë vazhdon edhe kur jeni të rritur.
1: Even up when you are adult.
0: Si do të ndihmohet një fëmijë në rastet kur është duke kaluar një atak, një krizë të astmës bronkiale?
1: Yeah. If it's severe symptoms, if it's very difficult to breathe.
2: Nëse simptomat janë të rënda, nëse fëmia e ka vërtet të vështirë të marr frym, po të masni oksigjenin në gjak, e dalloni që është shumë i ulët, nuk është normale, atëherë keni nevojë urgjente për ilaçe dhe të shkoni në spital, të merrni ilaçin përmes inhalacionit për të hapur bronket. Nëse simptomat janë të lehta, mund të përdorni ilaçet në shtëpi, qoftë përmes inhalacionit, qoftë me
1: gojë. To take the same medicine orally.
0: Doktoresha, si mjekohet astma bronkiale tek fëmijët?
1: I hope every child with these symptoms.
2: Shpresoj që çdo fëmijë me këto simptoma të mund t'i marrë këto ilaçe përmes inhalacionit ose me gojë. Në të kundërt do t'i kenë simptomat. Këshilla ime është të shkojnë te mjeku për të konsultuar edhe të pyesin se si mund t'i menaxhojnë këto. Nëse i keni ilaçet, mund ta kuroni fëmijën në shtëpi nëse simptomat shfaqen sërish ose nëse papritur ndodh ndonjë krizë e rëndë astme. Shkoni te mjeku që të merrni ilaçet përmes inhalacionit.
1: These medicines inhaling.
0: Doktoresha, lutem disa këshilla për fëmijët ose për prindrit që duhet i kenë parasysh.
1: If your child has this.
2: Nëse fëmia juaj ka probleme me frymarrjen, shkoni te mjeku, konsultohuni me të, kërkoni ilaçe. Mbase herën tjetër do t'i jepni ilaçet në shtëpi dhe nuk do të keni nevojë të shkoni te mjeku. Në të kundërt duhet të shkoni nëse e shihni që fëmia ka probleme me frymarrjen.
1: If the child has these breathing difficulties.
0: Ne sot së bashku me stafin ton ndodhemi në Shkodër për një intervistë me doktorin suedez Frederik Sevon. Është mjek pediatër. Doktor Sevon, përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën tonë. A mund na thoni diçka rreth punës tuaj?
3: Thank you for having me here.
4: Faleminderit për ftesën. Është hera e parë që vin në Shqipëri. Siç e the edhe ti, un jam nga Suedia, ku kam punuar me fëmijët e sëmurë për 13 vite. Jam specializuar në kardiologji, sëmundjet e zemrës dhe punoj me fëmijët me sëmundje të ndryshme. Por nuk di shumë për situatën shëndetësore në Shqipëri. Sidoqoftë, do përpiqem të përgjigjem pyetjeve të tua sa më mirë të mundem.
0: Besoj me këto ditë që do qëndroni në Shqipëri, do mësoni diçka rreth nesh. Doktora, mund na thoni çfarë është osteomalacia?
3: Osteomalacia is a disease that we.
4: Osteomalacia është një sëmundje që nuk e kemi më në Suedi në ditë të sotme. Por 70-80 vite më parë ishte mjaft e përhapur dhe e di që e keni në Shqipëri. Është një sëmundje ku kockat zbuten. Ky është përkufizimi.
3: Osteomalacia is a soft skeleton.
0: A mund na thoni cilët janë shkaktarët që çojnë në shfaqjen e kësaj sëmundje?
3: The main factor that caused the disease is.
4: Faktori kryesor që shkakton këtë sëmundje është mungesa vitaminës D. Kështu që duhet të merrni vitaminë D për forcimin e kockave.
3: For the skeleton to be hard.
0: Cilët janë personat më të rrezikuar, do të thonë cilët fëmijë preken më shpesh nga kjo sëmundje?
3: The kids that don't get the sunlight.
4: Fëmijët që nuk marrin shumë rrezë dielli, për shkak se veshin shumë rroba, që ndrojnë brenda ose kanë ngjyrë të errët të lëkurës, ata nuk e marrin vitaminën D përmes lëkurës. Nëse nuk hani ushqimet e duhura si peshku, vezët, ushqeheni keq dhe keni mungesë të vitaminës D. Prandaj fëmijët që nuk ekspozohen me diellin dhe nuk hanë mjaftueshëm, tek ta shfaqet osteomalacia.
3: They get osteomalacia.
0: Çfarë deformimesh sjell mungesa e vitaminës D në organizmin e fëmijës?
3: The most obvious thing is when the skeleton gets soft.
4: Gjë e më dukshme është që kockat zbuten. Mund ta vini re që ato nuk rriten normalisht. Ndonjëherë te fëmijët shfaqet një hapje e tillë që zjerohet. Gjithashtu shihni që dhëmbët dalin me vonesë. Ka të bëjë me gjërat e forta në trup që zhvillohen siç duhet.
3: That don't develop correctly.
0: Si përftojnë bebet këtë vitaminën D?
4: Mënyra më e mirë për foshnjat është të marrin vitaminën D si suplement, duke qenë se ata pinë shumë rrgjiri dhe shumështi i nënës nuk ka vitaminë D. Pra, ata duhet ta marrin si suplement. Është shumë e rëndësishme.
0: Doktor, mund na thoni cilët janë manifestimet ose e thënë simptomat që jep kjo smundje?
3: Because osteomalacia is caused.
4: Duke qenë se osteomalacia shkaktohet nga mungesa vitaminës D, mund të vini re se fëmia lodhet, irritohet, nuk ndihet mirë, sepse deformimi i kockave vjet re me vonesë. Nuk është e lehtë ta vësh re në ndryshimet në trup, por duhet të shohësh jetën e fëmijës për të kuptuar nëse është i lodhur. Më pas masni pjesën e sipërme të krahëve për të parë nëse ka keq ushqyerje. Me kalimin e kohës do të duken më shumë simptoma.
3: More and more symptoms will be shown.
0: Në cilën mosh vjen re shenjat e para të smundjes?
3: Since I have never seen it, I don't exactly know how early you can.
4: Duke qenë se nuk jam hasur kurrë me një smundje të tillë, nuk mund të di saktësisht sa herë shfaqen simptomat. Por ne e dim që nëse një foshnjë ushqehet me shumështin e gjirit dhe nuk merr vitaminën D, ai do të smuret. Dhe gjatë vitit të parë do të shihni këto simptoma. Prandaj është shumë e rëndësishme të merrni vitaminën D. Në Suedi ne fillojmë ta marrim nga mosha 1 deri në 2 vjeç për fëmijët suedez me lëkurë të zbehtë. Në vend ne kemi shumë emigrant nga Afrika me lëkurë ngjyrë të errët që e marrin vitaminën D deri në 5 vjeç. Në shtetin Shqin, në Finland, njerëzit e marrin vitaminën D deri në moshën 18 vjeç. Kështu që ata nuk kanë as pak mungesë të vitaminës D. Kjo pjesë është e rëndësishme.
3: So it's very important to give these drops.
0: Si diagnostikohet osteomalacia? Cilat janë ekzaminimet që duhet të kryhen?
3: It is possible to take a blood test, but I don't think that's.
4: Është mundur të bëhen analiza gjaku, por nuk mendoj se këtu në Shqipëri është e lehtë. Kështu mund ta shihni nëse niveli i vitaminës D është i ulët. Mënyra më e lehtë për të siguruar për këtë është duke parë se si ushqehet foshnja. Nëse ushqehet veç me shumështin e nënës, atëherë nuk ka vitaminë D, ndaj vini re trupin e tij, nëse po rritet, nëse është i gëzuar, nëse është i fuqishëm. Gjëja më e mirë është ekzaminimi i të gjithë trupit. Më pas mund të shihni se si po zhvillohen kockat.
3: Then you can see also how the skeleton is developing.
0: Si trajtohet osteomalacia?
3: D vitamin.
4: Me vitaminën D.
0: Only.
3: That's the key part.
4: Ky është çelësi. Vitaminën D mund ta merrni nga ushqimi, mund ta merrni nga drita e diellit ose me pika.
3: And you can get it extra in drops.
0: Çfarë ndodh nëse nuk trajtohet si duhet me vitaminë D?
3: If you for a very long time don't get any D vitamin.
4: Nëse për një kohë të gjatë nuk merrni vitaminën D, gjendja juaj mendore do të dobësohet. Kockat nuk do të rriten si normalisht. Pelvisi do të jetë më i butë. Pra ka shumë problem gjatë kohës së rritjes dhe pastaj do të mbes ashtu edhe si i rritur.
3: Stay when you get adult.
0: Si do të jetë dieta ushqimore që duhet të përdorë një fëmijë i cili është me osteomalaci?
3: You have to eat fish.
4: Ju duhet hani peshk. Peshku më i mirë është ai me më shumë yndyrë. Nuk e di në Shqipëri, por në Suedi kemi salmonin. Ai ka shumë yndyrë. Vezët janë të mira. Mishi i lopës shpesh ka vitaminë D. Pra duhet hani ushqimin e duhur dhe të merrni rrezë dielli. Nuk keni pse të shkoni gjithë ditën në plazh për rrezë dielli, por ekspozoni ndaj diellit dhe mos umbuloni të gjithë në rroba duke ndenjur brenda gjithë ditën. Kjo është mënyra më e mirë për të shpëtuar rrezikut të osteomalacisë.
0: Doktor Sevon, të falenderoj që ishit sot me ne, falenderit për informacionin edhe këshillat që ndatë. Kënaqësi që ishim së bashku.
3: Thank you for having us here. It's interesting to.
4: Faleminderit juve që na ftuat. Është interesante të shohësh vendin tuaj dhe po shpresoj të mësoj më shumë për sistemin tuaj shëndetësor. Shpresoj që ne të mund të japim diçka që t'ju ndihmoj juve që zhvilloni për kujdesin shëndetësor.
3: Help you to develop your health care.
0: Shpresoj të takohemi sërish bashk.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashk do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: emisionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Bashkimi Evropian konfirmon se janë përmbushur kushtet për hapjen e urës së Ibrit. Një zëdhënës i Bashkimit Evropian tha se ishin të informuar nga NATO-ja se ka nisur një tranzicion gradual i pranisë së përhershme të trupave nga ura kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Zëdhënësi BE-s ka rikujtuar se sipas raportit të vitit 2025, ura duhet të hapet pas konsultimeve me partnerët e sigurisë. Për Bashkimin Evropian ky kusht është përmbushur pas njoftimit nga KFOR-i. Misioni do të vazhdoj bashkëpunimin e ngushtë me policinë e Kosovës dhe KFOR-in për të garantuar sigurinë e përshtatshme për të gjitha komunitetet në të gjithë territorin e Kosovës në përputhje me mandatin e tij, thuhet në përgjigjen e zëdhënësit të BE-s. Merret KFOR-i kishte njoftuar se ka nisur integrimin e personelit të policisë së Kosovës në arkitekturën e sigurisë së KFOR-it në manastirin e Deçanit. Kryeministri Albin Kurti shmang komentet për protestat e opozitës para qeverisë dhe thirrjeve për konstituimin e kuvendit. Në fshatin Livadic të Podujevës, kryeministri i Kosovës promovoi fillimin e ndërtimit të parkut industrial, projekti i Ministrisë së Industrisë, ndërmarrësisë tregtisë inovacionit. Kurti tha se parqet industriale janë të dedikuara për bizneset vendore që synojnë zgjerimin, për diasporën që dëshiron të investojë kapitalin e saj, si dhe për investitorët ndërkombëtar. Sipas tij, nisja e këtij projekti bërbën një hap konkret në drejtim të zhvillimit ekonomik dhe rritjes investimeve.
2: Parqet industriale janë të menduara për bizneset vendore të cilat duan të zgjerohen dhe të rrisin kapacitetin e tyre, për qytetarët tonë nga diaspora që duan të sjellin kapitalin dhe përvojën e tyre në vendlindje, si dhe për investitorët e huaj që shohin mundësi për të zhvendosur një pjesë të prodhimit të tyre në Republikën e Kosovës.
1: Sipas Kurtit, qeveria do të vazhdojë me investimet pasi kjo nënkupton më shumë vende pune, të ardhurat më të larta për familjet dhe zhvillim të mëtejshëm të bizneseve.
2: Si qeveri do të vazhdojmë të investojmë në zhvillimin e sektorit privat dhe krijimin e kushteve më të mira për investime dhe prodhim. Sepse kjo nënkupton më shumë vende pune, më shumë të ardhurat për familjet dhe gjithsesi më shumë mundësi për të rinë tonë.
1: Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike në Shqipëri parlamenton qytetarët të tregojnë të kujdesshëm pasi janë shtuar tentativet e mashtrimit që përdorin emrin dhe identitetin e bankave për të vjedhur të dhënat personale dhe financiare. Raportohet për shtim të fushatave të njohura si phishing dhe smishing. Në këto mesazhe përdoren logoja, emri dhe identiteti vizual i institucioneve bankare për t'i bërë ato sa më bindëse. Qëllimi është të bindin qytetarët të klikojnë në lidhje mashtruese ose të japin informacione konfidenciale si pini, fjalkalimet, kodet OTP apo të dhënat e kartës bankare. Për këtë arsye, autoriteti u bën thirrje qytetarëve të mos të reagojnë menjëherë pas mesazheve që krijojnë ndjesinë e urgjencës dhe të mos ndajnë asnjëherë të dhënat e tyre bankare përmes SMS-ve, emailëve apo telefonatave.
3: Bota.
1: Presidenti SBA-s Donald Trump udhëzon sekretarin e mbrojtjes Pete Hackset të reduktojnë ndjeshëm shërbimet të përbashkëta ushtarake të planifikuara me Korenë e Jugut, duke përmendur koston e tyre dhe marrëdhënien e tij me udhëzesin e Koreës së Veriut Kim Jong-un. Trump argumentoi se shërbimet dhan sinjal të papërshtatshëm dhe armiqësor ndaj Pjenjanit. Trump gjithashtu e lidhi vendimin e tij me një përgjigje negative që ka marrë nga presidenti i Koreës së Jugut për të mos u bashkuar nismës për të denuklearizuar Iranin. Ska dona fati 60 ditori vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani për arritjen e një marrëveshje më të gjerë. Palët ende nuk kanë arritur një marrëveshje konkrete. Afati ishte pjesë e një memorandumi mirëkuptimi të nënshkruar më 17 qershor nga presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti iranian Masoud Pezeshkian pas më shumë se 3 muajsh konflikti të ashpër. Marrëveshja e përkohshme synonte ndalimin e armistive dhe hapjen e rrugës për një marrëveshje përfundimtare që do të jepte fund konfliktit të disa fronte. Mes 14 pikave kryesore ishte rihapja e ngushticës së Hormuzit, lehtësimi i disa kufizimeve financiare ndaj Iranit dhe nisja e bisedimeve për programin bërthamor të Teheranit.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Hapja e urës kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë u përshëndet dhe nga ish presidentja e Kosovës. Vjosa Osmani blersoj si zhvillim të mirë sa ardhur me synim, integrimin e plot të çdo pjesë të territorit dhe forcimin e rendit të ligjit. Përkundër vonesave, ky hap do të ndihmojë edhe në rritjen e nivelit të sigurisë dhe paqes së qëndrueshme në vendin tonë. Mirënjohje për të gjitha institucionet angazhuara ndër vite për të arritur deri këtu, e në veçanti për policinë e Kosovës, shkruan Vjosa Osmani. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, konfirmoi se partia e tij është tërhequr nga kërkesa për balans të institucioneve me qëllim që të mundësohet themelimi i institucioneve të vendit. Hoti tha se kjo çështje është diskutuar gjerësisht brenda strukturave të LDK-s dhe se partia ka vendosur të japë mundësi procesit për të ecur përpara në mënyrë që të tejkalohet bllokada institucionale. Sipas tij, partia që ka dalë para në zgjedhje në këtë rast vetëvendosje bashkë me partnerët e saj ka votat e mjaftueshme për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe qeverinë. Hoti ka përsëritur kërkesën e LDK-s për thirrjen e seancës konstituive të kuvendit, duke thënë se nuk ka arsye për vonesa. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës paralajmëroi dërgimin në prokurori të çështjes së vendimeve të qeverisë për themelimin e 18 komisioneve. Deputeti i Aleancës Besnik Tahiri bëri të ditur se qeveria në detyrë nuk duhet të zhvillojë procedura të reja për emërimin në pozita publike, ndërsa paralajmëroi se çështja do trajtohet edhe në aspektin juridik. Deputeti i Aleancës tha se partia e tij nuk do të lejojë, siç u shpreh që administrata shtetërore, të vihet në funksion të një partie dhe njoftoi për kallëzim penal ndaj personave përgjegjës.
3: Këto vendimet jashtëleqshme duhet të anulohen me njëherë për deri sa këta antarë të komisionit që marrin pjesë në një procedurë të jashtëleqshme duhet kënë shumë kujdes për shkak se Aleanca këtë çështje do të angritë në prokurorinë përgjegjëse duke trajtuar këtë temë për mes një kallëzimi penal për shkak se kjo është mënyra e vetme e jonë që të pengojmë kapjet shtetit në formën ma flagrante të mundshme.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon qeverinë se po ushtron presion mbi përfaqësuesit e saj lidhur me qendrimet që mbajnë rritjet sociale ndaj lëvizjes rinore qytetare që proteston çdo ditë. Gjatë një konference për mediat, Berisha deklaroi përngritjen e një strukture brenda shumicës në pushtet që po monitoron postimet e zyrtarëve të ekzekutivit për të identifikuar ata që nuk kanë bërë statuse kundër lëvizjes rinore. Lideri opozitës pretendoi se viktima e parë e këtij kontrolli do të jetë Niko Peleshi.
4: Viktima e parë e komisionit balla do të jetë Niko Peleshi, i cili sipas ballës është treguar syresh ndaj lëvizjes rinore qytetare dhe nuk ka statuse në mediat e tij kundër tyre.
1: Krasaj, krye demokrati u shpreh se pritet zëvendësimi i shpejtë i Peleshit me ballën, ndërsa paralajmëroi se brenda mazhorancës do të ketë edhe figura të tjera që do të goditen nga kjo strukturë kontrolli.
4: Laja thaj, balla i ka mbet aty. Me kryetarin e komisionit të vëzhgimit të mjeteve digitale, të rrjeteve sociale të nomenklaturës socialiste. A do ketë viktima tjera, do ketë, po ato janë pa emër, pa pasoj. Ndaj edhe nuk ja vlen fare ti përmendish. Faleminderit.
1: Partia Lidhe Shqiptare në Maqedoninë e Veriut kritikoi qëndrimet e ministres arsimit Vesna Janevska ndaj mësimit në gjuhën shqipe. Kritikohet vendimi i ministrisë arsimit për të ulur numrin e paraleleve në komunat me shumicë shqiptare. Partia shpreh shqetësim për deklaratat e Janevskës lidhur me miratimin e ligjeve për arsimin e lartë pa mekanizmin e badenterit. Sipas opozitares shqiptare, këto zhvillime rikthejnë kujtime nga vitet 90 kur shqiptarët përballeshin me pengesa në arsimin e gjuhën amtare dhe në përpjekjet për themelimin e institucioneve arsimore në gjuhën shqipe. Të paktën 35 janë rastet të konfirmuara dhe 3 të tjera të dyshuara me etje të nilit perëndimor në Maqedoninë e Veriut. 6 pacientë janë në gjendje kritike dhe ndodhen në kujdes intensiv në klinikën infektive. Nga rastet e konfirmuara, shumica janë të shtruar në klinikën për sëmundje infektive, ndërsa një pacient po trajtohet në institucion shtetësor privat, bëri të ditur në një konferencë për mediat ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski. Ministri tha gjithashtu se gjatë hartëzimit të rasteve duhet bërë dallim mes vendbanimeve të pacientëve dhe vendit ku ata janë infektuar me virusin.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, mirëdhënë vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdrojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirënjohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More. Nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Këngët elemente kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artist veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Sot me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me Love Dream. Ishte ky mesazh I prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Guraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjell shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

0: it will. Oh, yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errëta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa na lemi tek artisti preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse u shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Odeth në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirë njohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndije që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kongën Your Constant të gjuat në këtë moment. And there's an element that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që fletë për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim, The Choir Room dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyra të panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetim për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëdgjofshim.

0: ftoj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Mi për shëndetje dhe mirë se vinin programin për mes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Programi për mes Biblës transmitohet në mbi 120 gjuhë të botës. Sot do të lexoj një koment nga një dëgjuese nga Afrika. Ajo thot: për shëndetje stafi programit për mes Biblës. Zotë ju bekof për këtë program i cili është një mjet shërimi për jetën time. Për vite me radhë kam vuajtur nga dhimbje kronike për shkak të fibromialgjisë, një gjendje e rëndë që prekte muskujt dhe nyjet e trupit tim. Pavarësisht vizitave të panumërta tek mjek edhe specialist, dhimbja vazhdonte dhe çdo ditë ishte një betejë vete. Ilat pam sillnin pak lehtësim, ndërsa efektet anësore shpesh më bënin të ndjehesha akoma edhe më keq. Me kalimin e kohës, kuptova jo vetëm dhimbjen fizike, por edhe me një ndjenjë të thellë dëshpërimi edhe humbi shpresë. Por ndërsa dëgjoja këtë program, mësova për fuqinë shëruese të Jezusit. Kur po luteshit për ata që vuan nga sëmundje me dhimbje kronike, ndjeva një ngërcitje të veçantë që përshkroi gjithë trupin tim, duke nisur nga koka e deri te gishtat e këmbëve. Ishte një ndjesi që nuk mund ta përshkruaj plotësisht me fjalë, por e dija se diçka po ndodhte. Mëngjesin tjetër u zgjova me një paqe që nuk e kisha ndjerë prej vitesh. Nyjet e muskujt e mi, që zakonisht ishin të ngurtë dhe të dhimbshëm, sapo zgjohesha, tani ishin të qetë dhe të shlodhur. Ditët u kthyen në javë dhe gradualisht kuptova se dhimbja kronike me cilën kishe luftuar për vite të tëra ishte zhdukur. Jam thellësisht mirënjohëse ndaj Perëndisë që më shëroi përmes këtij programi. Zoti ju bekoft. E përfundon këtu komentin e saj një dëgjuese nga Afrika. Nëse edhe ju jeni bekuar nga ky program dhe keni një histori për të na treguar, juftoj të na shkruani në adresën permesbiblese@gmail.com ose mund të na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Edhe sot Dr. McGee do të vazhdoj studimin e librit të parë të Samuelit. Studimi i sotëm ka shumë për të na mësuar, ndaj do të ftoj të ndjekim me shumë vëmendje Dr. McGee. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm programit ton.
2: Le ta fillojmë studimin ton sot duke lexuar vargun e parë të kapitullit të 18 të librit të parë të Samuelit. Kur mbaroi së foluri me Saulin, shpirti i Jonathanit mbeti i lidhur me shpirtin e Davidit, dhe Jonathani e deshi si shpirtin e vet. Siç e pam herën e kaluar, Davidi foli me Saulin. Sauli e kishte thirrur Davidin pas betejës sepse ai donte të jepte një vlerësim për punën e kryer. Unë mendoj se Sauli e vlersoi shumë atë duke patur parasysh atë që ndodhi më vonë. Ndërkohë që Jonathani ishte ulur dhe po dëgjonte babain dhe Davidin, shpirti i tij mbeti i lidhur me shpirtin e Davidit. Misia e këtyre dy djemve ishte e mrekullueshme. Ne shpesh flasim për dashurinë midis një burri dhe një gruaje, dhe ajo është e mrekullueshme. Mirë po, asgjë nuk është më e bukur dhe më fisnike se sa dashuria e këtyre dy miqve për njëri tjetrin. Ata shohin tek njëri tjetri pasqyrën e vetvetes dhe tërhiqen së bashku. Dy burra mund të jenë miq shumë të mirë. Ata mund të argëtohen dhe të çlodhen së bashku, mund të punojnë së bashku dhe të kenë një jetë sociale. Jonathani ishte një njeri i jashtëzakonshëm. Ai e donte Davidin për kurajon dhe për besimin e tij tek Zoti. Vargu 2. Po atë ditë Sauli e mori me vete dhe nuk e lejoi të kthehet në shtëpinë e atit të tij. Davidi tani bëhet një figurë publike. Ai do ta ketë atë vend për pjesën e mbetur të jetës së tij. Vargu 3. Kështu Jonathani lidhi një beslidhje me Davidin, sepse e donte si shpirtin e vet. Beslidhja që bën këta njerëz ishte se do të qëndronin bashk. Është e vështirë të gjesh një miqësi të njëjtë si ajo që kishin këta dy burra. Nuk ka asgjë të barabartë me të. Vargu 4. Pastaj Jonathani hoqi mantelin që kishte veshur dhe ja dha Davidit, dhe i shtoi gjithashtu rrobat, shpatën, harkun dhe brezin e tij. Davidi, siç e dim, ishte një djalë fshati. Ai nuk kishte rrobat e duhura për jetën e tij të republike. Kështu që Jonathani e ndau dollapin e tij të rrobave me mikun e tij Davidin. Kjo na tregon që Jonathani ishte shumë bujar. Vargu 5. Davidi shkonte kudo që Sauli e dërgonte dhe dilte me sukses. Kështu Sauli e vuri në krye të luftëtarëve dhe shihej me sy të mirë nga gjithë populli, madje edhe nga shërbëtorët e Saulit. Davidi kishte dhunti shpirtërore që e bënin të pranueshëm edhe në publik. Davidi në fakt ishte një njeri i madh. Perëndia shikonte zemrën e tij, ndërsa njerëzit pamjen e tij të jashtme. Dhe Davidi duke i bukur si nga brenda, ashtu edhe nga jashtë. Sigurisht Davidi nuk ishte një njeri pa mëkate, por kishte një zemër për Zotin dhe pikërisht për këtë njerëzit e donin. Lexojmë poshtë. Gjatë kthimit të tyre, kur Davidi po kthej nga vrasja Filisteut, gratë të gjitha qyteteve të Izraelit i dolën para mbretit Saul, duke kënduar dhe hedhur valle me dajre, me thirrje gëzimi dhe me vegla muzikore. Kështu gratë u përgjigjeshin njëra tjetërs duke kënduar dhe thoshin: Sauli vrau mishin e tij dhe Davidi 10 mishin e tij. Kjo gjë e pezmatoi shumë Saulin dhe këto fjalë nuk i pëlqyen atij. Ai tha: Davidit i njohin 10 mijë dhe mua vetëm 1 mijë. Tani nuk i mungon vetë se mbretëria. Kështu nga ajo ditë Sauli e shikoi me zili Davidin. 1 Samuelit kapitulli 18 vargjet 6 deri në 9. Saulit nuk i pëlqente kënga e re që këndonin gratë. Ai u bë xheloz për Davidin për shkak të aprovimit dhe miratimit të tij. Ndërkohë që historia vazhdon, Sauli do të përpiqet ta largojë nga qendra e vëmendjes duke eliminuar atë. Ndërkohë që Davidi bëhet i preferuar i popullit, ai fillon të shohë se Sauli nuk ishte aq miqësor sa dikur. Vargu 10. Të nesër me një frymë keqe nga ana e Perëndis e zotroi Saulin, që sillej si një i marrë në mes të shtëpisë, kurse Davidi i binte harpës me dorën e tij si ditët e tjera, dhe Sauli mbante në dorë shtizën. Kjo është një skenë dramatike. Ndërkohë që Davidi i binte harpës, Sauli ishte ulur dhe po luante me një shtizë. Davidi mund ta kishte marrë me mend se çfarë po mendonte ai. Ai ndoshta mund t'i ketë rënë disa notave të hidhura, por krejt papritur, Sauli kishte hedhur shtizën drejt tij. Vargu 11. Kështu Sauli e vërtiti shtizën duke thënë: Do ta gozhdoj Davidin në mur. Por Davidi i shmang goditjes dy herë. Sauli donte të çirohej nga Davidi një herë për gjithmonë. Davidi i shmang goditjes dhe pastaj u largua. Ai u largua ai sa i hanin këmbët nga pallati dhe nga vendi pa lajmëruar. Lexojmë vargjet 15 dhe 16. Sauli, duke parë që atij shkonte shumë bardh çdo gjë, kishte frikë prej tij. Por tër Izraeli dhe Juda e donin Davidin sepse shkonte e vinte në krye të tyre. Pra Davidi është personi që pranohet nga populli. Sauli ka vrarë mendjen se si mund ta zinte atë në kurth dhe më në fund ka gjetur një metodë të zgjuar. Ai i premton për grua vajzën e tij Merab, me kushtin që ai të vazhdonte të luftonte kundër filistejve, duke shpresuar që ai do të vritej në betejë. Pastaj ai nuk e mban betimin me Davidin dhe ja jep Merabin një tjetri. Tani shohim që ai do të jap vajzën e tij më të vogël Davidit. Po pse? Kjo gjë do të bënte që Sauli të shkonte në familjen e Davidit sa herë të donte. Unë nuk besoj se Davidi e deshi Mikalin. Ne e fajsojmë Davidin për shkak se pati shumë martesa. Mirë po ai e nisi keq me këtë vajzë. Vargu 20. Por Mikal, bija e Saulit, e dashuronte Davidin. Këtë ja njoftuan Saulit dhe kjo gjë i pëlqeu. Këtu na thuhet se Mikal e donte Davidin. Por kjo nuk ishte një dashuri martesore e cila mund ta bënte martesën të suksesshme. Në fillim ishte dashuria për heroin dhe popularitetin e tij. Por do të vi një ditë kur ai do ta tallë dhe do ta përçmojë atë për entuziazmin që ka për Zotin. Dhe tani do të filloj me studimin e kapitullit pasues, pra atë të 19. Ky kapitull fillon me një pjesë që unë e kam quajtur Davidi i stërvitur. Sauli njëherë përpiqet personalisht ta vrasë Davidin dhe pastaj ai jep urdhër hapur që ta vrasin atë. Edhe pse mbreti Saul u pendua disa herë për qëllimet e tij vrasëse, jeta e Davidit ishte në rrezik të vërtet deri në vdekjen e Saulit. Gjatë viteve të mërgimit, ndoshta një periudhë 10 vjeçare, Davidi kërkoi si një kafshë e egër. Ai ishte një endacak. Jetonte në guva në shkretë të tir dhe duroi shumë dhimbje dhe mungesa. Gjithsesi, ai po testohej dhe po trajnohej në shkollën e Zotit. Ai e mbaroi të gjithë shkollën dhe u diplomua shkëlqyeshëm. Ai u bë mbreti më i madh i Izraelit, në fakt mbreti më i madh i botës dhe njeriu sipas zemrës së Zotit. Shumë nga psalmet e mrekullueshme të Davidit janë shkruar pikërisht në këtë periudhë të vështirë. Në vargjet 1 dhe 2 lexojmë: Sauli i foli birit të tij Jonathan dhe të gjithë shërbëtorëve të tij që të vritej Davidi. Por Jonathani, biri i Saulit, ndjente një dashuri të madhe për Davidin. Kështu Jonathani e informoi Davidin duke i thënë: Sauli, ati im, kërkon të shkaktoj vdekjen tënde. Prandaj nesër në mëngjes ruhu, rri në një vend të fshehtë dhe fshiu. Jonathani i tha Davidit të largohej nga pallati dhe të fshihej, sepse jeta e tij ishte në rrezik. Sauli po përpiqej haptazi që të merrte jetën e Davidit. ndërsa miku i tij Jonathani donte ta ndihmonte. Vargje 34. Unë do të dal dhe do të qëndroj pran atit tim në fushën ku ndodhesh ti dhe do t'i flas për ty atit tim. Do të shoh çka për të ndodhur dhe do të njoftoj. Kështu Jonathani i foli Saulit, atit të tij, në favor të Davidit dhe i tha: Mbreti të mos bëj mëkat në dëm të shërbëtorit të tij, në dëm të Davidit, sepse ai nuk ka kryer mëkate kundër teje dhe veprat e tij kanë qenë shumë të vlefshme. Jonathani kishte një plan. Ai do të përpiqej t'i fliste të atit. Sauli dhe Jonathani shkuan në fushë dhe Jonathani tha: Davidi të ka ndihmuar. Ai është një nga ndjekësit e tu. Ai është një qytetar i mrekullueshëm i mbretërisë tënde. Ti nuk duhet ta vrasësh. Më tej Jonathani vazhdon: Ai ka vënë në rrezik jetën e tij kur vrau Filisteun dhe Zoti ka kryer një çlirim të madh për gjithë Izraelin. Ti e ke parë dhe je gëzuar. Pse duhet më katosh kundër gjakut pafajshëm duke shkaktuar vdekjen e Davidit pa shkak? Sauli dëgjoi zërin e Jonathanit dhe u betua. Siç është e vërtetë që Zoti rron, ai nuk ka për të vdekur. Atëherë Jonathani thirri Davidin dhe i njoftoi tër këto gjëra. Pastaj Jonathani e shpuri përsëri Davidin dhe Sauli dhe ai qëndroi në shërbim të tij si më parë. 1 Samueli kapitulli 19 vargjet 5 deri në 7. Sauli e dëgjoi birin e tij dhe Davidi u kthye në pallat. Davidi ishte i kujdesshëm sepse dinte që jeta e tij ishte në rrezik. Vargu 8. Filloi përsëri lufta. Kështu Davidi doli të luftoi kundër filistejve dhe i mundi keq. Ata ja mbathën para tij. Vinë re tani reagimin e Saulit ndaj suksesit të Davidit. Por një frymë keqe nga ana e Zotit e pushtoi Saulin ndërsa arrinte në shtëpinë e tij me shtizë në dorë. Dhe Davidi i binte harpës. Sauli u orva të goshtonte Davidin në mur me shtizën e tij, por Davidi i u shmang Saulit dhe ky e nguli shtizën e tij në mur. Davidi i iku patënat dhe shpëtoi nga rreziku. 1 Samuelit kapitulli 19 vargjet 9 dhe 10. Një frymë keqe erdhi përsëri mbi Saulin dhe ai donte të vriste Davidin. Kjo është një tjetër skenë shumë dramatike. Davidi po i bie harpës së tij dhe Sauli po luante me shtizën. Davidi e ndjen që ai do ta vrasë. Sauli hedh shtizën e tij për ta goshtuar Davidin në mur. Dhe Davidi e kupton që nuk është më i sigurt në atë vend, edhe pse është i martuar me vajzën e Saulit. Atëherë Sauli dërgoi lajmëtar në shtëpitë e Davidit për ta përgjuar dhe për ta vrarë të nesërmen në mëngjes. Por Mikal, bashkëshortja e Davidit, e njoftoi për këtë gjë, duke thënë: "Në rast se sonte nuk gjen një vend strehimi, nesër ke për të vdekur." Kështu Mikal e zbriti Davidin nga dritarja dhe ai iku. Ja mbathi me vrap dhe shpëtoi. Pastaj Mikal mori idhullin e shtëpisë dhe vuri në shtrat. Në vend të kokës, vuri një mules prej leshit të dhis dhe mbuloi me një pëlhur. 1 Samuelit kapitulli 19 vargjet 11 deri në 13. Siç tham në fillim, Mikali ishte në anën e Davidit. Ajo i tha Davidit se nëse nuk largohej atë natë, ai do të vritej ditën tjetër. Ajo e njihte baban e saj. Kështu Davidi u largua nga shtëpia dhe Mikali mori idhullin e shtëpisë, e vuri në shtrat dhe e bëri të dukej sikur Davidi ishte në të. Kur Sauli dërgoi lajmëtarët e tij për të marrë Davidin, ajo tha: "Është i smur." Atëherë Sauli dërgoi përsëri lajmëtar për të parë Davidin dhe u tha atyre: "Ma sillni me shtratin e tij që unë të shkaktoj vdekjen e tij." Kur arritën lajmëtarët, në shtrat ishte idhulli i shtëpisë me një mbulesë prej leshit të dhis në vend të kokës. Atëherë Sauli i tha Mikalit: "Pse më mashtrove në këtë mënyrë dhe bëre të ik armiku im duke lejuar të shpëtoj?" Mikali ju përgjigj Saulit: "Ai më tha, lërm të iki për ndryshe të vrava." 1 Samuelit kapitulli 19 vargjet 14 deri në 17. Kur Sauli zbuloi që ishte mashtruar, ai kërkoi një shpjegim nga vajza e tij. Ajo i qetësoi duke thënë se Davidi do ta kishte vrarë atë nëse nuk do e kishte ndihmuar. Vargu 18. Davidi iku pra dhe shpëtoi kokën. Shkoi te Samueli në Rama dhe i tregoi të gjitha ato që i kishte bërë Sauli. Pas kësaj, ai dhe Samueli vajtën të banojnë në Najoth. Pra shohim që edhe jeta e Samuelit ishte në rrezik për shkak se ai kishte vajosur Davidin si mbret. Sauli po përpiqej haptazi ta vriste Davidin. Që nga ky moment, Davidi do të jetojë si një kafshë gjahu. Çfarë do të sjellë e ardhmja për Davidin në këtë moment? Ai do të vazhdojë të vrapojë deri në vdekjen e Saulit. Sauli pra e mori vesh që vajza e tij Mikali e kishte mashtruar në lidhje me Davidin. Ai e dinte se Jonathani dhe Davidi ishin miq të mirë. Për këtë arsye, Jonathani duhet të ishte i kujdesshëm, i matur dhe shumë sekret në lidhje me komunikimin e tij me Davidin. Ja pse ai zgjodhi metodën e shigjetave. Jemi futur kështu në kapitullin e 20 dhe në vargun e parë lexojmë: Davidi iku nga Najothi i Ramahut, shkoi te Jonathani dhe i tha: "Çfarë kam bër? Cili është faji im dhe cili është mëkati im kundër atit tënd që ai kërkon jetën time?" Pra Davidi pyeti: "Çfarë kam bër?" Ai nuk e kishte lënduar asnjëherë Saulin. Në fakt përkundrazi, e kishte ndihmuar atë. Mirë po Sauli nuk ishte qenë asnjëherë mbret. Perëndia e dinte që nuk ishte mbret dhe që nuk ishte zgjedhja e vet. Ishte njerëzit ata që donin një mbret dhe ata zgjodhën që ky mbret ti ishte Sauli. Zoti e plotsoi kërkesën e tyre, por ashtu si në kohën e Mojsiut, ai dërgoi një lëngat për shpirtrat e tyre. Në shkretë të tjerë bitë e Izraelit donin mish dhe ai u shqeu ata me shkurta. Ai u dha atë që kërkuan, por ishte më së dukshme që ata nuk po i besonin Perëndis. Nëse ata do t'i kishin besuar Perëndis, do të ishin të kënaqur me manën dhe nuk do të kishin kërkuar mish. Ata do të kishin gjetur paqe dhe gëzim në jetën e tyre. Edhe shumë të krishterë sot janë shumë larg nga Zoti në kërkesat e tyre. Ata nuk janë të gatshëm të pushojnë dhe të lejojnë Perëndin të punojë në jetën e tyre. Shpesh kur ai e plotson kërkesën tonë, ne themi: "A nuk është e mrekullueshme që ai u përgjigj kërkesës sime?" Por jo gjithmonë. Ndonjëherë ne i kërkojmë diçka dhe pasi ai na e ka dhënë, kuptojmë që ajo ishte gjëja më e keqe që mund të na ndodhte. Njëherë një burr i pasur më ka treguar se si kishte humbur birin e tij. Ai tha: "Gabimi më i madh që bëra ishte se i dhash atij gjithçka që donte." Ndonjëherë kur mbahemi fort tek Zoti, ai na jep atë që kemi kërkuar, por rezultati është një lëngat për shpirtrat tan. Dhe kjo ishte e vërtet për bitë e Izraelit, të cilët donin Saulin si mbretin e tyre. Ai sigurisht që po shkakton një problem për kombin. Tani Davidi është i hutuar. Ai nuk mund ta kuptojë se pse po e përndjek Sauli, sikur të ishte një kriminal. Shohim tani në vargun 2. Jonathani ju përgjigj: "Mos ndos kurr. Ti nuk e për të vdekur. Ja i mat nuk bën asnjë veprim të madh apo të vogël pa më njoftuar mua. Pse i mat ma fshinte këtë gjë? Nuk është e mundur." Pra Jonathani i tha Davidit se nëse ja ti do të bënte një lëvizje për ta vrarë, ai do ta dinte këtë. Vargu 3. Davidi u betua përsëri dhe tha: "Ytat e di me siguri që unë gëzoj hirin tënd dhe do të ketë thënë: Jonathani të mos e di këtë që të mos hidhërohet. Por siç është e vërtet që Zoti jeton dhe që rron shpirti yt, mua nuk më ndan nga vdekja vetë se një hap." Çfarë deklarate? Mua nuk më ndan nga vdekja vetë se një hap. Kjo deklarat nuk ishte e vlefshme vetëm për kohën e Davidit. Ajo është e vlefshme edhe sot. Nëse udhtojmë në rrugët kryesore apo dytësore, ne jemi vetëm një hap larg nga vdekja. Isaia tha se vetëm një rraje zemre na ndan neve nga vdekja. Vdekja pra mund të vijë në çdo kohë. Kjo është arsyeja që ne duhet jemi gati në çdo moment për të shkuar në praninë e Zotit. Sa njerëz kanë rregulluar gjithçka për këtë jetë, mirë po asnjëri nuk kujtohet për jetën tjetër. A jeni të shpëtuar apo i besoni Krishtit si shpëtimtarit tuaj? Po të vdistit në këtë çast, a do të shkoni të praninë e Zotit? Më lejoni që t'ju porosis të mos e vononi më pranimin e Krishtit si shpëtimtarin dhe Zotin tuaj. Vargu 4. Jonathani i tha Davidit: "Çfarë do gjë që të më kërkosh, unë do ta bëj për ty." Jonathani ishte një mik i vërtet i Davidit. Është e mrekullueshme të kesh një mik si ai. Fjalët e Urta, kapitulli 18, vargu 24 na thot: "Njeriu që ka shumë miq, duhet gjithashtu të tregohet mik. Por është një mik që është më i lidhur se një vëlla. Një vëlla ndonjëherë mund t'ju lërë në baltë, por një mik i vërtet nuk e bën kurrë atë. Na thuhet se një mik i mirë shihet në kohë nevoje. Një person e provon që është miku yt kur ju i jeni në fatkeqësi." Kur Davidi ishte në telashe, Jonathani e vërtetoi se ishte miku i tij. Ai do të bënte gjithçka për të mbrojtur Davidin. Vargu 5. Davidi ju përgjigj Jonathanit: "Ja, nesër fillon hëna e re dhe unë do të ulem në tryezë me mbretin. Por ti më lër të shkoj dhe unë do të fshihem në fshatra deri në mbrëmjen e ditës së tretë." Pra Davidi pritej që të vinte në pallat në kohën e drekës, mirë po shohim që ai kishte shumë frikë të shkonte. Ai tani po kërkon lejen e Jonathanit që të fshihej për 3 ditë. Vargu 6:7. "Në qoftë se ati tënd i bie në sy mungesa ime, ti do t'i thuash." Davidi më është lutur me insistim të hidhet për pak kohë deri në Betlehem, në qytetin e tij, sepse aty kremtohet flijimi për tër familjen e tij. "Në qoftë se thot mirë, shërbëtori yt ka për të shpëtuar. Por në rast se zemërohet, dije se ka vendosur të ma bëjë të keqen." Nëpërmjet kësaj mënyre, Davidi do të zbulonte ndjenjat e vërteta të Saulit. Jonathani tha: "Larg qoftë ky mendim. Po ta dija që i mat ka vendosur të ta bëjt keqen, nuk do të ta tërgoja unë ty? Davidi tha Jonathanit, kush do të më njoftoj nëse yta të përgjigjet rënd? Jonathani i tha Davidit, e ja të dalim ndër fusha, kështu që të dy dolën jashtë në fush. Atëherë Jonathani i tha Davidit, paqa dëshmitar Zotin, Perëndin e Izraelit. Nesër ose pas nesër në këtë orë, do të hetoj qëllimet e atit tim për të parë nëse ai e shikon me sy të mirë Davidin, dhe po të mos dërgoj njëri të njoftoj, Zoti le të bëj këtë gjë Jonathanit madje edhe më keq. Në qoftë se përkundrazi i mat ka ndërmend të bëjë një të keqe, unë do të njoftoj dhe do të lë të shkosh me qëllim që ti të shkosh në paqe, dhe Zoti qoftë me ty, ashtu siç ka qenë me atin tim. Derisa ti jem gjallë, a nuk do të përdorësh ndaj meje mirësinë e Zotit me qëllim që të mos vritem? Por nuk do të heqësh dorë kur të përdorësh mirësinë ndaj shtëpisë sime, as atëherë kur Zoti të ketë çfarosur nga faqja e dheut, tër armiqtë e Davidit. Kështu Jonathani lidhi një beslidhje me shtëpinë e Davidit, duke thënë: Zoti të kërkoi llogari armiqve të Davidit për gjakun. Për hir të dashurisë që kishte për të, Jonathani e vuri përsëri Davidin të betohet, sepse ai e donte si shpirtin e vet. 1 Samuelit kapitulli 20 vargjet 9 deri në 17. Jonathani e kuptoi se Davidi, kunati i tij, do të ishte ai që do të ulej mbi fronin e Saulit. Kështu që ai kërkoi që kur Davidi të vinte në fron, të mos harrojë misia e tij me shtëpinë e Davidit. U bën disa plane në lidhje me komunikimin e këtyre dy miqve. Jonathani do të kujdesej se si mund të lidhej me të. Plani ishte që Jonathani të gjuante me harkun dhe me shigjetat e tij. Për këtë, ata mendonin që nuk do të ngrihej asnjë dyshim, sepse Jonathani ishte luftëtar dhe shkonte shpesh për të gjuajtur me shigjeta. Davidi do të fshihej në fush, dhe Jonathani do të shkonte në fush me shërbëtorin e tij dhe do të fillonte gjuajtjen me shigjeta. Nëse shigjeta shkonte përtej Davidit, kjo do të thoshte se ai ishte në rrezik dhe duhet të largohej. Nëse shigjeta ishte afër Davidit, por para dhe jo pas tij, atëherë ai mund të kthehej. Ditën e tretë, Jonathani shkoi në fush me harkun e tij. Sauli nuk mund ta merrte vesh që biri i tij do t'i dërgonte një mesazh Davidit. Dhe fjala e Saulit nuk ishte e mbar. Ai kishte vendosur që ta vriste Davidin. Kështu shigjeta fluturoi mbi kokën e Davidit dhe kaloi atë. Kjo do të thoshte që ai duhet të largohej. Jonathani i tha shërbëtorit të mblidhte shigjetat dhe të largohej për në qytet. Kur djali u largua, Davidi dhe Jonathani u takuan dhe biseduan përsëri së bashku. Kërcen tani në vargun 42. Pastaj Jonathani i tha Davidit: "Shko në paqe, tani që ne të dy jemi betuar në emër të Zotit. Zoti le të jetë përgjithmonë dëshmitar midis meje dhe teje, në ndërmjet pasardhësve të tu dhe pasardhësve të mi." Pastaj Davidi u ngrit dhe iku dhe Jonathani u kthye në qytet. Duke filluar që nga ky moment, Davidi ndodhej në rrezik. Ai do të arratisej, por gjëja interesante është beslidhja që ai bëri me Jonathanin. Ne do të shohim se Jonathani e mbajti anën e tij të beslidhjes. Ai ishte besnik dhe i vërtet me Davidin deri në fund të jetës së tij. Por edhe Davidi gjithashtu qëndroi besnik ndaj Jonathanit dhe pasardhësve të tij. Më vonë, të dy, si Sauli dhe Jonathani, u vran nga Filistejt, dhe Davidi erdhi në fron. Gjëja më e sigurt që duhet kishte bërë pasardhjes së tij në fron, do të ishte azgjësimi i çdo antarit të shtëpisë së Saulit. Kjo do të thotë se nëse Jonathani do të kishte një djalë, ai do të vritej. Në fakt, Jonathani kishte një djalë dhe ne do ta shohim atë pak më vonë në histori. Emri i tij ishte Mefibosheth dhe ai ishte sakat. Kur Sauli dhe Jonathani u vran, një shërbëtor e mori djalin dhe fsheu atë. Por Davidi do ta mbante beslidhjen e tij. Kështu Davidi e gjeti djalin, e mori në pallat dhe e vuri të ulej në tryezën e tij, e ushqeu dhe u kujdes për të. Pse? Sepse ai po mbante beslidhjen e bërë me Jonathanin, sepse miku i tij tregoi hir ndaj tij. Ne do të kemi mundësinë ta shohim këtë temë më në detaje, por tani më lejoni të tërheq vëmendjen tuaj në kuptimin e mrekullueshëm të kësaj historie. Davidi tregoi mirësinë ndaj Mefiboshethit për shkak të Jonathanit. Po kështu Perëndia tregoi mirësinë ndaj meje dhe ndaj jush për shkak të Zotit Jezu Krisht. Ai nuk na shpëtoi për shkak të asaj që jemi apo për shkak të asaj që kemi bërë. Shpëtimi ynë vjen për shkak të Krishtit dhe të asaj që ai ka bërë për ne. Gjoni vargu 3 kapitulli 16 na thotë: "Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson atë, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme." Për shkak se biri i tij vdiq për ne, atëherë Perëndia shprehu favor ndaj nesh. Pasi Davidi dhe Jonathani biseduan, Jonathani u kthye në pallat. Unë mendoj që ai do të ketë qenë shumë i trishtuar për shkak se dinte që ati i tij kishte vendosur të vriste mikun e tij më të mirë.
1: Miqtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.
3: Hej, super fëmi, është koha juaj. E janë i të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takojeni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: Ta njerëzit e mirë nuk e pëlqyen fare. Fytyrat e tyre ishin të zymta, balli i rrudhosur dhe sy të veshur nga xhelozia.
4: Edhe për sa kohë duhet ta shohim këtë?
5: Të jetë për mua, i ndalojmë që tani që të mos flasin më për Jezusin.
4: Nëse vazhdojnë kështu, shumë shpejt të gjithë do të besojnë se Zoti e ngriti Jezusin nga vdekja.
5: Le të kapim dretuesit.
1: Ishte njësoj si farisen që bënin si kur besonin. Së pari ata e lanë Jezusin të kryqëzohej, dhe më pas duan t'i bëjnë dëshmimtarët e ti të heshtin. Policia e tempullit e shtyu veten mes për mes turmës, dhe arestuan Pietrin dhe Gjonin. I morën, i mbyllën në burg ku kaluan gjithë natën. Të nesërmen në mëngjes, ata u morën në pyetje para gjykatës.
6: Kush ju tha se duhet të predikoni? Si mund të bëni mrekulli? Si mund të bëni një të çal të ec?
1: Por Pietri nuk u friksua fare prej tyre dhe me guxim u tha:
7: "Ju na akuzoni sepse ne ndihmuam një të çal. Mrekullia ndodhi me anë të besimit në Zotin Jezus, të cilin ju e kryqëzuat." Dhe që Perëndia e ringjalli nga të vdekurit. Vetëm Jezusi mund t'i shpëtojë njerëzit. Askush tjetër në gjithë botën nuk mundet.
1: Gjykatësit u mahnitën nga guximi i Pietrit dhe filluan të bisedonin me njëri tjetrin, se nuk dinin çfarë të bënin me të.
5: Çfarë duhet të bëjmë me këta njerëz? Nuk mund ta mohojmë faktin që një çal mund të ecë. Të gjithë e pan.
6: Por ne duhet t'i parandalojmë të tjerët që të mos dëgjojnë për këtë gjë. Ne thjesht do t'i ndalojmë ata të flasin për Jezusin.
1: Pietri dhe Gjoni u sollën sërish për para gjykatës.
5: Ju, burra, nuk ju lejohet të predikoni më për Jezusin. A e kuptoni? Ne presim që ju t'i bindeni këtij urdhërimi, përndryshe...
1: Por këtë herë, Pietri u përgjigj edhe për vete, edhe për Gjonin.
7: A pret vërtet që ne të bindemi ty dhe jo Perëndis? Është e pamundur që të heshtim. Kemi përjetuar kaq shumë me Jezusin dhe duhet t'u tregojmë të tjerëve për të.
1: Ata u këshilluan të qëndronin të qetë edhe njëherë, dhe më pas u lejuan të shkonin. Miqtë e mi, ne duhet të bindemi Perëndis dhe jo njeriut, ashtu si bëri Pietri dhe Gjoni.
3: Super fëmi, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania, dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@

0: Aleluja, ne mund bëjt gjithë shka.
1: Çdo arritje nis me vendimin për superpjekur. Të shtovetje, sot është një ditë e re.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Bashkimi Evropian konfirmon se janë përmbushur kushtet për hapjen e urës së Ibrit. Një zëdhënës i Bashkimit Evropian tha se ishin të informuar nga NATO-ja se ka nisur një tranzicion gradual i pranisë së përhershme të trupave nga ura kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Zëdhënësi BE-s ka rikujtuar se sipas raportit të vitit 2025, ura duhet të hapet pas konsultimeve me partnerët e sigurisë. Për Bashkimin Evropian ky kusht është përmbushur pas njoftimit nga KFOR-i. Misioni do të vazhdoj bashkëpunimin e ngushtë me policinë e Kosovës dhe KFOR-in për të garantuar sigurinë e përshtatshme për të gjitha komunitetet në të gjithë territorin e Kosovës në përputhje me mandatin e tij, thuhet në përgjigjen e zëdhënësit të BE-s. Merret KFOR-i kishte njoftuar se ka nisur integrimin e personelit të policisë së Kosovës në arkitekturën e sigurisë së KFOR-it në manastirin e Deçanit. Hapje e urës kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë u përshëndet dhe nga ish-presidentja e Kosovës. Vjosa Osmani e vlerësoi si zhvillim të mirë së ardhur me synim, integrimin e plot të çdo pjese të territorit dhe forcimin e rendit të ligjit. Përkundër vonesave, ky hap do të ndihmojë edhe në rritjen e nivelit të sigurisë dhe paqes së qëndrueshme në vendin tonë. Mirënjohje për të gjitha institucionet angazhuara ndër vite për të arritur deri këtu, e në veçanti për policinë e Kosovës, shkruan Vjosa Osmani. Vion aksioni politik i Partisë Demokratike

0: krejt kolegët e mi nga Partia Demokratike e Kosovës për të bërë një pyetje të vetme për deputetin Kurti, i cili ka uzurpuar pozitën e kryeministrit bashkë me ministrat e tij. Që nga dita kur e kanë dhënë betimin si deputet, jo për që nga certifikimi i rezultateve, ata qëndrojnë ilegalisht në pozicionet të cilat i ushtrojnë edhe sot, për çka dhe ne jemi mbledhur sot këtu, për të mos e lejuar hyrjen e tij në zyrat e kryeministrisë.
1: Sipas asaj, asnjë subjekt politik nuk mund të jetë mbi shtetin dhe mbi kushtetutën e Kosovës.
0: Për më tepër, ai sot qëndron si uzurpator në zyrat e kryeministrit bashkë me të gjithë ministrat e tij, dhe një gjë duhet ta dinë edhe qytetarët dhe të gjithë të tjerët që nuk jetojnë në Kosovë por kontribuojnë çdo ditë për Kosovën. Ai nuk mund të jetë mbi shtetin e Kosovës, partia e tij nuk mund të jetë mbi shtetin e Kosovës dhe mbi kushtetutën e Kosovës. Andaj bëjmë thirrje sa më parë që të kthehen në kuvend, aty ku e kemi vendin, për të nisur legjislaturën e 11 dhe për të kthyer në rendin kushtetues dhe në normalitet në shtetin e Kosovës.
1: Alianca për Ardhmërinë e Kosovës paralajmëroi dërgimin në prokurori të çështjes së vendimeve të qeverisë për themelimin e 18 komisioneve. Deputeti i Aleancës Besnik Tahiri bëri të ditur se qeveria në detyrë nuk duhet të zhvillojë procedura të reja për emërimin në pozita publike, ndërsa paralajmëroi se çështja do trajtohet edhe në aspektin juridik. Deputeti i Aleancës tha se partia e tij nuk do të lejojë, siç u shpreh që administrata shtetërore, të vihet në funksion të një partie dhe njoftoi për kallëzim penal ndaj personave përgjegjës.
2: Këto vendimet jashtëleshme duhet të anulohen me njëherë për deri sa këta antarët komisionit që marim pjesë në një procedurë të jashtëleshme duhet të kenë shumë kujdes për shkak se alianca këtë çështje do të angritë në prokurorinë përgjegjëse duke trajtuar këtë temë për mes një kallëzimi penal për shkak se kjo është mënyra e vetme e jonë që të pengojmë një kapje të shtetit në formën ma flagrante të mundshme.
1: Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, konfirmoi se partia e tij është tërhequr nga kërkesa për balans të institucioneve me qëllim që të mundësohet themelimi i institucioneve të vendit. Hoti tha se kjo çështje është diskutuar gjerësisht brenda strukturave të LDK-s dhe se partia ka vendosur të japë mundësi procesit për të ecur përpara në mënyrë që të tejkalohet bllokada institucionale. Sipas tij, partia që ka dalë para në zgjedhje në këtë rast vetvendosje bashkë me partnerët e saj ka votat e mjaftueshme për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe qeverinë. Oti ka përsëritur kërkesën e LDK-s për thirrjen e seancës konstituive të kuvendit, duke thënë se nuk ka arsye për vonesa. Kryeministri Albin Kurti shmang komentet për protestat e opozitës para qeverisë dhe thirrjeve për konstituimin e kuvendit. Në fshatin Livadic të Podujevës, kryeministri i Kosovës promovoi fillimin e ndërtimit të parkut industrial, projekt i Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë Tregtisë dhe Inovacionit. Kurti tha se parqet industriale janë të dedikuara për bizneset vendore që synojnë zgjerimin, për diasporën që dëshiron të investojë kapitalin e saj, si dhe për investitorët ndërkombëtar. Sipas tij, nisja e këtij projekti bërë një hap konkret në drejtim të zhvillimit ekonomik dhe rritjes investimeve.
3: Parqet industriale janë të menduara për bizneset vendore të cilat duan të zgjerohen dhe të rrisin kapacitetet e tyre, për qytetarët tonë nga diaspora që duan të sjellin kapitalin dhe përvojën e tyre në vendlindje, si dhe për investitorët e huaj që shohin mundësi për të zhvendosur një pjesë të prodhimit të tyre në Republikën e Kosovës.
1: Sipas Kurtit, qeveria do të vazhdojë me investimet pasi kjo nënkupton më shumë vende pune, të ardhura më të larta për familjet dhe zhvillim të mëtejshëm të bizneseve.
3: Si qeveri, do të vazhdojmë të investojmë në zhvillimin e sektorit privat dhe krijimin e kushteve më të mira për investime dhe prodhim. Sepse kjo nënkupton më shumë vende pune, më shumë të ardhura për familjet dhe gjithsesi më shumë mundësi për të rinë tonë.
4: Rajoni.
1: Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike në Shqipëri paralajmëron qytetarët të tregojnë të kujdesshëm pasi janë shtuar tentativet e mashtrimit që përdorin emrin dhe identitetin e bankave për të vjedhur të dhënat personale dhe financiare. Raportohet për shtim të fushatave të njohura si phishing dhe smishing. Në këto mesazhe përdoren logoja, emri dhe identiteti vizual i institucioneve bankare për t'i bërë ato sa më bindëse. Qëllimi është të bindin qytetarët të klikojnë në lidhje mashtruese ose të japin informacione konfidenciale si pini, fjalkalimet, kodet OTP apo të dhënat e kartës bankare. Për këtë arsye, autoriteti u bën thirrje qytetarëve të mos reagojnë më njëherë pas mesazheve që krijojnë ndjesinë e urgjencës dhe të mos ndajnë asnjëherë të dhënat e tyre bankare përmes SMS-ve, emailëve apo telefonatave. Vijon zgjerimi autostradës Tiranë-Durrës. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu ndau pamje nga punimet për zgjerimin e superstradës në një prej akseve kryesore rrugore të vendit. Sipas Koçiut, punimet për fazën e tretë të zgjerimit po vijojnë me ritme të larta me synim transformimin e një prej korridoreve më të rëndësishme të qarkullimit në një infrastrukturë moderne dhe me standarde europiane. Investimi synon përmirësimin

0: në qarkullimit dhe rritjen e sigurisë rrugore, ndërsa pritet të ndikojë dhe në zhvillimin e zonave përgjata aksit Tiranë-Durrës. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi së bashku me drejtorin e Autoritetit Rrugor Shqiptar Ami Kozeli inspektuan nga afër punimet për fazën e tretë të zhvillimit të autostradës Tiranë-Durrës, ku deri më sot janë realizuar 26% e vëllimit të punimeve.
1: Pesuria punimeve, ne sot që flasim jemi në 26% punimeve situacionore, konfirmuara nga ARSH, ndërkohë që në krahun tjetër të rrugës, pra drejtimi Tiranë-Durrës, ka përfunduar muret mbajtës, të ndërkohë po vijohet edhe me mbushjen e trupit të rrugës.
0: Vlerësohet se hapja e 6 kilometrave të parë ka lehtësuar ndjeshëm lëvizjen e qarkullimeve të automjeteve, ndërsa po vijohet me fazën e tretë duke patur parasysh objektivin përfundimtar që brenda një kohe sa më të shpejtë i jepet një frymëmarrje lëvizjes edhe në këtë segment rrugor. Përfundojnë depunimet për montimin e trarëve metalik tek mbikalimi i ri i Kasharit. Autoriteti Rrugor Shqiptar njoftoi se punimet përfunduan më herët falë angazhimit me mjete dhe punëtor të shtuar në kantier. Pas përfundimit të kësaj faze të punimeve, qarkullimi në aksin Tiranë-Durrës vijon normalisht, ndërsa puna për ndërtimin e mbikalimit të ri do të vijojë sipas planit. Ndërhyrja në Kashar synon përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe rritjen e sigurisë dhe lehtësimin e qarkullimit në një prej akseve kryesore që lidh Tiranën me Durrësin. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon qeverinë se po ushtron presion mbi përfaqësuesit e saj lidhur me qendrimet që mbajnë rrjetet sociale ndaj lëvizjes rinore qytetare që proteston çdo ditë. Gjatë një konference për mediat, Berisha deklaroi përngritjen e një strukture brenda shumicës në pushtet që po monitoron postimet e zyrtarëve të ekzekutivit për të identifikuar ata që nuk kanë bërë statuse kundër lëvizjes rinore. Lideri i opozitës pretendoi se viktima e parë e këtij kontrolli do të jetë Niko Peleshi.
2: Viktima e parë e komisionit balla do tjetë Niko Peleshi, i cili si pas balës është treguar syresh ndaj lëvizjes rinore qytetare dhe nuk ka statuse në mediat e ti kundër tyre.
0: Krasaj, Kryet Demokrati u shprej se pritet zëvendësimi shpejti Peleshit me ballën, ndërsa parlemroj se brenda mazhorancës do të ketë edhe figurat të tjere që do të goditen nga kjo struktur kontroli.
2: Laja thaj, balaj kam betë ati. Në kryetarin e komisionit të vëzhgimit të mjetëve digitale, të rrjeteve sociale, të nomenklaturës socialiste. A do ketë viktima tjera, do ketë, po ato janë pa emër, pa pasoj. Da edhe nuk ja vlen fare ti përmendish. Faleminderit.
3: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar ndaj Ministrisë së Mbrojtjes për përdorimin e emërtimit Armata Maqedonase, duke vlerësuar si të papranueshme për një institucion që sipas tyre u përket të gjithë qytetarëve të vendit. Partia opozitare akuzon qeverinë për uljet përfaqësimit të shqiptarëve në pozita drejtuese në sektorin e mbrojtjes dhe kërkon publikimin e strukturës etnike të pozitave në ministri. Në reagim thuajse shqiptarët janë larguar sistematikisht nga pozitat e larta dhe nga qendrat vendimtarse në sektorin e mbrojtjes. Në fund të këtij muaji pritet të fillojë ndërtimi i pjesës së dytë të autostradës Shkup-Blac. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histra Miskovski, njoftoi se janë përmbushur kushtet që të nisin punimet në teren. Për momentin po punohet 1200 vendodhje në të gjithë Maqedoninë e Veriut, u shpreh Miskovski duke shtuar se në shtator pritet të fillojë ndërtimi i segmentit Bukojçan-Kërçov, ndërsa për autostradën Kërçov-Or palemroi për shpejtim të punimeve dhe përfundimin gradual të saj. Kryeministri po ashtu theksoi se me dinamik të shtuar po vazhdojnë aktivitetet ndërtimore në tre segmentet e koridorit të 8 dhe koridorit të 10D, Prilep Manastir, Tetov Gostivar dhe Gostivar Bukojçan. Partia Lidhe Shqiptare në Maqedoninë e Veriut kritikoi qëndrimet e ministres arsimit Vesna Janevska ndaj mësimit në gjuhën shqipe. Kritikohet vendimi i ministrisë së arsimit për të ulur numrin e paraleleve në komunat me shumicë shqiptare. Partia shpreh shqetësim për deklaratat e Janevskës lidhur me miratimin e ligjeve për arsimin e lartë pa mekanizmin e badenterit. Sipas opozitares shqiptare, këto zhvillime rikthejnë kujtime nga vitet 90, kur shqiptarët përballeshin me pengesa në arsimin në gjuhën amtare dhe në përpjekjet për themelimin e institucioneve arsimore në gjuhën shqipe. Të paktën 35 janë rastet të konfirmuara dhe 3 të tjera të dyshuara me ethe të nilit perëndimor në Maqedoninë e Veriut. 6 pacientë janë në gjendje kritike dhe ndodhen në kujdes intensiv në klinikën infektive. Nga rastet e konfirmuara, shumica janë të shtruar në klinikën për sëmundje infektive, ndërsa një pacient po trajtohet në institucion shtetësor privat, bëri të ditur në një konferencë për mediat ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski. Ministri tha gjithashtu se gjatë hartëzimit të rasteve duhet bërë dallim mes vendbanimeve të pacientëve dhe vendit ku ata janë infektuar me virusin.
3: Bota.
0: presidenti SBA-s Donald Trump udhëzon sekretarin e mbrojtjes. Pete Hackset të reduktojnë ndjeshëm serviteve të përbashkëta ushtarake të planifikuara me Korenë e Jugut duke përmendur koston e tyre dhe marrëdhënien e tij me udhëzesin e Koreës së Veriut Kim Jong-un. Trump argumentoi se stërvitjet dhanë sinjal të papërshtatshëm dhe armiqësor ndaj Pyongyangut. Trump gjithashtu e lidhi vendimin e tij me një përgjigje negative që ka marrë nga presidenti i Koreës së Jugut për të mos u bashkuar nismës për të denuklearizuar Iranin. Skadon afati 60 ditori vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani për arritjen e një marrëveshje më të gjerë. Palët ende nuk kanë arritur një marrëveshje konkrete. Afati ishte pjesë e një memorandumi mirëkuptimi të nënshkruar më 17 qershor nga presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti iranian Masoud Pezeshkian pas më shumë se 3 muajsh konflikti të ashpër. Marrëveshja e përkohshme synonte ndalimin e armistive dhe hapjen e rrugës për një marrëveshje përfundimtare që do të jepte fund konfliktit të disa fronte. Mes 14 pikave kryesore ishte rihapja e ngushticës së Hormuzit, lehtësimi disa kufizimeve financiare ndaj Iranit dhe nisja e bisedimeve për programin bërthamor të Teheranit.
3: Ndoqët të edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Përshëndetje miq, mirë se po dëgjohemi në programin Shijoje jetën, nga predikuesja e njohur Joyce Meyer. Mesazhet e saj transmetohen çdo ditë nga e hënën në të premten dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve ju dëgjues që na inkurajoni me komente dhe dëshmitë se si fjala e Perëndisë e thënë përmes saj ka ndryshuar zemrën tuaj. Frika është pengesë e madhe në jetën e atyre që duan të bëjnë atë për të cilën i ka thirrur Perëndia. Ajo krijon stres, ankth dhe së fundmi një jetë me dëshira të papërmbushura. Por në serinë e 2 javëve në vazhdim, me titull Si ta mposhtim frikën me besim, do të mësoni si ta përdorni besimin që ju ka dhënë Perëndia për të shkundur frikën dhe për ta jetuar jetën plotësisht.
5: Nuk e di ku e gjejmë guximin për të thënë njëri tjetrit: "Zbesoj se vjen nga Perëndia, zbesoj se duhet të veprosh ashtu." Më besoni kur ju them se nëse dikush bën diçka që nuk është nga Perëndia, ai apo ajo do ta marrë vesh shumë shpejt.
4: Ndoshta disa prej jush po presin me padurim plotësimin e një lutjeje të vjetër. Ndoshta ka të tjerë që presin plot gëzim ditën që Perëndia do t'i përdorë në shërbes dhe do t'ju besojë diçka të rëndësishme. Këshilla e Joyce-it është të prisni me durim dhe bindje për kohën e tij. Kujtoni Mojsiun, që priti 40 vite në shkëtetir para se të përdorej. Jam i sigurt se ju nuk do të prisni aq gjatë. Mjafton që të vini gjithë besimin në të dhe të bëheni shembull i Krishtit gjatë kësaj kohe. Dhe pa e vënë re do të kuptoni se vetjeta juaj është shërbes ndaj tij. Tani të dëgjoj me vëmëndje Joyce në mesajin me titull: "Kur Perëndi, kur?"
5: Dëgjoni disa fakte interesante për arkën që Perëndia i tha Noeut të ndërtonte. Pas gjithë këtyre viteve duke predikuar, ende nuk e kisha kuptuar. Perëndia dha disa udhëzime specifike për arkën. A i tregoj masën fikse në kubit që ne do t'i përkthenim sot në metra dhe centimetra. Perëndia ishte shumë i sakt për gjithçka që kishte lidhje me ndërtimin e arkës. Megjithatë, duket qartë që mungonte diçka e rëndësishme. Nuk kishte asnjë vel dhe as rrema. Me fjalë të tjera, kur Noeu u fut në ark, nuk kishte as pak kontroll dhe asnjë aftësi për ta drejtuar atë. E dini sa e vështirë është të hipim në bordin e anijes kur e dim se nuk kemi asnjë kontroll? Atëherë përmendemi dhe themi: "Ku kam hipur kështu?" Shpeshherë asje e kemi idenë se ku kemi hipur. Ka njerëz që i thon Perëndis: "O Perëndi, dua të më përdorësh në shërbes." Por njerëz të tillë asje din se çfarë do t'i bëj Perëndia atyre para se të bëj diçka përmes tyre. Në botë kemi mjaft njerëz që janë shkolluar përmes internetit, kanë vënë titullin doktor para emrit të tyre dhe i sjellin turp emrit të Krishtit. Nëse do ta quajmë veten të krishterë dhe shërbyes, atëherë duhet të kemi fryte që të na mbështesin. Nëse këto fryte dalin pas 40 vitesh në shkretëtir, atëherë duhet jemi të lumtur për to. Ato që keni kaluar deri më sot në jetë nuk kanë qenë gjë tjetër veç arsimi për atë që do të bëni. Ka qenë vetëm praktika për ngjarjet e vërteta që do të vinë. Shërbesa jon punon prej disa dekadash tashmë. Më parë kemi transmetuar në disa stacione radiofonike. Kemi udhëtuar të organizojmë konferenca të vogla, kemi patur rreth 50 punonjës në një ambient prej 700 metrash katror. Kishim para për të paguar faturat dhe mendonim: "Gjatë këtyre viteve kemi punuar shumë dhe ka ardhur koha të shkurtojmë disa gjëra." Bashkëshorti im po bëi gati të nisej për në punë një mëngjes dhe fryma e Perëndis erdhi mbi të dhe i tregoi të gjitha nevojat në botë. Atëherë ai thosë se nisi të qante me dënes. Perëndia i tha: "Unë ju kam përgatitur gjatë gjithë kësaj kohe që të dilni në televizion." Pra gjatë gjithë kësaj kohe jemi praktikuar për ngjarjen e vërtetë që kishte në plan Perëndia. Pas kësaj, a i nisi të shihte dollar, sepse e dinte se e gjithë kjo do të kushtonte. Bashkëshorti im është marrë me financa dhe ja përse Perëndia i foli atij. Ai erdhi e më tregoi mua. Unë hipa në bord dhe ja ku jemi sot, por e gjithë kjo rrugë ka një mes. Kur Perëndia ju thërret të kaloni në bregun Matan apo të ngriheni në nivel të ri, nuk do të mbërrini atje më njëherë. Do të duroni disa situata e ngjarje në mes të kësaj rruge. Dhe kur të vendosni të ndryshoni, patjetër që do të ketë njerëz që nuk do të jenë dakord me ju. Këta mund të jenë edhe njerëzit që doni më shumë. Ma bit fakti sa njerëz duan të na japin opinionet e tyre në lidhje me atë që na ka thënë Perëndia të bëjmë. Sa do të dëshiroja që ata që mendojnë se mund të dëgjojnë nga Perëndia, të mos i këshillonin kaq shumë njerëzit, por të luteshin për ta. Nëse ka ndonjë fjalë urtësie, kjo është shumë mirë, por duhet të tregoheni të kujdesshëm të mos u thoni gjithmonë njerëzve se çfarë duhet të bëjnë. Nuk e di ku e gjejmë guximin për t'i thënë njëri tjetrit, zbesoj se vjen nga Perëndia, zbesoj se duhet të veprosh ashtu. Më besoni kur ju them se nëse dikush bën diçka që nuk është nga Perëndia, ai apo ajo do ta marrë vesh shumë shpejt. Me qëra fjala, nëse një miku juaj zbulon se ajo që ka bërë nuk ka qenë prej Perëndisë, mos i thoni të thash. Prandaj dua që sot të bindeni plotësisht se Perëndia është më i zgjuar se sa ju. Koha e tij është më e mira. Rrugët e tij janë më të mirat. Vendosni në zemër se ju do të jini të kënaqur gjatë gjithë procesit të mbërritjes në bregun Matan dhe përsëriteni me vete. Unë do t'i besoj plotësisht Perëndisë, pavarësisht asaj që ndodh në jetën time. Perëndia na jep dëshira dhe ëndra dhe shpresa për jetën tonë, por na e fshi kohën kur do të manifestohen ato. Ai na e fshi edhe mënyrën e saktë si do të na drejtojë. Kjo i takon vetëm urtësisë së tij. Po pse na e fshi informacionin për kohën e duhur? Përse nuk na tregon se kur do të ndodhin ato që ka në plan? Përse nuk na e tregon se kur do të ndryshojë ai person në jetën tonë që na tërbon? Përse nuk na e tregon ditën kur do të ndryshojë situata jonë financiare? Përse nuk na e tregon? Arsyeja e parë është se nëse do të dinim sa do të prisnim, me siguri do të ishnim dorë. Disa prej jush do të shohin ndryshim shumë shpejt, disa të tjerë mund të presin ca. Nuk e di se kush jeni ju, por di këtë, se Perëndia ju do. Di se Perëndia është i mirë dhe di se plani i tij për ju është i shkëlqyer. Koha e tij është më e mira. Di njëkohësisht se nuk duhet të krahasoni udhëtimin tuaj me atë të dikujt tjetër. Kjo është një ndër gjërat më të rrezikshme që bëjmë. Mojsiu priti 40 vjet që ta çliron popullin e tij. Perëndia vuri një dëshirë në zemrën e tij për shërbes. Kjo është diçka e mirë sepse Mojsiu donte të ndihmonte. Ai vendosi të veprojë në mish dhe bëri sipas kokës së tij. Por kjo i futi në telashe. Pra, Mojsiu kishte nevojë të mësoj dhe ku ka vend më të mirë për të mësuar se sa shkretë të tira. Perëndia e qoj në pjesën e prap me të asgjës për 20 vjet. Mos ndoshta në njëri prej jush ndodhet në pjesën e prap me të asgjës? Me siguria i pëthoshte, qëfar po bëjun këtu? Nuk është e letë vendosesh nga palati faraonit për në shkretë të tirë. Kur u largova nga kisha në St. Louis 22 vjet më parë dhe dash dorheqe nga pozicioni në kishë, që të bëja atë që më kishte thirrur Perëndia të bëja, pra ta çoja shërbesën në veri dhe në jug, në lindje dhe në perëndim, kisha gjithë atë kohë që prisja. Kisha një punë, kisha një pozicion, kisha një titull, kisha respekt, merja një rrog të mirë dhe nuk më duhej t'i besoja Perëndisë për faturat e çdo muaji. Por një pjesë e imja e dinte se Perëndia donte që të bëja më shumë, të bëja gjëra edhe më të mëdha. Këtë nuk e them për krenari, por Perëndia më bëri të ditur disa gjëra që të më jepte siguri. Mësimet që ai kishte vënë në mua nuk ishin vetëm për kishën lokale dhe nuk duhet ua predikoja të njëjtit grup njerëzish javë pas jave. Çdo të enjte, unë organizoja takimet e grave, isha drejtuesja e grave dhe zvendësoja pastorin kur ai nuk ishte. Megjithatë, kjo ishte shërbesa e tij dhe kisha e tij. Të tjerë duhet të ishin pjesë e vizionit të tij. Prandaj e ndjeja se kisha ngecur, nuk mund të bëja më shumë.
4: Doni të dëgjoni edhe një këshill tjetër nga Joyce? Atëherë qëndroni edhe pak sepse do të kthehet sërish të mbyll programin. Dhe ndërsa bëni punën tuaja të përditshme, flisni me njerëz, dëgjoni fjalë dhe kujdesuni për familjen. Mos harroni këtë. Nuk duhet të lejoni që frika t'ju kontrollojë jetën. Në mes të frikës, ngrihuni me besim dhe jetoni jetën që do Perëndia të jetoni. Tani të dëgjojmë mendimin e fundit të Joyce-it për frikën dhe besimin.
5: Me siguri shumë nga ju dëgjues do të thoshit se nuk jeni shumë të duruar. Unë nuk njoh askënd që do të preferonte më shumë të priste se sa ti merrte më njëherë ato që dëshiron. Por pritja është një pjesë e jetës dhe nëse nuk prisni siç duhet, atëherë do të keni shumë njerime në jetë. Kënaqësia e menjëhershme mund të jetë rruga më e lehtë, por Perëndia lejon të kalojmë nëpër situata dhe shpesh nëpër rrugën më të gjatë, sepse do që të punoj më shumë në ne. Për shembull, tek Hebrejt 10:36 thuhet: "Sepse ju keni nevojë për ngulm që mbasi të bëni vullnetin e Perëndis, të merrni gjërat e premtuara." A doni të shijoni vërtet premtimet e Perëndis apo doni vetëm të shkoni në kishë dhe të flisni për to? A doni të merrni ato premtime? Atëherë bëhuni të duruar dhe lejoni që Perëndia të bëjë atë që po mundohet të bëjë në jetën tuaj.
6: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare Fanën 18-10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit, Thuaj se i dua, Paqja dhe Shërim për zemrat e thyera.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Kontrata e martesës. Le të lexojmë nga libri i Eksodit, kapitulli 19, vargu 5. Prandaj, në qoftë se do ta dëgjoni me vëmendje zërin tim dhe zbatoni beslidhjen time, do të jeni thesari im i veçantë ndërmjet tërë popujve, sepse gjithë toka është e imja. Kopshti i Edenit, siç thon arkeologët, ishte i pozicionuar në luginën që gjendet pranë lumejve Tigër e Eufrat. Bibla nuk na tregon se ku ishte vendosur, por ka mundësi që Adami dhe Eva të jenë shumuar dhe eventualisht të kenë ndërtuar atje komunitete dhe qytete. Pas një far kohe u zhvillua të shkruarit, e tregtarët shkruanin të dhënat e transakcioneve të tyre të biznesit mbi copa balte. Pastaj kemi të dhëna se u zhvilluan kontrata dhe marrëveshje midis individëve. Njerëzit shumë shpejt zbuluan se nëse diçka nuk regjistrohet publikisht e nuk ka dëshmitar, harrohet në vetëm pak kohë dhe besojnë ose jo, ndër dokumentet e parë të shkruar kanë qenë edhe kontratat martesore, të cilat nuk kanë një ndryshim të madh nga këto kontrata që përdorim ne sot. Megjithatë, kontratat ndaheshin në dy kategori. Sipas Dr. Meredith Klein, autori i librit Kontratat e Mbretit të Madh, grupi i parë i tyre ishin kontrata që bëheshin midis të barabartëve. Le të themi për shembull dy mbretërve, dhe grupi i dytë i kontratave bëheshin midis individëve që gëzonin status të ndryshëm social. Le të themi midis një mbreti dhe një burri që punonte për të, për të pluguar fushën apo fermën që ishte në zotrim të mbretit. Kur Perëndia bëri beslidhjen me njeriu, e njëjta formë përgjithshme e marrëveshjes u zbatua, si ato që kishin të bënin me biznesin dhe me marrëdhëniet. Kishte një seksion të njohur ndryshe si hyrja, në të cilën përmendeshin emrat e personave që po hynin në këtë marrëveshje. Më pas vinte trupi i marrëveshjes, që ndiqej nga përshkrimi i penaltive nëse kjo kontratë thyhej, e në fund fare vendoseshin firmat apo shenjat e atyre që kishin bërë marrëveshjen, e cila shpesh certifikohej me gjak. Në fakt, fjala hebraike e përdorur për kontratë, fjalë për fjalë do të thotë të presësh diçka. Zakonisht vritej një kafsh, që ndërsa të dy palët që përfshiheshin në kontratë hanin së bashku, ata afirmonin kështu premtimet e tyre, ndonjëherë duke e lidhur personin tjetër fort, sepse marrveshja zbatohej mbi ta, mbi fëmijët e tyre dhe mbi fëmijët e fëmijëve të tyre. Në ato kohë kur dy njerëz bënin një kontratë, kjo do të thoshte se ajo do të zgjasë gjithë jetën. Sa ndryshe ka qenë atko qëndrimi i një nuseje që do të ecte në altar, ndërsa sot nusja kthehet ka shoqëruesja e saj dhe lehtësisht i thot: "E po, mendoj ta provoj një herë. Nëse nuk funksionon, mund të ndahem nga ai dhe të shoh për dikë tjetër." Për shekuj të tërë, të paktën në botën perëndimore, kur dy njerëz takoheshin në altar për t'u martuar, ata i premtonin njëri tjetrit derisa vdekja të na ndaj. Kjo është pjesë nga një fjalim tradicional i një martese që zhvillohet sot në kishë. Sot ka një lëvizje e cila kërkon të mbështesë kontratat martesore, duke ndihmuar çiftet të kuptojnë se lloji i martesës që mund të mbijetojë në një botë me premtime të thyra, me zemra të thyra dhe me marrëdhënie të thyra, është në mënyrë ekskluzive ajo lloj martese që nuk merr parasysh asgjë tjetër veç vullnetit për qëndruar në martesë. Me fjalë të tjera, termi anullim martese apo divorc nuk është pjesë e fjalorit ku mund të gjenden zgjidhjet e problemeve. Harroj lidhje të cilat janë bazuar vetëm tek fuqia e një fraze, siç është për shembull, për sa kohë që ne nuk shkojmë dakord. Një kontratë është ndryshe nga një marrëveshje e cila mund të mbaroj kur ti ndryshon mendjen tënde mbi diçka. Kontratat janë bërë për të zgjatur gjithë jetën, ato zgjasin shumë në kohë. E thënë ndershmërisht, temperatura e zemrës ndryshon sipas stinëve të jetës, me ulje ngritjet e saj sipas situatave të jetës, në të mira në të keq. Martesat që kanë nënshkruar një kontratë kanë bekimin dhe ndihmën e Zotit, dhe sinqerisht, kjo është diferenca mes të bërit të një martese të funksionojë dhe thjesht të qenit i martuar, që rezulton në dështim në shumë raste. "I dashur," tha një grua me flokë të thinjur, "pse nuk më thua më që më do, ashtu siç e kishe zakon ta bëje vite më parë?" "E po," tha ai, "e mban mend se unë të thosha të dua kur u martuam, e gjithashtu të tregova se nëse do të ndryshoja mendje mbi këtë, do ta thosha edhe këtë." Pastaj ajo buzëqeshi teksa i shtoi: "E unë kur nuk ndryshova mendje." Ai ndoshta nuk ishte aq i mirë me komunikimin, por të paktën ishte i përkushtuar.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
2: nga e para me Boni Sala. Vdekja u përpi në fitore. O vdekje, kur gjemba jote? Edhe kur kemi siguri për jetën e përjetshme, është e natyrshme të jemi të shqetësuar për të panjohurën. Mund të kemi frikë nga një vdekje e dhimbshme, ose të pyesim veten për jetën për tej kësaj toke. Në psalmin 23 shkrimtari thotë, edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Fokusi është e prania e Zotit në atë luginë, por thjesht nga përshkrimi mund të na rënqecet mishi, dhe mund të ndjeni të ftohtin e hijeve, por hijet janë thjesht imazhe të një gjëje, jo vetë sendi. Për shembull, nëse ju apo personi juaj i dashur keni përjetuar një aksident me makinë, mund të jetë traumatike të ngisni makinën. Një burrë që kishte humbur gruan e tij në aksident, mund të jetë nervozuar teksa po i jepte makinës, dhe hija e një kamioni e mbuloi. Pastaj mendoi se sa mirë ishte të kaloje nëpër hijen e tij dhe të mos përjetoje shtypjen e vet kamionit. Prania e Zotit është me ne në lugin. Për më tepër, Jezusi e mposhtin vdekjen duke u rikthyer në jetë pas vdekjes. Kështu që vdekjet tona toksore janë vetëm hije të përhershme. Shkrimi thotë: O vdekje, ku është gjëmba jote? Por ta falenderojmë Perëndin që na jep fitoren me anë të Zotit ton Jezu Krisht. Si ndjekës i Jezusit, nëse je në pikëllim nga humbja e një njeriu të dashur, ose në angst për vdekjen, inkurajohu me faktin që po kaloni vetëm përmes hijeve, dhe prania e Zotit është me ju. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para, me Boni Sala.

0: Miqtë mi, përshëndetje. Vitet e para të luftës së dytë botërore sollën fitore njëra pas tjetrës për ushtrinë gjermane, teksa marshonte përmes Evropës së drejtë Afrikës Veriore. Por Britania nuk ishte ndërmend të përkulej dhe rusët luftuan me forcë, si zbuloi personazhi historisë sonë të sotme. Ai ishte një ushtar gjerman i zënë në vorbull derisa zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Si mund ta rregullojmë motorin kur temperatura është -50 gradë? Kush kishte dëgjuar ndonjëherë për mot të tillë?
2: Nuk e di se si mbijetojnë rusët.
1: Dhe tani që e kemi rrethuar Moskën është tepër ftohtë për të sulmuar. Benzoli ka ngrirë.
2: As me pushë nuk mund të gjuajmë, sepse vaji ka ngrirë keq. Do të përfundojmë të gjithë me morth.
1: Shikoj këtë. Mund ta presësh vajin me thik.
2: Çfarë vendi i harruar nga Perëndia?
1: Nuk mund ta rregulloj këtu motor. Shkem të ka ishtë të pia në fenë. Do shte mund të ndezim një zjarë ati.
3: Stalin Organ!
4: Po gjojnë me raketa!
2: Dhe ne nuk mund të bëjmë do të zjë. Asta arratisemi nuk mundemi.
0: Të si edhe shdrit në një botë të erët për mes historive të vërteta njerëzore. Pondishni të lirë nga prangat të dramatizimi historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sill për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetimin ju të ndiqni programin numër 199, program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
2: Kjo shtëpi është e braktisur. Do shta nuk kanë lënë asgjë të dobishme.
1: Pas ka pak kasht në cep. Mund ta djegim. Është vërtet ftohtë. Nuk ndizet.
2: Hidhi pak benzol sipër. Është aq ftohtë sa tashmë është bërë kristal.
1: Po përdor një pipë saldimi. Duhet bëj punë.
2: Nxirre jashtë.
1: Nuk sho më ndihmoni.
0: Personazhi historisë sonë të sotme ishte në atë shtëpi në një fermë në lindje të Moskës, kur një granat shpërtheu mbi çati duke i vënë zjarrin. Kjo ishte një nga herët e shumta kur ngjarje, edhe pse të pafavorshme, e ruanin nga lëndimi. Në këtë pjesë të parë të një dramatizimi prej dy pjesësh, do të dëgjojmë se si bindja që çoi në zënien e tij ishte pjesë e një plani më të madh. Kjo është historia e vërtetë e Kurt Stebner. Ju ftoj ta ndiqni tani në Të lirë nga prangat.
5: Baba im kishte luftuar në luftën e parë botërore. Ndaj nuk mbaj mend ta kem parë derisa mbusha 5 vjeç kur u kthye në shtëpi nga lufta. Ai më mësoi të punoja shumë, edhe nuk më shoqëroi kurrë për në shkollë. Ndaj më duhej të ecja në këmbë për gati 5 kilometra. Disiplina në shkollë ishte shumë e rrept, edhe çdo ditë bëni mësime Bible që zgjasni një orë.
6: Ha, pra fëmijë, më jepni hartimet që keni shkruar për temën se çfarë do të thotë të kesh paqja me Perëndin nga mësimi ynë i dieshëm. Qetësi. Dhe tani do të vazhdoj me leximin nga letra e Romakëve, kapitulli 5, duke nisur nga vargu 8. Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që, kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Shumë tepër, pra duke qenë tani të shfaqsuar në gjakun e tij, do të shpëtojmë nga zemërimi me anë të tij. Në fakt, ndërsa ishim armiq, u pajtuam me Perëndin nëpërmjet vdekjes së birit të tij. Akoma më shumë tani që jemi pajtuar, do të shpëtohemi në përmjet jetës së tij. E jo vetëm kaq, por edhe mburremi në Perëndin në përmjet Zotit ton, Jezus Krisht, me anë të të cilit tani kemi marrë pajtimin.
5: Nuk kuptoja gjithçka që lexonim, por ato fjalë do të më ngushëllonin në vitet që më prisnin përpara. Mamaja ime lutej çdo ditë dhe më merrte dhe mua në takime lutjeje kur isha i vogël. Kur goditi depresioni, Njerëzit vinin nga qyteti për të vrar kafsh vetëm sa për të mbijetuar. Kështu që fqinje tan formuan grupe për të mbrojtur kafshët. Vitet e rinis ime shkuan për punën në ferm. Si fëmi vetëm, unë isha shumë i vetmuar edhe punoja gjatë gjithë kohës. Duhet të milja lopët para se të shkoja në shkollë në orën 7 të mëngjesit. Pas shkolle, ndimoja baban në arë. Në moshën 13 vjeç, prindrit blen një tjetër ferm shumë më të madhe, edhe më lan mua të kujdesesha për të, teksa përfundonin shitjen e fermës më të vogël. Ishte maj, edhe nuk ishte bërë ende asgjë ndaj unë i hyra punës. Çfarë surprize kur ata erdhën në shtëpi në fund të ditës.
7: Po si vallin plugove gjithë ato ara?
8: Fqinji dërgoj disa nga punëtorët e ti të më ndihmonin. Kishim 10 skuadra kuajsh.
7: A duhet të ndihmojmë edhe ne ato tani?
8: Jo, jo, a je ka mbaruar punën e ti. E ka bërë mbjelljen edhe gjithë shka tjetër.
7: E po, nuk kemi para për ta paguar.
8: Po nuk është nevoja, babi. Do një ditë mund t'ja kthejmë derin.
5: Prindrit e mi ishin shumë ngusht nga parat. Me gjithë se punoja shumë gjatë gjithë kohës, unë nuk paguasha kur, edhe duhet të jebja llogari për çdo që i ndarë që shpenzoja. Në moshën 19 vjeç nisa shkollën bujqësore, edhe për të shkuar atje, më duhet të udhtoja me tren rreth 50 km vetëm vajtje, ndërkohë që përgjegjësitë mia në ferm ishin shtuar. Pas 2 vjetësh, prindrit e mi blen makinën tonë të parë. Edhe unë mësova ta ngjisja dhe ndonjëherë merrja dhe ndonjë shok për xhiro.
9: Është më mirë se kali apo jo Kurt?
8: Unë ende kalin përdor për të vizituar qeraxhin të fermës.
9: Sa qeraxhin keni?
8: 4 familje.
9: Duhet të jetë bukur të kesh makinë për të dalë me vajzat.
8: Në fakt nuk më intereson asnjëra nga vajzat këtu.
9: Ferma juaj me sa duket po shkon shumë mirë.
8: Tufa jone lopëve holandeze është një nga më të mirat e shtetit, Erik.
9: A ke konsideruar ndonjë gjë tjetër përveç punës në fermë?
8: Jo, unë e dua tokën edhe kafshët. Më pëlqen të shoh që gjithçka shkon siç duhet.
5: Njëri nga qiraxhin u largua. Edhe një burr tjetër kërkoi punën e tij. Kështu që unë intervistova punëdhënësin e tij. Ata më treguan fotografi të tijat me familjen. Përfshirë këtu edhe një bitë të bjerësuar shumë të bukur. Pa e menduar gjatë, unë thash, kjo këtu mund të bëhet bashkëshortja ime. Kur e pash personalisht, u godita edhe më shumë nga bukuria e saj. Ishte dashuri me shikim të parë. Për shkak se më duhet të kthehesha për çështjen e dokumentave, i kërkova asaj të vinte shëtitje me mua.
10: Je shumë e heshtur, Agnes.
11: Nuk di çfarë të them.
10: Më trego për veten. Si ndodhi që u bëre vajza e tyre e birësuar?
11: Baba im vdiq kur unë isha 9 vjeç dhe pas 2 vjetësh edhe mamaja ime ndroi jetë. Ajo u varros ditën e ditëlindjes sime të 11.
10: O, çfarë tragjedie.
11: Ajo është me Zotin tani. Larg dhimbjes.
10: Kështu kemi mësuar edhe ne në mësimet e Biblës, në shkollën në kish.
11: Po. Unë besoj në Perëndin, Kurt. Po ti a beso?
10: Sigurisht. Nuk e kuptoj gjithçka që na kanë mësuar, por besoj ato që kuptoj. Po kjo familja, çfarë lidhje ke ti me ta?
11: Mamaja u ashiti atyre fermën para se të vdiste, kështu që ata më morën në shtëpinë e tyre.
10: Po a sillen mirë me ty?
11: Më trajtojnë njësoj si fëmijët e tyre.
10: Do doja të të njeha më mirë, Agnes. Dëshiron të dalësh me mua?
5: Ajo tha po. E kështu filluam të kalonim kohë bashkë, duke u njohur më mirë. Mamaja e saj birësuese më mori veçmas, edhe më kërkoj të mos e lëndoja Agnesën në asë një mënyrë. Në fund të fundit, unë ishe 24 vjeç, ndërsa ajo 15. Ndaj unë e sigurova se qëllimet e mia ishin të ndershme edhe të sinqerta.
11: Ti je shoku më i mirë që kam pasur ndonjëherë, Kurt. Je si vullai i madh që nuk kam pasur kurrë.
10: Shpresoj të jem më shumë se aq, Agnes. Më thuaj, çfarë planesh ke për jetën?
11: Po ja, tani kam një punë të mirë në bank.
10: Po, por a je kënaqur me punën në bank dhe do që të bësh karrierë apo mendon të martohesh ndonjë ditë? Nëse kjo e fundit është e vërtetë, a do të të interesonte të shkoje në ndonjë shkollë të veçantë për të trajnuar në mirëmbajtjen e shtëpisë për 2 vjet?
11: Trajnim për mirëmbajtjen e shtëpisë?
10: Ja, mund të mësosh çdo gjë, nga gatimi dhe çepja në makinë deri tek lindja dhe rritja e fëmijëve. Nga feja deri tek kopshtaria. Edhe si të therrësh një derë.
11: Seriozisht e ke?
10: Ja, jam shumë i interesuar për ty, Agnes. Nuk mendoj se puna në bank do të t'jap përfitime në jetë për më vonë. Me mua, ndoshta po.
11: E paske seriozisht?
10: Ke dy zgjedhje. qëndro me prindrit e tu birësues dhe puno në bank, ose lëri ata dhe shko te kjo shkolla që është rreth 150 km larg. Sot duhet të zgjedhësh. A më do mua dhe shkollën, apo do ndryshe?
5: Ajo zgjodhi të shkoj në shkollë, edhe ne u fejuam në ditën e rëshajave të vitit 1938. Në nëntor të ati viti, mua më thirën në ushtrinë gjermane. Ditën e partë të trajnimit, takova një shok të vjetër, që tani është bërë kapiten, edhe ai më thiri në zyrën e ti.
9: Kërt, a dëshiron të bëhesh oficer?
10: Jo, duhet të mbaroj detyrën e të mbaroj vitin sa më shpejt të mundem. Tani jam i fejuar dhe duhet alo ushtrinë pas krahëve të kthehem në fermë.
9: Po sigur të bëhesh shofer. Askush që vjen në ushtri nuk di ta ngas makinën, ndaj ka nevojë për ty. Kursi zgjat 3 muaj. Njësoj si kampi i stërvitjes.
10: Por unë di ta ngas makinën.
9: Gjithsesi, që të marrësh një patent nga ushtria duhet të shkosh në kursin e makinës e jo në kampin e stërvitjes.
5: Duke bërë sikur nuk dija ta ngisja makinën, në fillim e ngecja vazhdimisht, e pastaj i dhash pa gabime në përqytet. Kështu mbaroi trajnimi im. Doli që kisha 2 vjetë më shumë se instruktori im që ngisja makinën. Pas i mora patentën nga ushtria, unë qoja një oficer me makinë në çdo qytet të Prusis lindore. Edhe mësova shumë për atë dheun tim. Kisha mundësi edhe të shkoja të takoja të fejuarën time. Pastaj më urdhëruan të shkoja të merja një general brënda një ore nga një aeroport që ndodhej rreth 2 km larg. Kur u ktheva, komandanti më urdhëroi të bëj aroj në gardhin mbrojtës. Ndaj unë shkova të takoja shokun tim kapiten.
12: Gati! Tu!
9: Si shkoi udhëtimi?
10: Ja dola, por komandanti më ka urdhëruar të rri në gardhin mbrojtës.
9: Pse?
10: Më desh që të ecja 160 km në orë që të arrija në kone aeroport. Edhe e kalova generalin rrugës. A i tha shoferit të ti të ndërron dhe drejtime të mëndishte. Por unë s'mund të nga dalsoja sepse çdo sekund kishte vlerë.
9: Ata arriti?
10: Jo, zotri, a i mbeti gjithë një e më mbrapa. Në fund hoqi dore dhe u kthye pas.
9: A i tregove dokumentat dhe urdhrat që kishe ma?
10: U përpoj që t'ja shpjegoja, por nuk donte të më dëgjonte. Më urdhëroj të shkoja të gardhi mbrojtës për 2 javë.
9: Ma lër mua këtë punë.
5: Kapiteni më nxori nga detyra në gardhin mbrojtës. Çdo 2 javë më jepnin liri dalje edhe me një leje të veçantë do shkoja në shtëpi me tren. Por nga fundi i verës së vitit 1939, vazhdua mëtej me diçka që duke si një tjetër praktik ushtarake. Unë e qova kapitenin tim në një takim të veçantë oficerës. Edhe kur më bërritëm, makina u rrethua nga oficer të tjerë që filluan të flisnin për strategji. Ata harruan fare se unë isha aty.
2: A janë të gjithë trupat në pozicion?
9: Si urdhëron, zotri?
2: Fyreri na ka urdhruar të mbrojmë rajtin. Duhet ka përcejmë lumin viksel para se polakët të shkatrojnë urën.
9: Po avionët Luftwaffe?
2: Ata do të nëmbështesim. Kjo do tjetë një mësymje blitzkrieg nga çdo front.
9: Sa shpejt?
2: Në një shtator.
9: Ne jemi gati, herë general.
2: Ushtar, ti nuk e dëgjuar asgjë çfarë diskutuam ne.
13: Si urdhron, zotri?

0: makinat edhe njerëzit u ngarkuan në tren, edhe ne udhëtuam drejt lumit të rinë, ku qëndruam në hotele me oficerët. Bënte aq ftohtë atë dimër, sa që lumi kishte zënë akull të fortë. Në maj të vitit 1940, ne ecëm përmes Luksemburgut edhe marshuam drejt Francës duke ecur 50-60 km në ditë. Përfunduam në jug të Dunkirkut, ku lufta u bë personale, edhe kur një shok u hodh në erë nga një minë. Shumë prej mësimeve nga Biblia më erdhën në mendje teksa vdekja më rrethonte çdo ditë. Isha falendërues që vazhdoja të jetoja. Duke kaluar nga Belgjika dhe Holanda, ne mbërritëm përsëri në stacionin tonë mbi lumin rinë në verë, ku unë pata një vizitë surpriz nga mamaja dhe e fejuara ime.
1: Sa më bëhet qefi që të dham pa kohë për të na takuar, Kurt.
2: Me zi u ambushta mendjen. Një nga oficerët nuk më ka qef fare edhe ma mohoi liridaljen. Ai më urdhëroi të shkoja në një vend të largët.
1: Nuk u je bindur urdhrave?
2: Më mbuloi një shok i mirë që u hoqsi unë.
1: Sa më bëhet qefi që po të shoh sërish. Ke lëvizur shumë.
2: Ja, jam përgjegjës për mjetet tani. Edhe kjo është një punë më e ngarkuar. Si po ja kalon ti edhe mami?
1: Shumë mirë. Mamaja jote lutet shpesh për ty, dhe unë bëj gjithçka që thot ajo dhe baba yt.
2: Jeta me prindrit ka qenë trajnimi i mirë për kohën që po kaloj tani në ushtri.
0: Në nëntor të vitit 1940, aplikova për një leje martese, edhe më duhej të vërtetoja se unë dhe e fejuara ime ishim që të dyra acariane. Pasi u miratuan të gjitha dokumentat, unë shkova në shtëpi. Isha 3 javë para kohës së caktuar, por familja ime organizoi një dasëm edhe unë kalova një ditë me nusën time para se të kthehesha në detyrë. Edhe një herë morëm pajisjet dhe u udhëtuam përmes Çekoslovakisë dhe Hungarisë përmbi malet Karpate drejt Rumanisë, ku ngritëm një kamp. Në mars i ngarkuam sërish pajisjet në tren edhe u drejtuam në Perëndim përmes Bullgarisë, ku udhëtuam përsëri në rrugë toksore. Në Jugoslavi, një grup kalorësie në sulmoj. Ishin qindra njerës me kuaj. Ata luftuan trimërisht, për humbën. Nga aty ne kaluam një muaj në Vjenë të Austrisë, e pastaj unë mora 5 ditë leje për në shtëpi. Kësaj here, unë edhe bashkësortja ime ishim vetëm, pa ditur se ku do të shkoja herës tjetër. Ndarja jonë u bë shumë emocionale. Kur u ktheva në ushtri, ne udhëtuam me tren në lindje drejt Polonisë, ku ngritëm qendra me çadra. Ishte fundi i korrikut të vitit 1941, edhe ushtria gjermane kishte 2 vjet që lëviste pa pushim.
3: A e more vesh, Führeri ynë i kishte deklaruar luftë Rusisë.
2: Kjo nuk mund të jetë një gjë e mirë.
3: Çfarë do të thotë kjo? Kur do të marrë fund kjo luftë?
2: Nuk mund të bëjmë asgjë vetë se të ndjekim urdhrat.
0: Ne ishim mësuar me pak ose as pak qëndres, edhe nuk ishim përgatitur për betejën për jeta vdekje që na priste për para. Teksa u bënim balë rusëve, turma të mëdha të ushtarve tanë vdisnin ose plagoseshin, edhe ne u vraponim si për gjataratisjes son. Kujtimet atyre incidenteve janë dërmuese. Kapiteni im më detyroi të shkoja me makinë kaq afër rreshtave armike, sa që përjetova frikë si kur më parë. Mendja ime ishte mbushur me mendimet e parajsës edhe ferrit, për shkak të aq shumë njerëzve që po vdisnin për qarkmeje. Ku do të shkoja unë po të fritesha? Betejat vazhdonin me tërbim teksa ne mundoheshim të shkonim drejt Kievit. Pjesa më e keqe ishte uria ekstreme. Ne udhtonim aq shpejt sa që ishte pamundur të merrnin rezerva ushqimore. Por gjetëm disa kuti të lëna nga ushtarë të tjerë edhe i hapëm.
4: Shiko, që nga pjot me salo. Tani kemi diçka për të pyer bukën.
5: Kemi ende bukë apo jo?
6: Ja, nga jo depoja ushtarake.
4: Ndoshta mund të gjejmë disa pulja të lëshuara.
0: Hanim gjithçka që gjenim. Kuaj të qelluar në betejë, pata ose perime që i gërmonim në kopësht. Rusët sulmonin me forcë teksa udhëtonim drejt Moskës përmbi lumin e ngrirë të Volgës. Kishim rrethuar qytetin ditën që shpërtheu një granat, duke më përcëlluar fytyrën. U luta që të mbijetoja. Ata më çuan në një depo, ku më kuruan edhe pas shumë të gjumtuar e të plagosur.
7: Duhet ta boshatisim vendin më njëherë. Rusët janë vetëm 5 kilometra larg. Ata që mund të ecin të nisen. Të tjerët do t'i vëmë nëpër makina.

0: A mund t'ju ndihmoj? Unë mund të ngas kamioncinat.
1: A ditë lexosh hartën?
0: Sigurisht.
1: Shikon nëse ndonjëri këtu ditë ngas makinën. Kemi 12 kamion jashtë gati për t'u nisur. Ja harta dhe urdhrat e tu. Kalon nëpër këtë ulësir, por mos haro pa drita, ha?
0: Në rregull, burra. Qëndroni afër dhe mos më humbisni nga syt. Ndezja e dritave është e ndaluar. Nëse dikush ndez ndonjë gjë, unë do t'ju gjuaj sepse do t'na vini në rrezik. Ikim.
2: Ne ecëm me kamion 30-40 km nga rreshti i frontit dhe pastaj hipëm në trena që shkonin drejt Smolenskit në një spital të madh në fush. Për shkak se djegjet e mia ishin të gradës së dytë, më çuan në shtëpi duke e bërë këtë një nga ditët më të lumtura të jetës time. Kisha shpëtuar i gjallë nga Rusia. Sa po arritëm në spital në Gjermani, falenderova Perëndin që më kishte mbajtur gjallë edhe mora në telefon familjen time. Pas disa ditësh, erdhen bashkëshortja ime dhe babai.
3: Sa e lumtur jam që je gjallë. Mamaja jote lutet për ty çdo ditë, po kështu edhe unë.
4: Edhe unë lutem, Agnes. Gjitha ta të vdekur, gjitha i ftoht, njerëz me gjymtyr të prera. Na nisën për në shtëpi të ngarkuar në makina për Baktin, por kështu ndenjëm ngroh të paktën.
3: A ke shumë dhimbje, Kurt?
4: Gjëja më e keqe janë pleshtat. Fytyra më kruaj të mërësish ditët e para, sepse më hynë pleshtat në fasha.
3: Pleshtat?
4: Po, ata në torturojnë kudo. Më duket se punojnë për rusët.
3: Të lutem që të mos shkosh më atje.
4: Duhet të ndjek urdhrat.
3: Dhe tani ka hyrë edhe Amerika në luft. Kur do të marrë fund? Kurt, të kujtohen fjalët e psalmit 23?
4: Ja, i kam mënduar shpesh.
3: Le t'i themi bashk.
5: Zoti është bariu im. Asgjë nuk do të më mungoj. Ai më çon në kullota me bartë të njom. Më drejton pran ujrave që të shlovin. Ai më përtërin shpirtin. Më çon në përshtigjet e drejtësis. Nga dashuria që ka për emrin e ti. Edhe si kur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë.
2: Kalova 3 javë në atë spital dhe 3 javë të tjera në shtëpi për të marrë veten para se të kthehesha në detyrë në Çekoslovaki. Pas 3 muajsh, shkova në Rumani për të mbrojtur fushat e naftës. Në tetor të vitit 1942, pata një dhimbje të tmerrshme në stomak, ndaj më dërguan në një spital të Bukureshtit, ku doktorët më hoqën një tumor të madh. Në të njëjtën kohë, edhe bashkëshortja ime ishte në një spital në Gjermani, duke lindur fëmijën tonë të parë. Para krishtlindjes, doktori më nxori nga spitali dhe unë shkova në shtëpi me tren, duke marrë me vete shumë dhurata. Çfarë gëzimi të isha me bashkëshorten edhe vajzën time.
3: Koha ka kaluar shumë shpejt, Kurt.
4: Ja, nuk e di ku do të shkoj këtë herë. Por kam dokumente që më lejojnë të mos shkoj në betejë për shkak të operacionit që bëra.
3: Lavdi Perëndis. Ai është treguar shumë e mirë që ta ka kursyer jetën.
4: Agnes, nuk besoj se do të kthehem më këtu.
3: Mos e thuaj këtë, të lutem.
4: Nuk kam ç'të bëj. Nuk e di pse, por nuk besoj se do ta shoh më këtë ferm.
3: Nuk mundem as ta mendoj që të humbas. Un lutem çdo ditë që ti të kthehesh ndoshe mirë.
4: Mos ndalo se luturi, Agnes. Kjo është një luftë të mërshme. Gjithë kjo kërdi.
3: Po, është një luftë të mërshme. Por Perëndia të ka mbrojtur.
4: Njëherë më urdhëruan të çojë ushqimin njësive në front. Më duhet të ecja me makinë përmbi një kodër nga ku rusat mund të më qellonin. Vetëm Perëndia më ka çliruar nga vdekja ato 3 ditë.
3: Unë besoj se ai do të jetë me ty, Kurt. Ne do të jemi përsëri bashk. Jam e sigurt.
2: Urdhrat e radhës më çuan në Myni e pastaj në Rom. Kompania ime ishte nisur tashmë me anije për në Afrikë, edhe mua më thanë të shkoja pas tyre. Pas i shkova në Napoli me tren, hipa në një aeroplan me 10 njerës të tjerë dhe u ullëm mbi mina, duke fluturuar për mbi mes dhe gjatë gjithë rrugës për në Tunizi. Sa po zbarkuam dhe shkarkuam aeroplanin, bombarduesit e forcave aleate erdhen dhe e bombarduan aeroportin. 65 km në brendësi të vendit, unë gjeta njësinë time dhe ata më vun përgjegjës të oficinës.
6: Më kam mbaruar municioni, ku mund të gjej tjetër?
7: Është i ndarë me racione.
6: Me racione? E si mund të luftëm në luftë pa municione?
7: Tani për tani ikën, por do të vinë përsëri.
6: E çfarë tjetër jepet me racione?
7: Çdo gjë, sidomos ushqimi. Ne hamburg dhe sardele, kaq.
0: Po vesh, vendasit kanë pula, ndaj duhet kenë edhe vesh.
7: Ti mund të jesh ai që do të shkojë në tokën e askujt e të na marrë ca vesh.
2: Unë shkova në fshatin e zonës edhe mbushe një çantë të madhe me vesh. Po kthehesha në bazë kur një angles doli nga një cep, që të dy kishin pistoleta automatike. Edhe unë për pak i rëzova vezët për tokë, teksa përpiqesha të nxjerrja pistoletën time. Ai bërtiti: "Mos juaj, edhe unë vetëm për vezët kam ardhur." Kjo ishte hera e fundit që shkova të merja vezë. Në fillim të majit, forcat tona duhet të tërhiqeshin. Teksa nisja kamionin tim të vogël drejt krye qytetit, një aeroplan na sulmoi. Ndaj unë u hodha jashtë dhe vrapova drejt një kanali, duke e futur kokën në një nënkales ujrash poshtë mbi kalimit. Edhe një herë Perëndia më shpëtoi. Kur aeroplani u largua, pash se paltoja ime që kisha hedhur në mbi kalim ishte bërë copë çik. Por kamioni funksionon të ende, kështu që shkova deri në qytet edhe e kalova natën në pikën më të lartë me një njësi tjetër. Thash me vete, kujdesu mos të të qëllojnë ditët edhe orët e fundit të luftës. Në mëngjes u nisa për të kthyer në njësin time, kur një polic ushtarak më ndaloi.
8: Po më shkon are?
0: Po kthehem tek njësia ime.
8: Nuk mundesh, na kanë rrethuar anglezët.
0: Arrita ti shihën brëm, po vinin me 60-80 tanke. Por tani duhet të kthehem tek baza ime.
8: Zbret, zbret nga kamioni.
4: Çfarë po bën me atë granat?
8: Ruhu!
4: E, përse e shkatrove kamionin?
8: Tani nuk mund të ikësh, ma morët keqen. Por ti ke një problem si unë. Dhimbje stomaku. Ndaj eja me mua, ka një spital në të drejtim.
2: Ne kërcyem për mbi gardhe. Ka përcyem rrugë dhe unë gjitëm në një mur deri sa arritëm në spital, ku u pastruam edhe morëm rrobat të pastra e këpuc, gjëra që do të na dueshin si të burgosur. Në orën 7 pas dite, një oficer angles, pa armë, erdi në spital dhe tha: "Ushtar Gjerman, për ju lufta ka mbaruar, jeni të burgosur lufte. Gjithë ata që mund të ecin të më ndjekin, vërini të gjitha armët në këtë pirgun këtu."
9: A kishte mbaruar lufta për Kurtin? Në episodin tjetër do të dëgjoj më shumë nga historia e tij mbres lëndsa. Dëgjues i dashur, ti mund të jesh një i burgosur i luftës shpirtërore, i kyçur në një situatë që urren, por që nuk mund ta ndryshosh. Kam një lajm të mirë për ty. Jezusi erdhi për të të bërë të lirë. Sepse Perëndia e dëshi kaq shumë botën, sa edhe birin e tij të vetëm, që kushdo që beson atë të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij.
10: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Bashkimi Evropian konfirmon se janë përmbushur kushtet për hapjen e urës së Ibrit. Një zëdhënës i Bashkimit Evropian tha se ishin të informuar nga NATO-ja se ka nisur një tranzicion gradual i pranisë së përhershme të trupave nga ura kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Zëdhënës i BE-s ka rikujtuar se sipas raportit të vitit 2025, ura duhet të hapet pas konsultimeve me partnerët e sigurisë. Për Bashkimin Evropian ky kusht është përmbushur pas njoftimit nga KFOR-i. Misioni do të vazhdojë bashkëpunimin e ngushtë me policinë e Kosovës dhe KFOR-in për të garantuar sigurinë e përshtatshme për të gjitha komunitetet në të gjithë territorin e Kosovës në përputhje me mandatin e tij, thuhet në përgjigjen e zëdhënësit të BE-s. Merret KFOR-i kishte njoftuar se ka nisur integrimin e personelit të policisë së Kosovës në arkitekturën e sigurisë së KFOR-it në manastirin e Deçanit. Kryeministri Albin Kurti shmang komentet për protestat e opozitës para qeverisë dhe thirrjeve për konstituimin e kuvendit. Në fshatin Livadic të Podujevës, kryeministri i Kosovës promovoi fillimin e ndërtimit të parkut industrial, projekti i Ministrisë së Industrisë, ndërmarrësisë tregtisë inovacionit. Kurti tha se parqet industriale janë të dedikuara për bizneset vendore që synojnë zgjerimin, për diasporën që dëshiron të investojë kapitalin e saj, si dhe për investitorët ndërkombëtar. Sipas tij, nisja e këtij projekti bërbën një hap konkret në drejtim të zhvillimit ekonomik dhe rritjes investimeve.
2: Parqet industriale janë të menduara për bizneset vendore të cilat duan të zgjerohen dhe të rrisin kapacitetet të tyre, për qytetarët tonë nga diaspora që duan të sjellin kapitalin dhe përvojën e tyre në vendlindje, si dhe për investitorët e huaj që shohin mundësi për të zhvendosur një pjesë të prodhimit të tyre në Republikën e Kosovës.
1: Sipas Kurtit, qeveria do të vazhdojë me investimet pasi kjo nënkupton më shumë vende pune, të ardhurat më të larta për familjet dhe zhvillim të mëtejshëm të bizneseve.
2: Si qeveri, do të vazhdojmë të investojmë në zhvillimin e sektorit privat dhe krijimin e kushteve më të mira për investime dhe prodhim. Sepse kjo nënkupton më shumë vende pune, më shumë të ardhurat për familjet dhe gjithsesi më shumë mundësi për të rinë tonë.
1: Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike në Shqipëri paralajmëron qytetarët të tregojnë të kujdesshëm pasi janë shtuar tentativet e mashtrimit që përdorin emrin dhe identitetin e bankave për të vjedhur të dhënat personale dhe financiare. Raportohet për shtim të fushatave të njohura si phishing dhe smishing. Në këto mesazhe përdoren logoja, emri dhe identiteti vizual i institucioneve bankare për t'i bërë ato sa më bindëse. Qëllimi është të bindin qytetarët të klikojnë në lidhje mashtruese ose të japin informacione konfidenciale si pini, fjalkalimet, kodet OTP apo të dhënat e kartës bankare. Për këtë arsye, autoriteti u bën thirrje qytetarëve të mos të reagojnë më njëherë pas mesazheve që krijojnë ndjesinë e urgjencës dhe të mos ndajnë asnjëherë të dhënat e tyre bankare përmes SMS-ve, emailëve apo telefonatave.
3: Bota.
1: Presidenti SBA-s Donald Trump udhëzon sekretarin e mbrojtjes Pete Hackset të reduktojnë ndjeshëm shërbimet të përbashkëta ushtarake të planifikuara me Korenë e Jugut, duke përmendur koston e tyre dhe marrëdhënien e tij me udhëzesin e Koreës së Veriut Kim Jong-un. Trump argumentoi se shërbimet dhan sinjal të papërshtatshëm dhe armiqësor ndaj Pjenjanit. Trump gjithashtu e lidhi vendimin e tij me një përgjigje negative që ka marrë nga presidenti i Koreës së Jugut për të mos u bashkuar nismës për të denuklearizuar Iranin. Skadona fati 60 ditori vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani për arritjen e një marrëveshje më të gjerë. Palët ende nuk kanë arritur një marrëveshje konkrete. Afati ishte pjesë e një memorandumi mirëkuptimi të nënshkruar më 17 qershor nga presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti iranian Masoud Pezeshkian pas më shumë se 3 muajsh konfliktit të ashpër. Marrëveshja e përkohshme synonte ndalimin e armiqësive dhe hapjen e rrugës për një marrëveshje përfundimtare që do të jepte fund konfliktit të disa fronte. Mes 14 pikave kryesore ishte rihapja e ngushticës së Hormuzit, lehtësimi i disa kufizimeve financiare ndaj Iranit dhe nisja e bisedimeve për programin bërthamor të Teheranit.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Mirë se vini në ciklin e programeve Rruga me Dr. Michael Youssef. Seria mesazheve që po përcjellim tek ju është shumë e rëndësishme. Të gjithë duam përjetojmë në jetën tonë manifestimin e frymës së shenjtë të Perëndisë. Prandaj jam e bindur se kjo seri mbi frytin e frymës do t'ju bekoj shumë. Përgjatë kësaj serie kemi parë se vetëm jeta që është e mbushur me frymën e Perëndisë mund të jap frytin e frymës. Dhe fryti i frymës është një dhe bashkon personin e tërë në nësundimin e Jezus Krishtit. Pastaj filluam të shihnim një nga një në frytin e frymës. U ndalëm tek dashuria që mbi të gjitha është zgjedhje dhe jo ndjenjë. Mësuam më pas për gëzimin, ku doktor Youssef na tregoi se ne mund ta përjetojmë këtë gëzim vetëm duke qëndruar fort në Krishtin. Më pas, u ndalëm tek paqja dhe mësuam se si të përjetojmë paqen e Perëndisë në jetën tonë. Fillimisht duhet të kemi paqe me Perëndin dhe pastaj me të tjerët. Po kështu doktor Youssef na tregoi se durimi i krishter bazohet në besimin absolut se Perëndia është sundues dhe se punon në jetët e fëmijëve të tij. Por ne është të sigurt se asgjë tjetër në këtë jetë nuk mund të krahasohet me lavdin që na pret. Në programin tonë të erës e kaluar, doktor Youssef filloi të na flasë për mirëdashjen. Ne mësuan se mirëdashja është karakteristike e Perëndisë dhe për shkak të mirëdashjes së tij, Jezusi u varr në një kruç kriminelësh për të paguar çmimin e mëkateve të të gjitha atyre që besojnë tek ai. Për shkak të mirëdashjes së tij, Zoti nuk na gjykon siç e meritojmë, por pranon të gjithë mëkatarët e penduar. Sot do të mësojmë më shumë për mirëdashjen biblike dhe se si mund ta manifestojmë këtë fryt në jetën tonë. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Vazhdoni të qëndroni me ne.

0: Hello listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: We are glad you tune in today.
1: Ne jemi të gëzuar që po na ndiqni sot.
0: In our last broadcast, we asked if you wanted to be like your heavenly father.
1: Në programin tonë të fundit ju pyetëm nëse dëshironit që të jeni si Ati juaj qiellor.
0: Do you want to demonstrate biblical kindness?
1: A dëshironi të shfaqni ju mirëdashje biblike?
0: Let us review what biblical kindness means.
1: Le të rishikojmë se çfarë kuptim ka mirëdashja biblike.
0: Kindness is a characteristic of God.
1: Mirëdashja është karakteristike Perëndisë.
0: Let's read the third epistle of John, verse 11.
1: Le të lexojmë letrën e tretë të Gjonit, vargu 11. Shumë i dashur, mos imito të keqen por të mirën. Ai që bën të mirën është nga Perëndia, por ai që bën të keqen nuk e ka parë Perëndin.
0: It is out of his kindness that God made a covenant with Israel.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, Perëndia bëri marrëveshje me Izraelin.
0: It is out of his kindness that God kept his side of the covenant despite of their rebellion and blatant disobedience.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, Perëndia respektoi pjesën e ditë të marrëveshjes pavarësisht nga mosbindja dhe rebelimi i dukshëm.
0: I mentioned that he kept the covenant even when they cursed him.
1: Unë përmenda se ai e respektoi marrëveshjen kur ata e mallkuan.
0: He kept the covenant even when they hated him.
1: Ai respektoi marrëveshjen kur ata e urryen.
0: He kept the covenant even when they turned their backs on God.
1: Ai respektoi marrëveshjen kur ata i kthyen shpinën Perëndisë.
0: I also told you that it is of God's kindness that he left the splendor of heaven and the majesty of glory to become a man.
1: Gjithashtu, ju thash se për shkak të mirëdashjes së Perëndisë, ai la shkëlqimin e qiellit dhe madhështinë e lavdisë dhe u bë njeri.
0: It is of his kindness that though perfect in every way, yet hung on a criminal's cross.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai u var në kryqin e kriminalëve edhe pse ishte i përkryer në çdo gjë.
0: Why?
1: Përse?
0: In order to pay for the wages of the sins of all who believe in him.
1: Në mënyrë që të paguajë çmimin e mëkateve të gjithë atyre që besojnë në të.
0: It is of his kindness that he does not judge us as we deserve.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai nuk na gjykon siç ne e meritojmë.
0: It is of his kindness that he accepts repentant sinners.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai pranon mëkatarët e penduar.
0: Even the people who hated God.
1: Madje edhe ata që urrenin Perëndin.
0: When they repent of their sins and turn to Jesus Christ their savior, he forgives them and receives them.
1: Kur ata pendohen për mëkatet e tyre dhe kthehen tek Jezusi Krishti si shpëtimtari i tyre, ai i fal ata dhe i pranon.
0: He does not call them enemies, but he calls them sons and daughters.
1: Ai nuk i quan ata armiq, por i quan bijë dhe bija.
0: And that is what he does.
1: Ja se çfarë bën ai.
0: That is the kindness of God.
1: Dhe kjo është mirëdashja e Perëndisë.
0: It is of his kindness that he provides for us every day.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai siguron për ne çdo ditë.
0: It is of his kindness that he gives us what we don't deserve.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai na jep atë që ne nuk meritojmë.
0: I have been walking with the Lord for over 35 years.
1: Unë kam ecur me Zotin për më shumë se 35 vjet.
0: He has never failed me once.
1: Ai nuk më ka lënë asnjëherë në balt.
0: That is the kindness of God.
1: Kjo është mirëdashja e Perëndisë.
0: It is overwhelming when you think of the kindness of God.
1: Është tronditëse të mendosh për mirëdashjen e Perëndisë.
0: Only those who are spiritually myopic refuse to see the kindness of God.
1: Vetëm ata që janë shpirtërisht miop refuzojnë të shohin mirëdashjen e Tij.
0: Like any of the fruit of the spirit, kindness has to grow.
1: Ashtu si çdo fryt i frymës, edhe mirëdashja duhet të rritet.
0: You cannot say now I'm going to decide to be kind.
1: Ju nuk mund të thoni, tani do vendos që të jemi dashur.
0: Kindness is the work of the Holy Spirit.
1: Mirdashja është një vepër e frymës së Shenjtë.
0: There are some people who are just nice by nature.
1: Ka disa njerëz që thjesht janë të mirë nga natyra.
0: And when they become Christians, they grow even nicer.
1: Dhe kur bëhen të krishterë, bëhen akoma më të mirë.
0: But most of us have to work very hard on being kind.
1: Por shumica jon duhet të punojnë shumë që të bëhen të mirë.
0: We have to be filled of the Spirit every single day.
1: Ne duhet të mbushemi me frymën çdo ditë vetme.
0: And because we get filled of the Spirit and empty ourselves, we are able to bear the fruit of the Spirit.
1: Dhe për shkak se mbushemi me frymën dhe zbrazim veten, ne jemi të aftë të japim frytin e frymës.
0: In fact, that fruit will only grow as we see to it that we are daily filled of the Holy Spirit.
1: Në fakt, ky fryt do të rritet vetëm nëse shohim se jemi mbushur çdo ditë me frymën e Shenjtë.
0: The fruit will grow as you daily cultivate the tree of your life and pull out all of the noxious weeds of selfishness every single day.
1: Fryti do të rritet ndërsa ju kultivoni çdo ditë pemën e jetës suaj dhe hiqni farat e dëmshme të egoizmit çdo ditë të vetme.
0: I want to tell you a few things about growing the fruit of kindness as we continue to live the spirit-filled life.
1: Duhet ju tregoj disa gjëra për sa i përket rritjes së frytit të mirëdashjes ndërsa vazhdojmë të jetojmë jetën e mbushur me frymë.
0: Number 1.
1: Numri 1.
0: One of the most helpful ways to cultivate kindness is by putting yourself in the other person's place.
1: Një ndër mënyrat më të dobishme për të kultivuar mirëdashjen është duke vendosur veten në vendin e personit tjetër.
0: In dealing with our children, it is very easy to forget what it was like for us when we were teenagers.
1: Kur përballemi me fëmijët tan, është shumë e lehtë të harrojmë se si kemi qenë ne në adoleshencë.
0: Rigidity and lack of sympathy are always a result of forgetting.
1: Ngurtësia dhe mungesa e simpatisë janë gjithmonë rrjedhje e harresës.
0: Forgetting our own shortcomings.
1: Ne harrojmë të metat tona.
0: Forgetting our own past needs.
1: Harrojmë nevojat tona të shkuara.
0: Forgetting our own failures.
1: Harrojmë dështimet tona.
0: Forgetting our own weaknesses.
1: Harrojmë dobësitë tona.
0: Forgetting our indebtedness to others who have shown kindness to us.
1: Harrojmë borxhin ton ndaj atyre që janë treguar mirëdashës ndaj nesh.
0: We all have giants in our lives.
1: Të gjithë ne kemi gjigant në jetën tonë.
0: What I mean by that?
1: Çfarë dua të them me këtë?
0: People who have helped us.
1: Njerëzit që na kanë ndihmuar.
0: People who have encouraged us.
1: Njerëzit që na kanë inkurajuar.
0: People who have supported us.
1: Njerëzit që na kanë mbështetur.
0: People without whose help we would not be where we are.
1: Njerëz pa ndihmën e të cilëve nuk do të ishim këtu ku jemi.
0: I want to tell you that if it wasn't for the giants in my life, I would not be able to speak to you on the air right now.
1: Dua t'ju them se po të mos ishte për gjigandët në jetën time, nuk do të mund të flisja me ju këtë çast.
0: God has given me some great giants.
1: Perëndia më ka bekuar me gjigant të mëdhenj.
0: Let me ask you a personal question.
1: Më lejoni t'ju pyes.
0: When was the last time you called a giant that God used in your life and you said thank you?
1: Kur ishte hera e fundit që telefonuat një gjigant që Perëndia përdori në jetën tuaj dhe i that faleminderit?
0: Have you ever done that?
1: A e keni bërë ndonjëherë këtë?
0: Have you done it lately?
1: A e keni bërë këtë së fundmi?
0: Why don't you do it this week?
1: Pse nuk e bëni këtë javë?
0: Pick up the phone and call someone or write a letter and say thank you to that person who had something to bless your life.
1: Ngri receptorin dhe telefono dikë ose shkruaj një letër dhe thuaj faleminderit pikërisht atij personi që ka bekuar jetën tënde.
0: Unlike Diophantus in the third epistle of John, John was talking about how kind the congregation was.
1: Ndryshe nga Diotrefi në letrën e tretë të Gjonit, ku Gjoni tregonte se sa e dashur ishte bashkësia.
0: In the third epistle of John, verse 6, he said, they have told the church about your love.
1: Tek letra e tretë e Gjonit vargu 6, a i tha, ata dëshmuan për dashurin tënde për para kishës.
0: But only that man was such a lover of self.
1: Por vetëm ky njeri e donte kaq shumë veten.
0: He was so selfish.
1: A i ishte kaq egoist.
0: He was so self-centered that he would have nothing to do with the others.
1: Sa nuk donte që të merrej me të tjerët.
0: He refused to be in fellowship with them.
1: Ai refuzonte të kishte miqësi me ta.
0: Let's read verses 9 and 10.
1: Le të lexojmë së bashku vargjet 9 dhe 10. I shkrova kishës por Diotrefi që do të jetë i pari ndër ta nuk na pret. Prandaj, po të vi do t'i kujtoj atij veprat që bën, duke folur fjalë të liga kundër nesh. Dhe duke mos u mjaftuar me këto, ai vet nuk i pret vëllezrit dhe i ndalon ata që duan t'i presin dhe i përjashton nga kisha.
0: The second thing about kindness is this.
1: Fakti i dytë për mirëdashjen është ky.
0: There are some believers who show kindness to others, yet they are incapable of showing kindness to themselves.
1: Ka disa besimtarë që tregojnë mirëdashës ndaj të tjerëve, por sidoqoftë nuk janë të aftë të tregojnë mirëdashës me veten.
0: They are unmercifully hard on themselves.
1: Ata janë të pamëshirshëm dhe të ashpër me veten.
0: They let their past failure and sin keep them from growing spiritually.
1: Ata lejojnë dështimet e tyre të shkuara dhe mëkatin që t'i mbaj larg rritjes shpirtërore.
0: I want you to think of the apostle Paul just for a minute.
1: Unë dua të mendoni pak për apostullin Paul.
0: He was involved in persecuting Christians.
1: Ai ishte i përfshirë në përsekutimin e të krishterëve.
0: He was there helping when the Jews stoned Stephen.
1: Ai ishte atje duke ndihmuar kur judejt vranë me gur Stefanin.
0: But if he allowed his past killing and imprisoning of Christians to haunt him.
1: Por nëse ai do të lejonte që vrasjet dhe burgosjet e shkuara të krishterëve ta shqetësonin,
0: What if he allowed all of his past to be at the forefront of his life?
1: Nëse ai do të lejonte që gjithë shkuara e tij të printe jetën e tij,
0: he would never have accomplished for God what he did accomplish.
1: Ai nuk do të kishte arritur kurrë të përmbushte atë që përmbushi për Perëndin.
0: And that is why he could say, I forget what's behind and I strain forward to the goal.
1: Dhe ja pse ai mund të thoshte, harroj ato që kam lënë pas dhe prirem drejt atyre që kam përpara.
0: Some Christians know and believe that they have been forgiven by God.
1: Disa krishterë dinë dhe besojnë se janë falur nga Perëndia.
0: But they have a hard time forgiving themselves.
1: Por ata kanë të vështirë të falin veten e tyre.
0: The devil uses this to constantly pull them back and build a stronghold in their lives.
1: Djalli e përdor këtë për t'i tërhequr vazhdimisht dhe për të ndërtuar një fortesë në jetën e tyre.
0: The third thing I want to tell you about the fruit of kindness is the ability to receive kindness.
1: Fakti i tretë që dua t'ju them për frytin e mirëdashjes është aftësia për të pranuar mirëdashjen.
0: This is one of the areas that I personally found it to be the most difficult.
1: Kjo është një nga fushat që për mua personalisht është më e vështirë.
0: And that is I have problem accepting kindness from others.
1: Edhe unë kam problem të pranoj mirëdashjen nga të tjerët.
0: A friend of mine and mentor years ago said the following to me.
1: Një miku im dhe këshilltari im vite më parë më tha.
0: When you refuse to accept others' kindness, you are depriving them from the joy of showing kindness.
1: Kur ti refuzon të pranosh mirëdashjen e të tjerëve, i heq atyre gëzimin që vjen nga shfaqja e mirëdashjes.
0: It took me a long time to learn this lesson.
1: Mu desh një kohë gjatë që ta mësoja këtë mësim.
0: A fourth thing I want to tell you about the fruit of kindness is this.
1: Fakti i katërt që dua t'ju them për frytin e mirëdashjes është ky.
0: Kindness will not grow if you allow an imaginary war and conflict in your mind.
1: Mirëdashja nuk do të rritet nëse lejoni një luftë imagjinare apo konflikt në mendjen tuaj.
0: The imaginary war happens when you muse over disagreements that you have had with your spouse or a friend.
1: Lufta imagjinare ndodh atëherë kur ju mendoni për grindjet që keni pasur me bashkëshortin ose bashkëshorten ose me një mikun tuaj.
0: Or a coworker or a neighbor.
1: Me një bashkëpunëtor ose me një fëmijë.
0: What you are doing is this.
1: Çfarë ju jeni duke bër është pikërisht kjo.
0: When you give harbor to these imaginary war thoughts in your mind.
1: Kur ju jepni streh këtyre mendimeve imagjinare lufte në mendjen tuaj.
0: They become worse in your mind than in reality.
1: Në mendjen tuaj ato bëhen edhe më keq se në realitet.
0: And it keeps on getting worse.
1: Dhe vazhdon të bëhet keq e më keq.
0: Until you eventually eliminate any possibility of acting with kindness toward that person.
1: Derisa më në fund përjashtoni çdo mundësi që të jeni mirëdashës ndaj këtij personi.
0: And it gets even worse than that.
1: Dhe bëhet edhe më keq se kaq.
0: Until eventually you eliminate any possibility of acting with kindness toward anybody.
1: Derisa përfundimisht përjashtoni çdo mundësi që të jeni mirëdashës ndaj dikujt.
0: Your motto will become do unto others before they have a chance to do unto you.
1: Motoja juaj do të jetë bëju atë keqen të tjerëve para se të kenë mundësi të ta bëjnë ata ty.
0: It's like this man who had a flat tire on a lonely road in a dark farm road.
1: Është si ai njeriu që kishte një gomë të shfryrë mes një rruge të vetmuar në një rrugë të errët bujqësore.
0: He did not have the tools necessary to change the tire.
1: Ai nuk kishte mjetet e nevojshme që të ndërronte gomën.
0: Then he saw a light coming from a house in a distance.
1: Edhe më pas ai pa një dritë nga një shtëpi në largësi.
0: So he walked over to borrow some tools.
1: Kështu që shkoi të merrte hua disa mjete.
0: On his way to the farmhouse he began to have this imaginary war in his head.
1: Gjatë rrugës për në fermë, filloi një luftë imagjinare në kokën e tij.
0: He tried to imagine the different possible receptions by which he would be received by the man of the house.
1: Ai u përpoqte imagjinonte pritjet e mundshme të zotit të shtëpisë.
0: What if the man of the house is really rude and angry and he gets mad at me for inconveniencing him?
1: Po sikur i zoti i shtëpisë të jetë i ashpër, i zemëruar dhe të inatoset me mua për shqetësimin?
0: What if he comes to the door with a shotgun in his hand and tries to kill me?
1: Po sikur të dalë tek dera me një armë në dorë dhe të përpiqet të më vrasë?
0: What if?
1: Po sikur.
0: And he became angrier by the minute.
1: Dhe ai u inatos në çast.
0: He built a terrific war scenario in his mind.
1: Dërtoi skenarin e një lufte të tmerrshme në mendjen e tij.
0: By the time he knocked on the door and the man opened the door.
1: Kur trokiti në derë dhe burri hapi derën.
0: He yelled at him and said, "I don't want your stupid tools."
1: I bërtiti atij dhe i tha, Nuk i dua veglat e tua të trasha.
0: Now the fifth and the last thing I want to tell you about kindness is this.
1: Tani fakti i pestë dhe i fundit që dua t'ju tregoj për mirëdashjen është ky.
0: It grows with exercise.
1: Rritet duke ushtruar.
0: As you begin to show kindness, you find yourself empowered by the Holy Spirit to exercise more kindness.
1: Ndërsa filloni të shfaqni mirëdashje, ju do të zbuloni se jeni autorizuar nga Fryma e Shenjtë për të ushtruar dhe më shumë mirëdashje.
0: Until it becomes part of you.
1: Derisa të bëhet pjesë e juaja.
0: A distinguished judge once said,
1: Një gjykatës i shquar një herë tha,
0: I have seen hundreds of juvenile offenders and their parents brought before me in the court.
1: Unë kam parë qindra kriminal të rinj që prindrit e tyre i sollën para meje në gjyq.
0: Yet never once in all these years have I seen one parent touch a youngster or put his arms around his shoulders.
1: Sidoqoftë, nuk kam parë një herë të vetme përgjatë gjithë këtyre viteve që një prind t'i hedh dorën në qafë fëmijës së tij.
0: Contrast that with the father of the prodigal son story in Luke 15.
1: Krahasojeni këtë me babain e historinë e djalit plankprishës tek Luka kapitulli 15.
0: Listen to what he did in verse 20.
1: Dëgjoni se çfarë bëri ai në vargu 20. U çua pra dhe shkoi tek jati. Por kur ishte ende larg, jati e pa me dëmshuri. U lëshua vrap, rambi qafën e tij dhe e puthi.
0: In a world of selfishness.
1: Në një botë ku ka egoizëm.
0: In a world where selfishness is looked upon as a virtue.
1: Në një botë ku egoizmi shihet si virtyt.
0: In a world where selfishness is like noxious weed trying to choke kindness.
1: Në një botë ku egoizmi është si fare e dëmshme që përpiqet të mbysë mirëdashjen.
0: The Bible tells us that those who belong to Jesus.
1: Bibla na thot se ata që i përkasin Jezusit.
0: Those who are daily filled with the Spirit of God.
1: Ata që mbushen përdit me frymën e Perëndisë.
0: Are daily growing the fruit of kindness.
1: Rriten çdo ditë në frytin e mirëdashjes.
0: Are you?
1: Po ju.
0: It is my prayer that you would say yes.
1: Unë lutem që përgjigja juaj të jetë po.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, Zoti t'ju bekoj.
2: Të dashur dëgjues, të kemi ardhur dhe në fundin e programit ton për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi se Perëndia u tregua mirëdashës me ne atëherë kur ne nuk e meritonim. Sot, nëse pendohemi për mëkatet tona dhe kthehemi tek Jezus Krishti shpëtimtari ynë, ai na fal dhe na pranon. Perëndia nuk na quan më armiq, por bi dhe bija të tij. Prandaj ne duhet kuptojmë se mirëdashja është vepër e Frymës së Shenjtë. Dhe në një botë ku egoizmi shihet si virtyt, Bibla na thot se nëse i përkasim Jezusit dhe mbushemi për ditë me frymën e Perëndisë, do të rritemi në mirëdashin që është e kundërt e egoizmit. Në programin ton të herës së ardhshme do të fillojmë të shohim një tjetër fryt të frymës që është thelbësor për karakterin e Perëndisë. Ky fryt është mirësia. Doktor Yusef do të na tregojë shembuj të ndryshëm për të na ilustruar mirësinë e vërtetë. Për cilën flet Pali te Galatasit. Por në një botë ku egoizmi konsiderohet si virtyt, duhet të ruhemi nga mirësia e rrem, që nuk është asgjë tjetër veçse një e keqe e maskuar me një pamje të mirë. Unë do t'ju ftoja të na ndiqni në programin tonë të rrezikshme për të mësuar më shumë mbi agatosin, mirësinë që do të thotë t'i japësh të tjerëve, si vërshim i një karakteri të mbushur plot me mirësi.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Yoshiyuki Miyamoto i pëlqen shumë të skicojë dhe të krijojë veshje. Ai është një stilist i famshëm rrobash. Kur ishte një djalosh i vogël, ai donte të vishej me rrobat që shihte nëpër dyqane, por ato ishin shumë të shtrenjta. Kështu, ai filloi të bënte vetë veshjet e tij. Kur ishte student, ai pati mundësinë të merrte pjesë në një sfilat me veshje nga një tjetër stilist japonez me emrin Issei Miyake. Aty ai pa se si veshjet mund të ndryshonin mënyrën se si ndiheshin njerëzit.
3: Në një intervistë për një revistë tajlandeze, ai u shpreh: "Si ndikojnë rrobat që veshim tek mënyra si ndihemi? Kur veshim ngjyra të ndezura, atëherë jemi me humor të mirë. Kur ndihemi të lodhur, nuk duam të veshim rroba që na rrin ngushtë me trupin. Për mua, kjo është fuqia që kanë veshjet."
2: Rrobat thjesht mund të na mbrojnë nga shiu, i ftohtë ose i nxehtë. Por gjithashtu rrobat mund të ndryshojnë mënyrën se si na shohin të tjerët. Ato mund të ndryshojnë edhe mënyrën se si e shohim vetveten. Madje rrobat mund të jenë një mënyrë për të shprehur personalitetin ton. Programi i sotëm flet për fuqinë që kanë veshjet.
3: Nëse dikush ju thot, dukeni bukur sot, çfarë imagjinoni se keni veshur? Një fustan shumë ngjyrësh, këmish dhe kravat? Ndoshta bluzën apo këpucet e preferuara? Përgjigja varet nga vendi ku jetoni. Veshjet janë të ndryshme nëpër botë. Gjithashtu, ka veshje të ndryshme për situata apo okazione të ndryshme.
2: Rrobat që ne veshim komunikojnë diçka. Disa njerëz pëlqejnë rrobat që janë ekstravagante. Të tjerë pëlqejnë rrobat e thjeshta. Secila zgjedhje i tregon diçka botës. Rrobat na formojnë në mënyrë që ne as nuk i kuptojmë. Për shembull, shumë fëmijë nëpër shkolla veshin të njëjtën uniform. Sipas studimeve të bëra, fëmijët që veshin uniforma në shkollë janë më mirë me mësime. Kur njerëzit veshin rroba për të ushtruar, ka më shumë gjasa që ata të ushtrohen. Madje edhe ngjyra e rrobave tona mund të ndryshojë mënyrën si ndihemi.
3: Pikërisht rreth kësaj teme shkroi dhe Gouri Sardajoshi. Ndër të tjera ajo tha: "Ndërkohë që është e qartë se gjendja jonë mendore ndikon në mënyrën se si vishemi, edhe ana sjelltas mund të jetë e vërtetë. Ajo që veshim mund të ketë ndikim në mënyrën se si reagojmë kur jemi të trishtuar, në gjemba apo të stresuar. Studuesit thonë se kur jemi duke kaluar një ditë të keqe, gjëja e vogël më e shpejt për ta rregulluar këtë është të veshim rroba me ngjyra të ndezura. Ngjyrat e lumtura mund ta përmirësojnë se si ndihemi dhe se sa energji kemi. Ngjyrat e ndezura ne i lidhim me lumturinë, ditët me diell dhe kohët kur jemi të shkujdesur, si për shembull, pushimet verore kur ishim fëmijë.
2: Rrobat mund të ndryshojnë madje edhe mënyrën se si mendojmë. Në vitin 2015, ditari i shkencës sociale, psikologjike dhe personalitetit publikoi një studim i cili kqyrte mënyrën se si ndiheshin studentët kur vishnin lloje të ndryshme rrobash. Nga zbulimet e studimit, kur studentët vishnin veshje formale, ata ishin më të aftë për të menduar rreth problemeve komplekse.
3: Shumë vende pune u kërkojnë punonjësve të shkojnë në punë me veshje formale. Kjo zakonisht nënkupton kostum dhe kravat për burrat dhe fustan për gratë. Por tani kjo është bërë më pak e zakonshme. Njerëzit vishen në mënyrë më të rehatshme, me rroba më të shkujdesura. Por kjo nuk do të thotë se veshjet formale po humbasin.
2: Michael Slepian, një nga autorët e këtij studimi, u prononcua në një nga daljet e tij publike. Unë madje mund ta marr me mend se efekti që ky studim gjeti mund të forcohet edhe më shumë nëse veshjet formale përdoren vetëm për situatat më formale të mundshme. Simbolet dhe kuptimet e tyre për të cilat kemi rënë dakord kërkojnë një kohë shumë të gjatë që të ndryshojnë. Unë nuk pres që veshjet formale si simboli i pushtetit të humbasin apo të harrohen në një të ardhme të afërt.
3: Por nuk janë vetëm veshjet formale ato që kanë pushtet dhe fuqi. Scarlett Curtis ishte vetëm 14 vjeç kur kishte nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale. Pas operacionit ajo mund të përshkonte vetëm distanca të shkurtra, kështu që qëndroi në shtëpi dhe shpeshherë qëndronte në shtrat. Në shtëpi ajo vishej vetëm me rroba të rehatshme e të buta, me të cilat mund të flinte lehtësisht. Por Scarlett vendosi të shkonte me studime në New York e të bënte një ndryshim.

0: ajo përsëri gjente rroba që e bënin të ndihej rahat në to, por tani rrobat e saj gjithashtu e ndihmonin të ndihej më mirë. Gjithashtu ajo filloi të zgjidhte rroba që e bënin të ndihej edhe më e bukur.
1: Ja se çfarë shkroi ajo në një revistë rreth modës. Është shumë kollaj të mendojmë për rrobat si gjëra që vetëm sa prekin sipërfaqen. Ne harrojmë të vërtetën që çdo zgjedhje që bëjmë, çdo mëngjes tregon diçka rreth identitetit ton, kush jemi apo se kush duam të jemi. Rrobat tona janë mbrojtja që ne veshim kundër kësaj betaje që quhet jetë. Ndërkohë që i rikthehem jetës normale, unë luftoj shpeshherë me lidhjen e fortë mes mënyrës si ndihem dhe asaj që kam veshur.
0: E megjithatë, jo gjithkush në botë është në gjendje t'i bëjë kaq lehtësisht këto zgjedhje. Shumë njerëz nuk kanë shumë rroba, ndërsa në disa vende kjo kthehet në një problem.
1: Në Myanmar ose Burma ka pasur shumë luftime mes grupeve të ndryshme. Si rrjedhoje kësaj, më shumë se 100 mijë njerëzve u është dashur të lënë shtëpitë e tyre, veçanërisht në një rajon të njohur si Kachin. Shumë prej këtyre njerëzve jetojnë në kampe refugjatësh. Ata nuk kanë as para as dyqane për të blerë rroba. UNICHLO, një kompani veshjesh nga Japonia, vendosi që të punojë bashkë me UNHCR-n, Komisionin e Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, me qëllim që të bënin diçka.
0: UNICHLO dhuroi rroba nga Japonia për refugjatët në Myanmar. Një grua që kishte lënë shtëpinë e saj në Myanmar i shpjegoi UNHCR-s se pse ishte e rëndësishme kjo. Disa prej nesh nuk kishin zgjidhje përveç se të largoheshin në këmbë. Ne dëgjuam të shtonat me armë dhe u arratisëm. Mund të merrnim me vete vetëm një ose dy pal rroba. Ajo që kemi veshur janë ato që kemi marrë me vete nga shtëpia. Kur u larguam, morëm disa gjëra me vete, por jo shumë. Nuk e menduam se do të kalonte kaq shumë kohë përpara se të ktheheshim në fshatrat tona.
1: Edhe në një situatë të keqe, rrobat e mira mund t'i bëjnë njerëzit të ndihen pak më mirë. Njerëzit që jetojnë në kampe refugjatësh nuk e vrasin mendjen për trendet e fundit të modës. Ata duan rroba të reja dhe të pastra. Kjo nuk u zgjidh të gjitha problemet që kanë, por i ndihmon ama të ndihen më mirë.
0: Po ju, a keni ndonjë rrobë të preferuar? Si ndiheni kur e vishni atë?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Hapje e urës kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë u përshëndet dhe nga ish presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, vlerësoi si zhvillim të mirëseardhur me synim, integrimin e plot të çdo pjese të territorit dhe forcimin e rendit të ligjit. Përkundër vonesave, ky hap do të ndihmojë në rritjen e nivelit të sigurisë dhe paqes së qëndrueshme në vendin tonë. Mirënjohje për të gjitha institucionet angazhuara ndër vite për të arritur deri këtu, e në veçantë për policinë e Kosovës, shkruan Vjosa Osmani. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, konfirmoi se partia e tij është tërhequr nga kërkesa për balans të institucioneve me qëllim që të mundësohet themelimi i institucioneve të vendit. Hoti tha se kjo çështje është diskutuar gjerësisht brenda strukturave të LDK-s dhe se partia ka vendosur të jap mundësi procesit për të ecur përpara në mënyrë që të tejkalohet bllokada institucionale. Sipas tij, partia që ka dalë para në zgjedhje në këtë rast vetvendosje bashkë me partnerët e saj ka votat e mjaftueshme për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe qeverinë. Hoti ka përsëritur kërkesën e LDK-s për thirrjen e seancës konstituive të kuvendit, duke thënë se nuk ka arsye për vonesa. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës paralajmëroi dërgimin në prokurori të çështjes së vendimeve të qeverisë për themelimin e 18 komisioneve. Deputeti i Aleancës Besnik Tahiri bëri të ditur se qeveria në detyrë nuk duhet të zhvillojë procedura të reja për emërimin në pozita publike, ndërsa paralajmëroi se çështja do trajtohet edhe në aspektin juridik. Deputeti i Aleancës tha se partia e tij nuk do të lejojë, siç u shpreh, administrata shtetërore të vijë të funksion të një partie dhe njoftoi për kallëzim penal ndaj personave përgjegjës.
2: Këto vendimet jashtëleqshme duhet të anulohen me njëherë për deri sa këta antarët komisionit që marrin pjesë në një procedurë jashtëleqshme duhet të kenë shumë kujdes për shkak se alianca këtë çështje do të angritë në prokurorinë përgjegjëse duke trajtuar këtë temë përmes një kallëzimi penal për shkak se kjo është mënyra e vetme e jonë që të pengojmë kapjet shtetit në formën më flagrante të mundshme.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon qeverinë se po ushtron presion mbi përfaqësuesit e saj lidhur me qendrimet që mbajnë rritje sociale ndaj lëvizjes rinore qytetare që proteston çdo ditë. Gjatë një konference për mediat, Berisha deklaroi përngritje një strukture brenda shumicës në pushtet që po monitoron postimet e zyrtarëve të ekzekutivit për të identifikuar ata që nuk kanë bërë statuse kundër lëvizjes rinore. Lideri i opozitës pretendoi se viktima e parë e këtij kontrolli do të jetë Niko Peleshi.
3: Viktima e parë e komisionit balla do të jetë Niko Peleshi, i cili sipas ballës është treguar syresh ndaj lëvizjes rinore qytetare dhe nuk ka statuse në mediat e tij kundër tyre.
1: Krasaj, kryedemokrati u shpreh se pritet zëvendësimi i shpejtë i Peleshit me ballën, ndërsa paralajmëroi se brenda majorancës do të ketë edhe figura të tjera që do të goditen nga kjo strukturë kontrolli.
3: Laja thaj, balla i ka mbet aty. Me kryetarin e komisionit të vëzhgimit të mjeteve digitale, të rrjeteve sociale, të nomenklaturës socialiste. A do ketë viktima tjera, do ketë, po ato janë pa emër, pa pasojë. Ndaj edhe nuk ja vlen fare ti përmendish. Faleminderit.
1: Partia Lidhe Shqiptare në Maqedoninë e Veriut kritikoi qëndrimet e ministres së arsimit Vesna Janevska ndaj mësimit në gjuhën shqipe. Kritikohet vendimi i ministrisë së arsimit për të ulur numrin e paraleleve në komunat me shumicë shqiptare. Partia shpreh shqetësim për deklaratat e Janevskës lidhur me miratimin e ligjeve për arsimin e lartë pa mekanizmin e badenterit. Sipas opozitares shqiptare, këto zhvillime rikthejnë kujtime nga vitet 90, kur shqiptarët përballeshin me pengesa në arsimin e gjuhën amtare dhe në përpjekjet për themelimin e institucioneve arsimore në gjuhën shqipe. Të paktën 35 janë rastet e konfirmuara dhe 3 të tjera të dyshuara me ethe të nilit perëndimor në Maqedoninë e Veriut. 6 pacientë janë në gjendje kritike dhe ndodhen në kujdes intensiv në klinikën infektive. Nga rastet e konfirmuara, shumica janë të shtruar në klinikën për sëmundje infektive, ndërsa një pacient po trajtohet në institucion shtetësor privat, bëri të ditur në një konferencë për mediat ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski. Ministri tha gjithashtu se gjatë hartëzimit të rasteve duhet bërë dallim mes vendbanimeve të pacientëve dhe vendit ku ata janë infektuar me virusin.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

përgjithësht të duash atë që Perëndia do, ti bindesh asaj që Perëndia urdhëron dhe të urresh mëkatin që Perëndia urren, sjell shpërblimin e bukur të jetës dhe bekimeve nga një ribres në tjetrin. Por të zgjedhësh të mos i bindesh Perëndisë dhe të duash mëkatin, sjell gjithashtu një shpërblim, por një shpërblim të tmerrshëm. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer nga rrjeti pastorëve amerikan me një tjetër emision në BH Gati. Ligji për të rirë 30:15 thotë: Shiko, unë vësot para teje jetën dhe të mirën, vdekjen dhe të keqen. Respektoni urdhërimet e mia, statutet dhe dekretet që të jetoni. Ju dhe fëmijët tuaj do të jenë të bekuar. Por nëse nuk i respektoni urdhërimet e mia dhe të doni të keqen në vend që të më doni mua dhe zgjitni të mëkatoni në vend që të bindeni, atëherë do t'ju dënoj. Do të ndëshkoheni dhe jeta juaj do të shkurtohet. Dhe Perëndia e përsërit: Ju kam dhënë një zgjedhje, jetën ose vdekjen, bekimin ose mallkimin. Zgjidhni jetën dhe jetoni. Na ndiqni në radio dhe në televizion në emisionin BH Gati. Bëni atë që Perëndia dëshiron. Zgjidhni jetën dhe jetoni. Për më shumë, na gjeni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: jam thënë këtë gjëra. Që ta keni parësën në mua, në botë do të keni mundime. Por merë një zemë, unë e munda botën.
1: Minut Ingrejimi. Një minut Ingrejimi. Minut Ingrejimi në Radio 7.
2: Zemrimi. Një emocion që nga ka bërë të gjithë të ndihemi keq. Por kjo është një emocion normal i dhënë nga Perëndia, që mund tjetë ndërtues ose shkatrues, në varësi të mënyrës se si e shprehim atë. Tek letra Efesianëve në kapitullin 4 dhe në vargun 31 thuhet: "Le të flaket larg jush çdo hidhërim, zemërim, inat, trazir dhe shpifje me çdo ligësi." Si e bëjmë këtë? Së pari, identifikoni burimin e zemrimit. Ka 4 burime kryesore: lëndimi, padrejtësia, frika, irritimi. Pasi të identifikoni burimin e zemrimit, flisni me Perëndin për zemrimin tuaj në lutje. Tregojini Perëndis se për çfarë jeni zemruar. Pasi t'jeni lutur, falini personin që ju ka lënduar. Dorëzojeni lëndimin dhe personin që ju ka lënduar në duart e Perëndis dhe besoni se ai do të merret siç duhet me atë situatë.
1: Minut Ingrejimi, një minut Ingrejimi, minut Ingrejimi në Radio 7.

Përshëndetje të gjithve, jeni duke ndjekur programin Doktori në Familje. Unë jam Lurida Dimushi dhe sot ndodhemi në qytetin e Shkodrës.

0: për një intervist me një mjeke suedeze, doktoresh Gunilla Eriksson. Dhe së bashku me doktoreshën, ne do të flasim për bronkitin dhe astmën bronkiale tek fëmijët. Doktoresha, përshëndetje. Mirë se keni ardhur në Shqipëri, së pari do t'ju uroj mirëseardhjen dhe njëkohësisht faleminderit që pranuat ftesën tonë.
1: First I just want to thank you and I really
2: Fillimisht dua t'ju falenderoj dhe vërtet e vlerësoj ardhjen këtu. Kjo është hera e dytë që vin në Shqipëri. Hera e parë ishte 6 muaj më parë, ishte vetëm për një javë në Shkodër. Pra, jam e madhe dhe kam dalë në pension, por disa ditë javës punoj.
1: But still I'm working some days per week.
0: Doktoresha, sot së bashku do të flasim për bronkitin dhe astmën bronkiale. A mund na thoni çfarë është bronkiti i fëmijëve dhe astma bronkiale tek fëmijët?
1: Astma and bronchitis in children.
2: Astma dhe bronkiti te fëmijët është një problem shëndetësor mjaft i njohur në Europë, veçanërisht në vendet në veri si Anglia. Nuk di shumë për Shqipërinë dhe se sa i shpesht është ky problem këtu, por besoj se edhe këtu ka shumë fëmijë me probleme të frymarrjes, kollitje, kur ata janë të vegjël ftohen. Ky është thjesht shkaktari i infeksionit dhe komplikacion për infeksionin. Në fund kemi bronkitin. Nëse kjo ndodh çdo herë, pra keni ftohje, atëherë kjo quhet astma. Pas disa vitesh, astma mund të jetë astma alergjike. Disa nga ne kanë predispozita për ta trashëguar këtë gjenetikisht, prandaj mund të kemi një sëmundje alergjike dhe një astma alergjike, por simptomat janë të njëjta: kolitje, vështirësi në frymarrje dhe për këtë duhen ilaçe.
1: And you need medicines for that.
0: A mundet na specifikoni cilat janë simptomat e bronkitit?
1: Yeah, it is just this.
2: Po, sa po e thash në fakt që kemi probleme me frymarrjen dhe kolitje, shumë kolitje. Bronket ngushtohen, ndaj është e vështirë të marrësh frymë. Këto janë simptomat kryesore.
1: That's the main symptoms.
0: Si diagnostikohet bronkiti tek fëmijët? Cilat janë ato ekzaminime që kryeni?
1: If you have an asthma attack.
2: Nëse ka një krizë astme, si mjek, ju mund të dalloni kur takoni fëmijën, sepse ai ka probleme me frymarrjen. Mund të shihni kur fëmija merr frymë dhe mund të dëgjoni mushkrit duke përdorur stetoskopin. Kështu mund të dalloni tingujt e veçantë që shkaktohen prej astmës. Pra, mendoj se është e lehtë për mjekun që ta diagnostikoj këtë.
1: To diagnose, I think, for a doctor.
0: Si duhet të trajtohet bronkiti tek fëmijët?
1: Yeah, you need to give medicines.
2: Duhet u jepen ilaçe për të zgjeruar bronket. Kemi dy ilaçe të ndryshme për këtë. Ato që zgjerojnë bronket, por kemi edhe ilaçet antiinflamatore, si kortizoni. Gjëja më e mirë është që ta marrini ilaçin përmes inhalacionit, thjesht e thith me hund. Mund të përdorni doza fare të vogla. Nëse nuk i keni mundësitë për ta marrë ilaçin përmes inhalacionit, atëherë duhet ta merrni nga goja. Por doza do të jetë më e madhe, doza në miligram. Këtu kemi dhe efektet anësore, veçanërisht nëse përdorni kortizonin në doza të mëdha. Prandaj gjëja më e mirë është ta merrni ilaçin përmes inhalacionit. Më vjen keq ta them, por këto ilaçe janë të shtrenjta. Fëmijët e vegjël nuk e kanë të lehtë inhalacionin, ndaj duhet ta spërkasni ilaçin në mjedisin ku janë që ata ta thithin duke marrë frymë. Për fëmijët më të mëdhenj se 4-5 vjeç, ata thjesht mund të përdorin inhalacionin për plurin e këtij ilaçi. Nuk e di nëse kjo është gjithnjë e disponueshme në Shqipëri. Mbasi ilaçet që merren nga goja janë më të lira, por në doza më të mëdha dhe me shumë efekte anësore. Por të gjithë fëmijët me bronkit dhe astma kanë nevojë për ilaçe.
1: But all children with bronchitis and asthma need medicines.
0: Doktoresha, sa gjatë në kohë duhet ta përdor një fëmijë kortizonin?
1: It depends if it's an allergic asthma.
2: Varet nëse është një astma alergjike. Nëse është alergji nga poleni, atëherë duhet marrë për një kohë të gjatë. Nëse shkaktohet nga një infeksion, atëherë kemi një krizë astme për shkak të infeksionit, edhe duhet marrë për 1 ose 2 javë derisa ftoja të zhduket. Kështu je i shëndetshëm sërish.
1: You are healthy between the infections.
0: Cilat janë ndërlikimet që mund t'i jap një bronkit i pamjekuar mirë ose që nuk trajtohet fare?
1: Complications if you don't have any treatment.
2: Komplikacionet, nëse nuk kuroheni dhe keni astmë gjatë gjithë kohës, atëherë mendoj se gjatë jetës forca mushkërive zbehet, ndaj ju duhen ilaçet dhe nëse i keni nuk ka komplikacione.
0: Doktoresha, nga dallohet astma bronkiale nga bronkiti dhe cilat janë moshat që preken më shumë?
1: Children below

0: 2 years of age.
1: Fëmijët nën 2 vjeç kanë thuajse gjithmonë bronkit, pa pasur ndonjë sëmundje alergjike. Ata kanë një infeksion të rrugëve të sipërme të frymarrjes dhe më pas shfaqen simptomat e astmës të bronkitit. Pas moshës 2 vjeç mund të jetë një sëmundje alergjike. Dhe nëse është një sëmundje alergjike, mund të bëni analiza laboratorike dhe mund ta konfirmoni se çfarë është kjo sëmundje alergjike. Nëse është prej polenit ose nëse është prej ndonjë kafshe, mace, shena, diçka tjetër. Më pas mund të bëni dallimin midis këtyre të dyjave. Dhe nëse nuk është një sëmundje alergjike, mendoj se ndërsa fëmija rritet kur është 3, 4 apo 5 vjeç, atëherë simptomat zhduken. Ai ka një ftoje por pa bronkit, pa simptoma të astmës. Por nëse është të zhvilluar një sëmundje alergjike, atëherë vazhdon edhe kur jeni të rritur.
0: Even up when you are adult.
2: Si do të ndihmohet një fëmijë në rastet kur është duke kaluar një atak, një krizë të astmës bronkiale?
0: Yeah. If it's severe symptoms, if it's very difficult to breathe.
1: Nëse simptomat janë të rënda, nëse fëmija e ka vërtet vështirë të marrë frym, po të masni oksigjenin në gjak, e dalloni që është shumë i ulët. Nuk është normale, atëherë keni nevojë urgjente për ilaçe dhe të shkoni në spital. Të merrni ilaçin përmes inhalacionit për të hapur bronket. Nëse simptomat janë të lehta, mund të përdorni ilaçet në shtëpi, qoftë përmes inhalacionit, qoftë me
0: gojë. To take the same medicine orally.
2: Doktoresha, si mjekohet astma bronkiale tek fëmijët?
0: I hope every child with these symptoms.
1: Shpresoj që çdo fëmijë me këto simptoma të mund të marrë këto ilaçe përmes inhalacionit ose me gojë. Në të kundërt do të kenë simptomat. Këshilla ime është të shkojnë te mjeku për të konsultuar edhe të pyesin se si mund t'i menaxhojnë këto. Nëse ai keni ilaçet, mund ta kuroni fëmijën në shtëpi nëse simptomat shfaqen sërish ose nëse papritur ndodh në një krizë rënd astme. Shkoni te mjeku që të merrni ilaçet përmes inhalacionit.
0: These medicines inhaling.
2: Doktoresha, lutem disa këshilla për fëmijët ose për prindrit që duhet i kenë parasysh.
0: If your child has these.
1: Nëse fëmija juaj ka probleme me frymarrjen, shkoni te mjeku, konsultohuni me të, kërkoni ilaçe. Mbas herën tjetër do t'i jepni ilaçet në shtëpi dhe nuk do të keni nevojë të shkoni te mjeku. Në të kundërt, duhet të shkoni nëse e shihni që fëmija ka probleme me frymarrjen.
0: If the child has these breathing difficulties.
2: Ne sot së bashku me stafin ton ndodhemi në Shkodër për një intervistë me doktorin suedez Frederik Sevon. Është mjek pediatër. Doktor Sevon, përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën tonë. A mund na thoni diçka rreth punës tuaj?
3: Thank you for having me here.
4: Faleminderit për ftesën. Është hera e parë që vin në Shqipëri. Siç e the edhe ti, un jam nga Suedia, ku kam punuar me fëmijët e sëmurë për 13 vite. Jam specializuar në kardiologji, sëmundjet e zemrës dhe punoj me fëmijët me sëmundje të ndryshme. Por nuk di shumë për situatën shëndetësore në Shqipëri. Sidoqoftë, do përpiqem të përgjigjem pyetjeve të tua sa më mirë të mundem.
2: Besoj me këto ditë që do qëndroni në Shqipëri, do mësoni diçka rreth nesh. Doktora, mund na thoni çfarë është osteomalacia?
3: Osteomalacia is a disease that we.
4: Osteomalacia është një sëmundje që nuk e kemi më në Suedi në ditë të sotme. Por 70-80 vite më parë ishte mjaft e përhapur dhe e di që e keni në Shqipëri. Është një sëmundje ku kockat zbuten. Ky është përkufizimi.
3: Osteomalacia is a soft skeleton.
2: A mund na thoni cilët janë shkaktarët që çojnë në shfaqjen e kësaj sëmundje?
3: The main factor that causes the disease is.
4: Faktori kryesor që shkakton këtë sëmundje është mungesa vitaminës D. Kështu që duhet të merrni vitaminë D për forcimin e kockave.
3: For the skeleton to be hard.
2: Cilët janë personat më të rrezikuar, do të thonë cilët fëmijë preken më shpesh nga kjo sëmundje?
3: The kids that don't get the sunlight.
4: Fëmijët që nuk marrin shumë rrezik dielli, për shkak se veshin shumë rroba, qëndrojnë brenda ose kanë ngjyrë të errët të lëkurës, ata nuk e marrin vitaminën D përmes lëkurës. Nëse nuk hani ushqime të duhura si peshku, vezët, ushqeheni keq dhe keni mungesë të vitaminës D. Prandaj fëmijët që nuk ekspozohen me diellin dhe nuk hanë mjaftueshëm, tek ta shfaqet osteomalacia.
3: They get osteomalacia.
2: Çfarë deformimesh sjell mungesa e vitaminës D në organizmin e fëmijës?
3: The most obvious thing is when the skeleton gets soft.
4: Gjëja më e dukshme është që kockat zbuten. Mund ta vini re që ato nuk rriten normalisht. Ndonjëherë te fëmijët shfaqet një hapje e tillë që zgjerohet. Gjithashtu shihni që dhëmbët dalin me vonesë. Ka të bëjë me gjërat e forta në trup që zhvillohen siç duhet.
3: That don't develop correctly.
2: Si përftojnë bebet këtë vitaminën D?
4: Mënyra më e mirë për foshnjë atë është të marrin vitaminën D si suplement, duke qenë se ata pinë shumë rrgjiri dhe shumë shtinë nënës nuk ka vitaminë D. Pra, ata duhet të marrin si suplement. Është shumë e rëndësishme.
2: Doktor, mund nga thoni cilët janë manifestimet ose e thënë simptomat që jep kjo smundje?
3: Because osteomalacia is caused...
4: Duke qenë se osteomalacia shkaktohet nga mungesa vitaminës D, mund të vini re se fëmia lodhet, irritohet, nuk ndihet mirë, sepse deformimi i kockave vjet re me vonesë. Nuk është e lehtë ta vësh re në ndryshimet në trup, por duhet të shohësh jetën e fëmijës për të kuptuar nëse është i lodhur. Më pas masni pjesën e sipërme të krahëve për të parë nëse ka keq ushqyerje. Me kalimin e kohës do të duken më shumë simptoma.
3: More and more symptoms will be shown.
2: Në cilën moshë vjen re shenjat e para të smundjes?
3: Since I have never seen it, I don't exactly know how early you can.
4: Duke qenë se nuk jam hasur kurrë me një sëmundje të tillë, nuk mund të di saktësisht sa herë shfaqen simptomat. Por ne e dim që nëse një foshnjë ushqehet me shumështin e gjirit dhe nuk merr vitaminën D, ai do të sëmuret. Dhe gjatë vitit të parë do të shihni këto simptoma. Prandaj është shumë e rëndësishme të merrni vitaminën D. Në Suedi ne fillojmë ta marrim nga mosha 1 deri në 2 vjeç për fëmijët suedez me lëkurë të zbeth. Në vend ne kemi shumë emigrant nga Afrika me lëkurë, ngjyrë të errët që e marrin vitaminën D deri në 5 vjeç. Në shtetin Shqin në Finland, njerëzit e marrin vitaminën D deri në moshën 18 vjeç. Kështu që ata nuk kanë as pak mungesë të vitaminës D. Kjo pjesë është e rëndësishme.
3: So it's very important to give these drops.
2: Si diagnostikohet osteomalacia? Cilat janë ekzaminimet që duhet të kryhen?
3: It is possible to take a blood test, but I don't think that's...
4: Është mundur të bëhen analiza gjaku, por nuk mendoj se këtu në Shqipëri është e lehtë. Kështu mund ta shihni nëse niveli i vitaminës D është i ulët. Mënyra më e lehtë për të siguruar për këtë është duke parë se si ushqehet foshnja. Nëse ushqehet veç me shumështin e nënës, atëherë nuk ka vitaminë D, ndaj vini re trupin e tij, nëse po rritet, nëse është i gëzuar, nëse është i fuqishëm. Gjëja më e mirë është ekzaminimi i të gjithë trupit. Më pas mund të shihni se si po zhvillohen kockat.
3: Then you can see also how the skeleton is developing.
2: Si trajtohet osteomalacia?
3: D vitamin.
4: Me vitaminën D.
2: Only.
3: That's the key part.
4: Ky është çelësi. Vitaminën D mund ta merrni nga ushqimi, mund ta merrni nga drita e diellit ose me pika.
3: And you can get it extra in drops.
2: Çfarë ndodh nëse nuk trajtohet si duhet me vitaminën D?
3: If you for a very long time don't get any D vitamin.
4: Nëse për një kohë të gjatë nuk merrni vitaminën D, gjendja juaj mendore do të dobësohet. Kockat nuk do të rriten si normalisht. Pelvisi do të jetë më i butë. Pra ka shumë problem gjatë kohës së rritjes dhe pastaj do të mbes ashtu edhe si i rritur.
3: Day when you get adult.
2: Si duhet të jetë dieta ushqimore që duhet të përdorë një fëmijë i cili është me osteomalaci?
3: You have to eat fish.
4: Ju duhet hani peshk. Peshku më i mirë është ai me më shumë yndyrë. Nuk e di në Shqipëri, por në Suedi kemi salmonin. Ai ka shumë yndyrë. Vezët janë të mira. Mishi i lopës shpesh ka vitaminë D. Pra duhet hani ushqimin e duhur dhe të merrni rrezë dielli. Nuk keni pse të shkoni gjithë ditën në plazh për rrezë dielli, por ekspozoni ndaj diellit dhe mos umbuloni të gjithë në rroba duke ndenjur brenda gjithë ditën. Kjo është mënyra më e mirë për të shpëtuar rrezikut të osteomalacisë.
2: Doktor Sevon, të falenderoj që ishit sot me ne, falenderit për informacionin edhe këshillat që ndat. Kënaqësi që ishim së bashku.
3: Thank you for having us here. It's interesting to.
4: Faleminderit juve që na ftuat. Është interesante të shohësh vendin tuaj dhe po shpresoj të mësoj më shumë për sistemin tuaj shëndetësor. Shpresoj që ne të mund të japim diçka që t'ju ndihmojë juve që të zhvilloni për kujdesin shëndetësor.
3: We'll help you to develop your healthcare.
2: Shpresoj të takohemi sërish bashkë. Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: dita e 48. Konformist apo transformist? Lexoni për sot për seri e Romakëve kapitulli 12. Ndërsa unë do të afroj për ju vargun 2, ku autori Pali shkruan: mos u konformoni në këtë botë, por transformoni me atë të ri për të rritje së mëndis tuaj. Në çdo periudhë të caktuar, diku në botë, është duke ndodhur një konflikt i armatos. Mund të jetë një luftë midis dy ose më shumë vendesh, ose një luftë civile që ndodh brenda një vendi. Këto betejë janë të dukshme për të gjithë ata që i dëshmojnë ato me sytë e tyre. Megjithatë, çdo person përballet çdo ditë edhe me betejë të padukshme shpirtërore, të cilat ndodhin mes nxitjes për të kënaqur dëshirat e mishit dhe nxitjes për të ndjekur drejtimin e frymës së shenjtë. Apostulli Paul e detajon te Romakëve 8 këtë betejë mes mishit dhe frymës. Ne do të tundohemi çdo ditë për të konformuar me këtë botë dhe me gjërat që na sillin kënaqësi. Por Romakëve 12:2 na udhëzojnë që të mos konformohemi me këtë botë, por të transformohemi me anë të ri për të rritjes së mendjes. Autori dhe pastori Warren Wiersbe, në komentarin e tij me mbi librin e Romakëve me titull Jeni të sakt, e shpjegon kështu: bota dëshiron të ndryshoj mendje, kështu që ajo ushtron trysni nga jashtë. Mirë po, fryma e shenjtë e ndryshon mendjen tuaj, duke çliruar fuqi nga përbrenda. Nëse mendja juaj kontrollohet nga bota, atëherë ju jeni një konformist. Por nëse e kontrollon Perëndia, atëherë jeni një transformist. Perëndia e transformon mendjen tonë dhe na bën të fokusuar tek gjërat shpirtërore, duke përdorur fjalën e tij. Pyetja është: si po konformohemi, ose ju po konformoheni aktualisht, dhe si po transformoheni? Mbajni mend, sipas Romakëve kapitullit 12 vargu 2, që kur jeni të transformuar me anë të ri për të rritjes së mendjes, fjala dhe fryma e Perëndisë do të na ndihmojnë të dallojmë vullnetin e tij dhe të jetojmë për të. Edhe unë lutem në këtë momente, lutem për ju të dashur dëgjues, që ti kërkoni Perëndisë t'ju transformojë mendjen dhe t'i rezistoni tundimit për t'u konformuar me këtë botë. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.